င်းပရောဖက်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေမန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်အေလိရှေအိမ်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။သူသည်ရှုရိတတ်မတော်ဘိုးချုပ်တူဖြစ်တယ်။ရှုရိပြည်သည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်။နေမန်သည်သတ္တိရှိခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာနူနာဆွဲခဲ့တယ်။အေလိရှေကသူ့ရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားသဖြင့်ဣသရေလနိုင်ငံတို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အေလိရှေကသူ့ကိုအပြင်သို့ထွက်ပြီးကျူးဆူးခြင်းမပြုခဲ့ပေ။အေလိရှေကသူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ကိုဆယ်လွတ်ပြီးနေမန်အားမာခဲ့တယ်။သူဒီသွား၍ဂျော်ဒန်မြစ်ထဲ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ရေချိုးပါကအသားအရည်ပြောင်း၍တန့်ရှင်းသွားမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။နေမန်ကအေလိရှေဒီထွက်လာ၍သူ့ကိုကျူးဆူးပြီးအနားမှာရပ်၍ဣသရေလဖျားသခင်၏နာမတော်ကိုခေါ်ပြီးမိမိရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ်။သူ့အထင်နဲ့အေလိရှေလောက်ရက်တွေလွင်းနေတဲ့ဖြင့်ဒေါသထွက်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံနဲ့နေမန်ဒီမြစ်တို့ဆင်းသွားသည်။အစေခံများကနေမန်အားဒေါသနဲ့မာနကိုရှော့ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အေလိရှေရဲ့လွယ်ကူတဲ့အမိန့်ကိုနာခံဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်နေမန်ဒီဂျော်ဒန်မြစ်ထဲသို့ဆင်းပြီးခုနှစ်ရှင်တိုင်အောင်ရေချူးခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံထဲကိုကြည့်ပါ။နေမန်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်နေတယ်။သူ့ရဲ့နူနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီးအေလိရှေဒီလူကိုချောက်ယွံ့ခြင်းမရှိဘဲဖျားသခင်ကိုသာအားထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့မိသည့်အရာကိုမဆိုစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းထဲကလွတ်မြောက်နိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုနာခံရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းပဲသူနားလည်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံတုံဖျားသခင်စစ်တပ်နဲ့အဲလရှေရှုရိများသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်ရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းဖျားသခင်ကအဲလရှေကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲလရှေကတဆင့်ဣသရေလဘရင်ကိုအသိပေးခြင်းဖြင့်ရှုရိများကဣသရေလလူများကိုရှုံးနေခဲ့တယ်။ရှုရိဘရင်ကသူ့ရဲ့စစ်သားများအားအဲလရှေကိုအမိဖမ်းနိုင်ရန်အတွက်တူနေတဲ့နေရာကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။တနေ့တွင်အေလိရှေနဲ့သူ့ရဲ့အစေခံများသည်မနေ့အစောကြီးထရွေအပြင်ထွက်ကြတယ်။သူတို့ကအေလိရှေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ရှုရိစစ်သားများကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါအစေခံတယောက်ကသခင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲလို့အေလိရှေကိုမေးခဲ့တယ်။အေလိရှေကမစိုးရင်ကြပါနဲ့လို့ဆုခဲ့တယ်။ငါတို့ဘက်နဲ့ရှိတော့သူများသည်ရန်သူဘက်နဲ့ရှိတော့သူများထက်သာ၍များတယ်လို့ဆုခဲ့တယ်။ထိုအခါအေလိရှေရဲ့ပတ်လည်နဲ့ရှိတော့တောင်ဒီမိယထားနဲ့ပြည်ဒီကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။၎င်းတို့ဒီဣသရေလများကိုကာကွယ်ရန်ဖျားသခင်ဆယ်လွတ်တော်စစ်တပ်များဖြစ်ကြတယ်။ယုတ်ပုံလေးအေလိရှေနဲ့မျက်စိကန်းတဲ့တတ်မတော်ရှုရိသတ္တာများဒီအေလိရှေကိုဖမ်းဆီးရန်အနာတို့ရောက်လာတော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူတို့၏မျက်စိကိုမမြင်စေခြင်းကဒဏ်ခတ်တော်မူပါလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ချင်းမှပင်ရှုရိစစ်သားများ၏မျက်စိကွယ်သွားကြတယ်။အေလိရှေသည်သူတို့သွား၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြပါ။သင်တို့ရှာနေတဲ့လူစီကိုငါခေါ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အေလိရှေကမျက်စိကွယ်နေတဲ့စစ်သားများကိုဣသရေလမြို့တော်ရှမာရိမြို့သို့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။သူမျိုးတို့ရောက်တော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူများရဲ့မျက်စိကိုပြန်ဖွင့်တော်မူပါလို့ထပ်၍ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရှုရိစစ်သားများဒီမျက်စိမြင်လာတဲ့အခါရန်သူများရဲ့မြို့တော်၌သူတို့ရောက်နေကြောင်းကိုသိမြင်လာကြတယ်။ဣသရေလဘုရင်ကသူတို့အားတပ်ဖြတ်လူပေမဲ့အေလိရှေကသူတို့အားစားဆရာနဲ့တောက်ဆရာများကိုပေးပြီးပြန်လွတ်လိုက်ပါလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့အေလိရှေရဲ့ဖျားသခင်ဒီငါတို့ရဲ့ရန်သူများထက်တကိုးပူကြီးတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာသူ့ကိုကူးစားပါကရန်သူများအားကလေးစားရှေရန်ကြိုးစားဖို့လိုပါ။ယုတ်ပုံငါရှမာရိမြို့ကိုတင်ပိုက်ခြင်းဣသရေလလူများကိုစစ်တဲ့ရန်ရှုရိစစ်သက်တည်နောက်တစ်ကြိမ်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှမာရိမြို့ကိုကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားကြတယ်။မကြာခင်မှာပဲပိတ်ဆို့ခံရတော့ဣသရေလလူများသည်စားဆရာပြတ်သွားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ဣသရေလဘုရင်ဒီမြို့ယူထိတ်မှာရှောက်သွားနေစဉ်မိမနှယောက်တို့ကရှင်ဘုရင်အားကယ်တော်မူပါလို့ဩခိတ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့မှာအလွန်ဆာငတ်နေကြတဲ့ပြင်မိမိတို့ဤကလေးများကိုပင်တတ်ယူစားခဲ့ကြတယ်။ရှင်ဘုရင်မှာဘာလို့ရမှာမသိပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကဘုရားသခင်က
ရှရိယန္တုများထာမမကယ်တင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်ဘယင်းဒီဖျားသခင်အာသူစိတ်ဆုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့အစေခံအေလိရှေကိုတတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အေလိရှေကထာဝရဖျားမိန့်တော်မူဒီကမနေ့ဖန်နဲ့ယခုအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံနဲ့မူယောဆန်ကိုရှမာရိမြို့တကားဝ၌ရောင်းရလိမ့်မယ်လို့ဘယင်းထံသတင်းစကားကိုပါခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6လူနာ4ယောက်သူအချိန်၌ရှမာရိမြို့တကားဝတွင်လူ4ယောက်ထိုင်နေကြတယ်သူတို့အားလုံးတွင်လူနာများဖြစ်ကြတယ်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်ငါတို့သည်တေတိတိုင်အောင်အဘေကြောင့်ဤအရ၌ထိုင်နေရမည်နီမြို့ထဲသို့ဝင်ရင်အစာခေါင်းပါတော့ကြောင့်သေရမည်တို့ဖြစ်၍ရှုရိတတ်ထဲသို့ဝင်ကြအားလို့ဆိုကြတယ်သူခဏမှာရှုရီလူများကစစ်သက်ချီသက်တံကဲ့သို့သောကြေလောင်တဲ့အတံကိုကြားခဲ့ကြတယ်။သူတို့မှာအလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ဖြင့်သူတို့ပစ္စည်းအားလုံးကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်။လူနာတို့သည်ရှုရီစခန်းသို့ရောက်တဲ့အခါလူတဦးတယောက်မှမမြင်ခဲ့ကြပေ။လူလူများကစားစရာနဲ့သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပစ္စည်းများကိုယူပြီးဝယ်ထားခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်။ဒီနေ့ဒီကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောရတော့နဲ့ဖြစ်လျက်မပြောဘဲနေရင်အမှုတစုံတစ်ခုရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကရှမာရိမြို့သူသွားကြပြီးဘယင်အားထိုသတင်းကိုပြောခဲ့ကြတယ်။မကြာခင်မှာပဲအေလိရှေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှမာရိတကားဝနဲ့ရှုရိစခန်းမှာအစားအစာများကိုဣသရေလများအားရောင်းချခဲ့ကြတယ်။ဖျားသခင်သည်သူ၏အစေခံအေလိရှေနဲ့အတူဣသရေလလူများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ထာဝရသေးခြင်းမှာကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရာဖျားသခင်ကယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။တခြားသောသူများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဝင်ကားရမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုနဲ့ဖျားသခင်အထံတော်မှယောနထွက်ပြေးခြင်းအေလိရှေသေဆုံးပြီးနောက်ဣသရေလပြည်၌ယောနလို့ခေါ်တဲ့ပရောဖက်တပါးပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကယောနာအားနိနွေမြို့ကြီးသို့သွားပြီးချင်းချောက်တော်စကားနဲ့ကြွေးကြော်ပါထိုမြို့သားများပြုတော်ဒုဆက်အပြစ်တွေငါတို့ရှင်းနဲ့ရောက်လာပြီလို့မိန့်တော်မူခဲ့နိနွေမြို့နယ်လူများသည်ဣသရေလများရဲ့ယန္တုများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ထိုမြို့တို့ယောနာသည်မသွားလို့တွင်ထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်သို့သွားမြင့်သိမ်းပေါ်တစည်းကိုတွေ့ခဲ့တယ်ယင်စိခပေးပြီးသိမ်းပေါ်ဖြင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်များမကြမဲ့အလွန်ထန်တဲ့မုန်တိုင်းသည်ပင်လယ်မှထလာခဲ့တယ်။သိမ်းဘိုးပေါ်ရှိခီးတွေများသည်ကြောက်လန့်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကဤဘေးအန္တရာယ်အဘေတူရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကြောက်ရွံ့သည်ကိုသိရန်စေရန်ချရအောင်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်။စေရန်ချရယောနအပေါ်၌အဖြစ်ရှိကြောင်းထင်ရှားခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိယောနနဲ့ပင်လယ်ငါးကြီးသိမ်းပေါ်သားများကယောနာအားဘာအဖြစ်ကိုကျူးလွန်ခဲ့သလဲလို့မေးခဲ့ကြတယ်။သူဒီဖျားသခင်ရဲ့အထံတော်မှသိမ်းဆောင်ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းထူထူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ထူထူတို့ကယောနာအားမုံတိုင်းငိမ့်ဆယ်ဖို့ရန်တင့်အပေါ်၌ငါတို့ဘာလုပ်ရမည်နည်းဟုမေးကြရာငါကိုပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချပါဒီမုံတိုင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတည်းငါမှားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။သူတို့ကယောနာကိုတတ်ကျင်စန္ဒမရှိပေမဲ့မုန်တိုင်းတွေပိုး၍ထန်လာသည့်ဖြင့်ယောနာအားပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချခဲ့တယ်။ဒို့တော့ယောနာသည်အသက်မသေးပဲရုပ်ပုံထဲမှမြင်ရတဲ့အတိုင်းငါးကြီးရဲ့မျိုးချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ငါးကြီးရဲ့ဝန်ပိုက်ထဲမှသုံးရက်တိုင်အောင်သက်ရှင်နေခဲ့တယ်။ထို့နောက်ငါးကြီးသည်ယောနာအားချောက်တွေ့တဲ့ကန်းဆက်တနေရာ၌အန်ထုတ်ပစ်ခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံကိုနိနွေမြို့သို့ယောနာထွက်သွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနာထံသို့နိနွေမြို့သို့သွား၍ငါပြောသောသတင်းကိုထိုမြို့သားများထံဟောပြောပါလို့တဖန်မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ယောနာသည်ဘုရားသခင်အမိန့်ကိုနားခံပြီးနိနွေမြို့သို့သွားခဲ့တယ်။ရက်ပေါင်း40အတွင်းနိနွေမြို့သည်ဖျက်ဆီးခြင်းတို့ရောက်မယ်လို့နိနွေမြို့သားများကိုသတိပေးခဲ့တယ်။ရှင်ပြန်နေတကွမြို့သားအပေါင်းတို့သည်သူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံသို့ဩခိတ်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဒုစရလမနောင်တရကြတဲ့ဖြင့်ဘုရားသခင်တည်းသူတို့ကိုမဖြစ်စေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့ဒီ
ယောနာနဲ့နိနဝေမြို့သားများနည်းသူဘုရားသခင်ကိုနာမခံပဲအပြစ်ဒုစရိုက်မျိုးစုံကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ပြစ်ဒဏ်ပေးရန်ထိုက်တန်သူများဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒုစရိုက်ပြုလုပ်ရာကနေနောင်တရဖို့သတိပေးရန်ဘုရားသခင်ဒီယေရှုကိုဆယ်လုခဲ့တယ်ကျွန်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ယေရှုအသေခံခဲ့တယ်ယောနာဒီငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေခဲ့တဲ့ဤသူယေရှုဒီ၃ရက်လုံးလုံးတင်းကျိုင်းထဲ၌နေခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုဒီအပြစ်အတွေ့နောင်တရ၍သူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ၁၀ဧဒရာနှင့်ဘယင်ဧဒရာသည်ဣဒရာနိုင်ငံမှယူဒအပြုခင်ရာဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိဘများကွယ်လွန်ခဲ့ကြသဖြင့်သူမရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူမော်ဒကဲကကြီးစုဆောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ဧဒရာနှင့်မော်ဒကဲတို့သည်အခြားဣသရေလလူများနှင့်အတူဖမ်းဆီးခံရ၍ရှုရှံပီတို့ပူးဆောင်ခဲ့တဲ့သူများဖြစ်ကြတယ်။ရှုရှံရှင်ပြန်သည်တကိုးကြီးရဲ့ဘရင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကသူ့ကိုကြောက်ကြတယ်။မိဖုရားကဘရင်ကိုဒေါသဖြစ်စေသဖြင့်သူမကိုအစာထိုးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိလပ်ပငင်းရွယ်တော်မိမ့်မပြိုအားလုံးဒီဘယင်ထံသို့လာကြရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ရောက်ရှိလာကြတဲ့လပ်ပြူပြူများထဲမှဧဒရာကိုမိဖုရားသည့်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဧဒရာကသူမသည်ယူဒအမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူကိုမှမပြောပြခဲ့ပေ။ယုတ်ပုံ၁၁မော်ဒကဲကဥချရှ िख ူးချင်းကိုငင်းဆန်ခဲ့ခြင်းဟာမန်ဒီရှုဆန်နိုင်ငံနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဖြတ်တန်းသွားတဲ့လူတိုင်းသည်သူ့ကိုဥချရှ िख ူးခဲ့ကြတယ်။ဒုရောမော်ဒကဲကတော့စစ်မှန်တော်ဖျားသူစုဒီကိုတာလင်ကိုးကွယ်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ရှစ်မောင်နဲ့ဥချရှ िख ူးချင်းကိုငင်းဆူခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဟာမန်ဒီဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကိုရန်တုံ့ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဟာမန်ကဘယင်အားယူဒလူများသည်ဘယင်ရဲ့ဥပဒေနှင့်အမိန့်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့ကြပါဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖျက်ဆီးရန်ဥပဒေပြုရင်ကောင်းမယ်လို့ဆင့်ဆိုခဲ့တယ်ဟာမန်ကဘယင်ကိုပိုက်ဆံပေးသဖြင့်ဘယင်သည်ဟာမန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်လျောခဲ့တယ်တနေ့တွင်ဟာမန်ကလူတို့ထံသို့ယူဒလူမျိုးအားလုံးကိုတတ်ဖြတ်ရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဟာမန်ဒီမော်ဒကဲအားလေဆွဲချရန်ကြီးမားတဲ့လေဆွဲချတိုင်ကျူးစင်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကဧဒရာဟာဘယင်မင်းထံသို့သွား၍ယူဒလူများအတွက်အသနာခံပေးရန်ပြောလိုက်တယ်။ဧဒရာကအကယ်၍ဘယင်မိတ်ကြားခြင်းမရှိဘဲအထံတော်သို့ချဉ်ကပ်လျင်သေရမယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူမှသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယူဒလူများကိုသူမှအတွက်ဆုတောင်းပေးရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ငါဒီဘယင်ထံကိုသွားမယ်။ငါတေးရမည်ဆိုပါကငါအသေးခံမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ၁၂ဧဒရာပွဲတော်ယူဒလူများဆုတောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်အဖြေပေးခဲ့တယ်ဘယင်ကဧဒရာကိုလက်ခံခဲ့တယ်ဧဒရာကကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာပြုလုပ်ပြီးဘယင်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ဟာမန်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ပွဲအတွင်းနဲ့ဘယင်ကဘယင်မှဧဒရာဘာလူခြင်းတလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဧဒရာကကျမနဲ့ကျမအမျိုးသားတို့ကိုတပ်ဖြတ်တုတ်တင်ဖယ်ရှားရန်ဖြစ်တော်ကြောင်းကျမရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းပန်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘယင်ကထူထူပြုတ်ရန်စီစဉ်တော်သူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးရဧဒရာကကျမတို့ရဲ့ရံဘက်ဖြစ်သည့်ဤဆူးညစ်တဲ့ဟာမန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီဟာမန်ရဲ့ကောက်ကျစ်တော်အကြံကိုသိတော်အခါအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်ဘယင်ကမော်ဒကဲလေဆွဲချရအတွက်ဟာမန်ပြုတ်လို့တော့လေဆွဲတိုင်ပေါ်နဲ့သူ့ကိုလေဆွဲချခဲ့တယ်။ဤတို့ဖြင့်ယူဒလူမျိုးများအသက်ချမ်းသာရကြတယ်။မိတ်ဆွေဧဒရာဒီသူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်အစဉ်တင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ယေရှုဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်လွန်းသည့်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုထာဝရသေခြင်းမှကယ်တင်ရန်အသေးခံခဲ့ပါယုတ်ပုံ၁၃ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများဒီပုံထဲမှာဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ၃ယောက်ကိုမြင်နိုင်တယ်သူတို့အားလုံးဒီယူဒလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်ရန်သူများရဲ့ဘာဗလုန်ပြည်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်ဘာဗလုန်ဘုရင်ကဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ၃ဦးအား
သူ့ကိုအစေခံလှုပ်ရွေးကြရအတွက်အလိုရှိခဲ့။ဒါကြောင့်သူတို့မှာဘာဗလုန်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုများကိုတင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများတွေဘုရင်ရဲ့အစာအစာကောင်းများကိုမစားဘဲနေခဲ့ကြတယ်။အဘေးကြောင့်ဆူတော်ထူအစာအစာများသည့်ယူဒယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ပညတ်ချက်များကိုစောင့်ထင်းရနဲ့ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရလိုအပ်ဒီကိုနားလည်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရဲများနဲ့တောက်ရည်များကိုတောင်းရွတုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကိုကြည့်ရှုဆောင်းဆောင်နေတဲ့အလုတ်သမားတွေထူလူပြူလေးယောက်ပိန်သွားကြမှာကိုစိုးရင်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုဆောင်းဆောင်တဲ့ဖြင့်အခြားသောဘာဗလုန်ရှိလူငယ်များထက်သာ၍ကျမ်းမာပြီးပညာထက်မြက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ14ဒံယေလနဲ့ဘာဗလုန်ဘင်းဘာဗလုန်ဘုရင်ကအိမ်မက်မြင်ခဲ့တယ်။ပညာရှိများအားသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအ내ဖွင့်ရမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဦးတယောက်ကမှဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်သူတို့အားလုံးကိုတပ်ဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ၃ဦးတို့ရေဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့ဖြင့်ဒံယေလနဲ့ဘုရားသခင်တွေဘုရင်အိမ်မက်ရဲ့အ내ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ဒံယေလတွေဘုရားသခင်ထံသို့သွားပြီးနည်းနည်းတော့အရာများကိုဖော်ပြတော့ဘုရားသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေတယ်။ထိုဘုရားသခင်ကဘုရင်အားနောင်အနာကနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လက်တန်တော်အရာများကိုဖော်ပြနေတယ်လို့ဆောက်ခဲ့တယ်။အိမ်မက်ထဲ၌ဘုရင်ဒီကဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများအားလုံးကိုမြင်နေတယ်။ထို့နောက်ထိုနိုင်ငံများထက်ပူပြီးတကူးရှိ၍ထိုနိုင်ငံများကိုဖျက်ဆီးပြစ်မဲ့နိုင်ငံကိုလည်းမြင်ခဲ့တယ်။ထိုနိုင်ငံတွေထာဝရတည်မြဲမည်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်။ဒံယေလကဘုရင်အားထိုအရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရင်သည်ဒံယေလအပေါ်ကျေနပ်အားရခဲ့တယ်။ပညာရှိသူတို့လည်းချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ဘုရင်သည်ဒံယေလအားဘာဗလုန်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အတူအဖြစ်ခံရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ15ရွှေဖြင့်ပြုတ်လုတော်ယုတ်တုဘာဗလုန်ဘုရင်ကရွှေယုတ်တုကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အရာရှိများအားလုံးကိုခေါ်ပြီးရွှေယုတ်တုကိုကြီးရှုစေခဲ့ဘရင်ရဲ့တပည့်တော်တယောက်ကလူများအားသူရိယတန်ကိုကြားတဲ့အခါလူတိုင်းဒီဒူးထောက်၍ရွှေရုပ်တုကိုပြတ်ဝှက်ရှစ်ခိုးရမယ်။ရှစ်ခိုးကိုးကွယ်ခြင်းမပြုတော့သူဒီမင်းလောင်နေတော်မိဘထဲသို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြတဲ့ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့သည်ရှစ်ခိုးရန်ညှင်းဆုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကူတာကိုးကွယ်ဝှက်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်။လူတယောက်ဒီဘုရားသခင်ထံသွားပြီးယုဒလူတို့ချို့ဒီဘုရင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ကြပါသူတို့ဒီဘုရင်ရဲ့ဖျားများကိုဝှမပြုတ်သည့်ဖြင့်ရွှေရုပ်တို့ကိုလည်းမကိုးကွယ်ကြပါတို့တိုင်ကြခဲ့ရုပ်ပုံ16မိလောင်နေတော်မိဖို့ဘုရင်ဒီရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့ကိုခေါ်၍တင်တို့ဒီရွှေရုပ်တွေကိုဝတ်ပြုတ်ကူးကွယ်ခြင်းမပြုပါကလောင်နေတော့မီးဖို့ထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်ဘယ်ဖျားကမင်းတို့ကိုကယ်နိုင်မှာလဲလို့ချင်းချောက်ခဲ့တယ်သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကူးကွယ်တော့ဖျားကကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်သူကကျွန်ုပ်တို့ကိုမကယ်တင်နိုင်တဲ့တိုင်အောင်ရွှေရုပ်တွေကိုကျွန်ုပ်တို့ကူးကွယ်မယ်မဟုတ်ပါလို့ပြန်ဖြေခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့ကိုလောင်နေတဲ့မီးဖို့ထဲတို့ပြစ်ချခဲ့ကြတယ်ဘရင်ကအိုဟစ်ပြီးကြည့်ကြပါမီးလျံပတ်လေတွင်လူလေးယောက်ရှောက်သွားနေတဲ့ကိုငာမြင်နေတယ်စတုဒ္ဒလူဟာဖျားသားဤအစင်းသဏ္ဍာန်ရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်လူ၃ယောက်မီးထဲကထွက်လာရာဘာတစိမ့်မြမီးလောင်ခြင်းမခံရကြပေဘရင်ကရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့ရဲ့ဖျားသည်ကောင်းကင်တမန်များကိုဆေလွတ်ဖြင့်သူတို့ရဲ့အစေခံများကိုကာကွယ်နေတယ်အခြားမီးသည့်ဖျားကများဤကဲ့သို့မဆောင်ရွက်နိုင်လို့ဆိုခဲ့ရုပ်ပုံ7ဒံယေလဒီဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခြင်းဒံယေလဒီဘာဗလုန်ပြည်၌တကူးကြီးမားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အခြားသောအရာရှိကြီးများကမနာလိုဖြစ်ကြတယ်ဒံယေလဒီဘင်းအလူတော်အရာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပြင်ရန်သူများဒီသူ့ကိုအပြစ်တင်ရန်ရှာခဲ့ကြပေမဲ့မတွေ့နိုင်ခဲ့ကြပေထို့ကြောင့်ဒံယေလရန်သူများဒီဘရင်ထံသို့သွားပြီးဘရင်မတပါအခြားသောဖျားဖြစ်စေလူပုဂ္ဂိုလ်ထံဖြစ်စေဆုတောင်းပတနာပြုတော့တူတိုင်းဒီချင်းသေးများလောင်ထားတဲ့တွင်းထဲသို့
ချပစ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ဘရင်ဒီလည်းတဘောတူထားသဖြင့်အမိန့်အစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဒန်ယေလရဲ့ဘရင်ရဲ့အမိန့်ကိုကြားခဲ့တော်လဲသူ့ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖျားသခင်တန်ဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဆက်လျက်ပြုခဲ့ကြတယ်။ဒန်ယေလရဲ့ရန်သူများကသူဆုတောင်းနေတာကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ဘရင်ထံတော်သို့သွားကြပြီးဒန်ယေလဒီဘရင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကိုနာခံခြင်းမရှိဘူးလို့ရှောက်ထားခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ78ဒံယေလတွေချင်းတိများလောင်တဲ့ဂူထဲတို့ရောက်ခြင်းဘုရင်တွေချင်းတိများလောင်ထားတဲ့ဂူထဲနဲ့ဒံယေလတေးရမင်ကိုမနစ်တက်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမိန့်စာကိုပြန်ရုပ်သိမ်း၍မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒံယေလကိုချင်းတိများလောင်တဲ့ဂူထဲတို့ချပစ်လိုက်ကြတယ်နောက်တဲ့နာနဲ့တွင်ဘုရင်တွေချင်းတိများလောင်ရာဂူတို့သွားပြီးဒံယေလတင်းရဲ့ဖျားသည်တင့်ကိုချင်းတိများလက်ထဲကနေကေဒီနိုင်ရဲ့လားဆိုပြီးအော်ခစ်ခဲ့တယ်ဒံယေလကကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တော်ဖျားသည်သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုဆယ်လွတ်၍ရှင်နေမြားရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘုရင်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်တဲ့ဖြင့်ဒံယေလကိုရှင်နေတွင်းမှထုတ်ယူခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရင်ဒီဒံယေလရန်သူများကိုရှင်နေတွင်းထဲသို့ချပစ်ရန်အမိန့်ရှိခဲ့တယ်။သူတို့ဒီရှင်နေမြားရဲ့အစစ်စစ်အမွားမွားချူးဖက်ခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများရဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နေပါကသူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မတရားအနိုင်ကျင့်ပါတော့လဲစိုးရင်เสียမလိုပါသူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့ကိုတတ်တည်တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့မှာမျော်လင့်ခြင်းရှိပါသေးတယ်အဘေကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားသေခြင်းတစ်ဖက်နဲ့အသက်ကိုပေးရန်ရောက်လာခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ79နေဟမိဒီဘုရင်ရှက်မောက်တို့ရောက်လာခြင်းနေဟမိဒီဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ယုဒလူမျိုးတူဖြစ်တယ်သူဒီဒံယေလကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဘာဗလုန်ပြည်၌နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဘူဘေးများမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့တွေဖျက်ဆီးခြင်းခံရသဖြင့်ထိုမြို့၌နေထိုင်သောယုဒလူမျိုးများသည်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုခံခဲ့ကြတယ်နေဟမိဒီမျက်နှာတဲ့ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့အစေခံတူဖြစ်ခဲ့တယ်တနေ့တွင်နဟေမိဒီရှင်ဘုရင်အားစပည့်ရေကိုဆက်တာနေစဉ်ဘုရင်ကနဟေမိအားသင်အဖေကြောင့်မျက်နာညှို့ငယ်၍ဝမ်းနည်းနေရပါသလဲလို့မေးခဲ့တယ်။နဟေမိကဘုရင်အားယေရုရှလင်မြို့နဲ့သူ့အမျိုးယုဒလူမျိုးများအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ထို့နောက်မင်းကြီးကအဖေအရာကိုတောင်းဆိုနေတယ်လဲလို့နဟေမိအားမေးတော်မူခဲ့တယ်။နဟေမိဒီဖျားသခင်ထံတော်သို့ညင်သက်စွာဆုတောင်းပြီးမှဘုရင်အားကျွန်ုပ်အားဘူဝေများမြို့ကိုဆဲလွတ်ပြီးထူမြို့ကိုပြန်လေတည်ဆောက်မယ်လို့လျှောက်ထားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီနေဟေမိဆုတောင်းတံကိုအပြေပေးခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကနေဟေမိရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုသဘောတူခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ20နေဟေမိဒီပျက်စီးနေတော့မြို့တော်ကိုလေလာစစ်ဆေးခဲ့သည်။ရှင်ဘုရင်ဒီနေဟေမိအားဆောက်လုပ်ပစ္စည်းများနဲ့သူကိုကူညီမဲ့လူများကိုပေးခဲ့တယ်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အထိခရီးသွားခဲ့ကြတယ်ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများသည်နေဟေမိအကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါအလွန်ဒေါသဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ရန်သူများကလူတွေရဲ့ယုဒလူများအားကူညီခြင်းကိုမနစ်သက်ခဲ့ကြပဲနေဟေမိကရန်သူများကိုမကြောက်ခဲ့ပဲသူဒီယေရုရှလင်မြို့ကိုလေလာစစ်ဆေးခြင်းတယ်ဒါကြောင့်သူဟာမြင်းစီးပြီးပြူပြတ်တော့မြို့ရိုးတစ်လျှောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်နေဟမိဒီမြို့ကိုညအချိန်၌လှည့်ပတ်တဖြင့်မိသူကမြသူဘာလုပ်နေတယ်ကိုမသိခဲ့ကြပဲ။နောက်တနေ့နာနဲ့တွင်နေဟမိကယုဒလူများကိုခေါ်၍တင်တို့လာကြပါ။ဂျေရုဆယ်မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တိဆောက်ကြအောင်။ဆောက်ပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့ဒီဝမ်းနည်း၍မနေရတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။သူကဖျားသခင်ဒီသူနဲ့အတူရှိနေတဖြင့်ရန်သူများကိုသူတို့ကြောက်ရမလိုအပ်ကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ယုဒလူမျိုးများသည်နေဟေမိနဲ့အတူအလုလုရန်တဘောတူခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ27မြို့ရိုးတိဆောက်ခြင်းယုတ်ပုံကိုကြည့်ပါယုဒလူများတွေအလုစတင်လုတ်ကင်ခဲ့ကြတယ်တချို့တော်လူများတွေအမိုက်တဲ့အများကိုရှင်းလင်းကြတယ်တချို့ကမြို့ရိုးကိုတိဆောက်လျက်မြို့တကားကိုတိခဲ့ကြတယ်ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများတွေအလွန်ဒေါသထွက်ကြတယ်သူတို့ကယုဒလူများအလုလုနေချိန်မှာတပ်ဖြတ်ကြမယ်လို့ချင်းချောက်ကြတယ်။
ထို့ကြောင့်နေဟေမိဒီဘာလုပ်ရမည်ကိုဖော်ပြပေးရန်ဘုရားသခင်ထံသို့တပံဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထို့နောက်နေဟေမိဒီအလုသမားများကိုကာကွယ်ပေးရန်အတွက်မြို့ရိုးပေါ်၌လက်နက်ကင်လူတချို့ကိုနေရာချထားခဲ့တယ်။လူတိုင်းကလက်နက်များကိုကင်ဆောင်ကြပြီးစစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ထားကြတယ်။ရန်သူတို့သည်နေဟေမိကို၎င်းယူဒာလူများကို၎င်းမတက်နိုင်ခဲ့ကြပါထို့ကြောင့်တိဆောက်ခြင်းအလုပ်ဒီဆက်နိုင်ကြသဖြင့်ရပ်ပေါင်း90နှစ်ရဲ့အတွင်းမှာပင်မြို့ရိုးကိုပြီးစီးအောင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံ20နှစ်အိစရာဒီမောရှေပညတ်တိကျမ်းကိုဖတ်ရခြင်းမြို့ရိုးတိဆောက်ပြီးတော့အခါယူဒလူအပေါင်းတို့ဒီဂျေရုဆလင်မြို့တွင်စုဝေးခဲ့ကြတယ်။ယေပျောဟိတ်အိစရာဒီပညတ်တိကျမ်းထဲမှပညတ်တော်များကိုဖတ်ရနေခဲ့တယ်။တချို့တော်လူများသည်ဘုရားသခင်ကိုမနာခံခဲ့တော့ကြောင့်ရန်သူများကသူတို့ရဲ့မြို့တော်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသတိရလာကြသဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်။ယူဒာလူအပေါင်းတို့တွင်မိမိတို့ရဲ့ဒုစရဲ့လမ်းမှပြန်လည်လာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပြန်လည်လိုက်လျှောက်ကြရန်လူလာခဲ့ကြတယ်။နေဟမိကလူများတို့အားတင်တို့ဝန်းနေ၍မနေကြနဲ့ဘုရားသခင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်တင်တို့၏ခွန်အားဖြစ်တယ်လို့အားပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့တင်ဝမ်းမြောက်နေပါသလားကျွန်ုပ်တို့ဒီဖျားသခင်ကိုတိကျွမ်းရစမ်းစာတော်ကိုလိုက်နာတော်အခါသူဒီကျွန်ုပ်တို့အားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတယ်နေမင်းရဲ့ဖျားသခင်ကိုမိတို့တိကျွမ်းနိုင်မေကိုဆက်၍ပြောပြမယ်ယုပုံ20လို့ကားတိုင်းပေါ်၌ယေရှုဖျားသခင်ကိုတိရှိနိုင်ရန်လမ်းတစ်ခုသည်ပဲရှိတယ်ဘုရားသခင်ဒီသားတော်ယေရှုဟာကျွန်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ရန်ဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ယေရှုဒီလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကလောကနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။လူများကိုကူညီရန်ကောင်းသောအရာများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေနိုင်သောနီလာများကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်၍ကျွန်တို့တို့ဒီအပြစ်များကိုပြုလုပ်နေကြတယ်။ပြည့်ရဲ့အဖို့အခသည်ဝိညာဉ်ထာဝရသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအေလိရှေနဲ့ဒံယေလတို့နဲ့မိတ်ဆွေများကိုသေခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ယေရှုကိုတော့သေခြင်းမှကယ်တခြင်းမပြုတ်ခဲ့ပေ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဆိုးရုပ်တော်သူများအားယေရှုကိုတတ်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဒီယေရှုကိုတစ်သားကားတိုင်းပေါ်၌တတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုရဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ့်ပြစ်ဒဏ်များကိုခံဖို့ရန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။ယင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်ထုတ်နိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ချင့်ကပ်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ရှင်စေတဲ့သူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်တယ်ချစ်ခင်နိုင်တယ်အစေခံနိုင်တယ်ယုတ်ပုံ24ယေရှုကထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းတို့ဥတည်နေတော့လမ်းကိုပြတ်တနေတယ်မိတ်ဆွေတို့လူဘဝသည်သေခြင်းတို့ပူဆောင်ပေးနေတော့လမ်းကြည်ကြီးအပေါ်၌လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့တူတယ်လူအားလုံးဒီဖျားသခင်ကိုဝမ်းနည်းစေကြတယ်လူတိုင်းဒီစာရမာနရဲ့လမ်းပေါ်၌ရှောက်နေကြတယ်။မာနရဲ့လမ်းဒီထာဝရငရေထဲသို့ပို့ဆောင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ဒီငရေကနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ယေရှုဒီနာကျင်ခြင်းဝေဒနာခံပြီးမှသေဆုံးခဲ့တယ်။ထို့နောက်အသက်ပြန်ရှင်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုကဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်တော်လမ်းကိုပြတ်တာနေတယ်။ယေရှုရဲ့အသက်တာကိုကျွန်ုပ်တို့လက်လျှောက်ရန်လိုအပ်တယ်။ယေရှုရဲ့လမ်းဒီခက်ခဲ၍ကျဉ်းမြောင်းတယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများကဲ့သို့ဤလောကနဲ့ခက်ခဲခြင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဒီတခါတရံရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်တို့တော့ယေရှုလမ်းတွေကောင်းကင်တို့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံ၌နာကျင်ခြင်းမရှိတော့ပင်ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ညီသက်ခြင်းရှိတဲ့ဖခင်သခင်နဲ့အတူဆံမြန်းရနေရာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကငါသည်လမ်းခီးဖြစ်တယ်ငါမပါရှိပါကအဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့ရောက်ရှိနိုင်မည်မဟုလို့ပြောခဲ့တယ်ဘုရားသခင်လမ်းကိုပြသရန်ယေရှုထံသို့တောင်းလျှောက်ပါ

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာခရင်းကနေတဆင့်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုဝင်သမျှအရာတွေအလုံးဟာလူကိုညှဉ်းညူးစေတာမဟုတ်ဘဲခရင်းကနေတဆင့်လူရဲ့နှလုံးကနေထွက်လာကြတဲ့အရာတွေကသာလျင်လူကိုညှဉ်းညူးစေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ရဲ့လို့ယေရှုခရစ်တော်တွင်တင်မိတ်ဆွေတော်မူတဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15ကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူရဲ့ဝမ်းထဲကိုရောက်ရှိသွားကြတဲ့အရာတွေကတော့အစားအစာတွေဖြစ်ပါတယ်လူရဲ့နှလုံးထဲကနေထွက်လာပြီးလူကိုညှဉ်းညူးစေတဲ့အရာတွေကဘယ်အရာတွေဖြစ်ကြပါသလဲမုံခုနှလုံးငါးကောင်လေးအနေငယ်မျှကိုပွားများစေတော်မူပြီးအမျိုးသားကြီးပဲ4000အပါအဝင်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါဝင်တဲ့လူအုပ်ကြီးကိုဝတ်လင်အောင်ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာကျွေးမွေးတော်မူတဲ့အကြောင်းရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုလေးလာသုံးသပ်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ဒီကနေ့ရောက်ရှိလာတာကတော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15ဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းကျမ်းရဲ့ဆိုလိုရင်းအချက်တွေကိုအချင်းချင်းလောက်ပြောပြထားပါရစေသခင်ယေရှုဟာကျမ်းတက်နဲ့ပါရိရှဲတွေကိုရှုံချခြင်းသူ့တပည့်တော်တွေကိုစူပူခြင်းတပားအမျိုးသားတိုင်းရင်းသူတယောက်ရဲ့သမီးငယ်ကိုယောဂါကုသပေးခြင်းနဲ့လူအများကိုဆက်လက်ယောဂါတွေကုသပေးခြင်းလူ4000ပြိတ်သက်ကိုကျွေးမွေးပြုစုခြင်းများဟာဒီကျမ်းရဲ့

0: လူရင်းအချက်တွေပဲဖြစ်ပါလေ။အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ခရစ်တော်ဟာသူထမ်းရမယ့်ကားတိုင်းလမ်းသို့မဟုတ်အသေးခံရလမ်းကိုရှောက်လှမ်းစပြုလာပြီဆိုတာဒီကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့လာရပါလိမ့်မယ်။အရင်အခန်းတွေမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့အယူသီးဘာသာရေးသမားတွေကိုသူဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရသလိုအခုအခန်းမှာတော့အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့ပါရီရှဲဇရုဂဲရီနဲ့လမ်းအပြည့်သက်ခွဲတော်မယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းကြီးဖော်ပြလာပါလိမ့်မယ်။အင်မတန်အသက်ဝင်တဲ့ဇာကျောင်းရှိတစ်ခုလို့ထပ်ဆင့်ဆိုပြရစီ။ယေရှုကကြမ်းတက်ဆရာများနဲ့ပါရီရှဲများကိုပြစ်တင်ရှုံ့ချခြင်းဆိုတာနဲ့ဇလန်းကိုစတင်ကြပါစု။ထို့အခါယေရုရှလင်မြို့သားပါရီရှဲတို့နှင့်ကြမ်းပြူဆရာတို့သည်ချင်းကပ်ပြီးလျှင်ရှေးလူဟောင်းတို့ထံမှဆက်ခံသောဤဥပရိသကိုကိုယ်တော်ဤတပည့်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်လွန်ကျူးကြပါသနည်းသူတို့သည်လက်မဆေးဘဲအစာစားကြပါသည်တကားဟုရှောက်ကြလျင်ဒါကတော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15အစမှတွေ့လိုက်ရတဲ့စကားတွေပါပဲဒီကျမ်းတတ်တွေတို့ပါရီရှဲတို့ဆိုတာတွေကယေရုရှလင်မြို့တော်ဟာလို့ဆိုနေပါလားဘယ်တော့ကလေးကဒီလူအုပ်ကြီးကြားထဲမှာခေါင်းမိခြုံပြီးရှိနေတယ်ဆိုတာမဖော်ပြပေမဲ့ကျမ်းအစကလေးကအုပ်ရောရောကြောက်ရောရောပါလာကြတာပဲလို့တွက်ဆရမှာပါတခုတော့ရှိလေတရားကိုနာပြီးထောက်ခံခြင်းနဲ့အပြုသဘောနဲ့လိုက်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးအပြစ်တင်မလို့ကဲ့ရဲ့မလို့လိုက်လာကြရဲဆိုတာကတော့အဖေးချပဲသူတို့တွေကသမာတရားလမ်းကိုချိုးဖောက်တဲ့ရှုထောင့်ကနေအပြစ်ဆိုစရာအကွက်မမြင်တော့အခုအစင်အလာယဉ်ကျေးမှုရှုထောင့်ကနေပြီးတော့အပြစ်စပြီးပြောလာပြီကိုတော့တပဲ့တော်တွေကလက်မဆေးဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ထမင်းစားကြတယ်လဲတဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့ပြောတာကတန်ရှင်းရေးတို့ကျမ်းမာရေးတို့အမြင်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူမြင်ကောင်းအောင်မင်္ဂလာပွဲမှာပေါ်ရာရိုက်မသွားတဲ့အဖြစ်ဟန်ပြလက်ကိုရေမဆွတ်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုသာပြောတာဒါပေမဲ့ပြောလိုက်တဲ့အလံကတော့လူညစ်ပတ်တီဆိုတဲ့ဟိုဝေဖန်သံမျိုးနဲ့ပေါ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး15အငယ်3ကိုတော်ကသင်တို့သည်အဆက်ဆက်ခံသောဤဥပရိသတို့ကိုအမိပြု၍ဖျားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ကိုအဘယ်ကြောင့်လွန်ကျူးကြသနည်းယေရှုကလည်းတုံ့ပြန်ပြောတယ်မင်းတို့ကရောအစင်အလာတွေကိုဖျက်ရင်းနဲ့ဖျားပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဖျက်နေကြတာဘာသဘောလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်တခြားမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့အစင်အလာတွေဟာဥပရိသအချို့ကိုချိုးဖောက်နိုင်ခွင့်မလိမ့်တပတ်လုတ်ပေးထားတာကြီးရှီမှန်သိလို့ခရစ်တော်ကဒါကိုပြောလိုက်တာပါတခါဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ဤပြည့်ညတ်တော်ကမိဘကိုယူသေးစွာပြုတော့အကျဉ်သူသည်မိဘကိုနှုတ်ဖြင့်ပြစ်မှားဤထိုသူသည်အသေးခတ်ခြင်းကိုအသေးသက်ခြင်းကိုခံစေဟုလာသည်။သင်တို့မူကားအကျဉ်သူသည်ကိုမိဘကိုသင်တို့အသုံးရနိုင်သမျှသောငါ၏ဥစ္စာသည်အလှဝတ္ထုဖြစ်စေဟုဆို၏။ထိုသူသည်ကိုမိဘကိုပင်ယူသေးစွာမပြုရဟုဆိုကြ၏။ထိုသို့သင်တို့သည်အဆက်ဆက်ခံသောဤဥပရိသအားဖြင့်ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ကိုပယ်ကြ၏။ဖျားသခင်ကတော့မိဘကိုယူသေးစွာလှုပ်ကြွေးဖို့နဲ့နှုတ်နဲ့တောင်မပြစ်မှားဖို့ဆိုတာမှားထားတာတွေကိုမင်းတို့ကမလိမ့်တပတ်နီးနဲ့မိဘကိုစော်ကားမော်ကားပြောခွင့်ပြုတယ်ကြွေးတာတောင်မှလှူတာဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့စကားလှလှသုံးပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဥပရိသကိုမသိမသာတော်လှန်ရတယ်ဒါရောဘာသဘောလဲဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့ငွေကြေးအပေါ်မှာသုံးဆွဲတဲ့နေရာသစ္စာရှိမရှိစမ်းစစ်ကြည့်ုံနဲ့ခရစ်ယာန်တယောက်ရဲ့အကျင့်စရိတ္တကိုမြင်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဖျားသခင်ကိုလှူတဲ့စည်ရင်ထဲမှာအမေအဖေအတွက်ဝယ်ပေးတဲ့အားစီဖို့ထည့်တွက်တာဟာတာဝန်မဲ့လုပ်ရဆယ်ဖို့တဖို့အလှူငွေတဲကိုလူလေလုပ်ပြီးတော့စည်ရင်သွင်းနဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်ဒါတွေမလုပ်ရဘူးလူပောင်လောကမှာလူလာဖြစ်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာလူတာဝန်ကိုကျေဖို့လိုသလိုဖျားသခင်ရဲ့တာဝန်ကိုလည်းသိရမယ်မျှမျှတတာရှိရလိမ့်မယ်ရှမသဲခရဝင်ခန်းကြီး15အငယ်9ကနေ9အထိဖြစ်ဝဲသောသူတို့ဟေရှာယသည်သင်တို့ကိုရည်မှတ်လျက်ဤလူမျိုးသည်နှုတ်နှင့်ငါထံသို့ချဉ်ကပ်၍နှခမ်းနှင့်ငါကိုယူသေးကြ၏စိတ်နှလုံးမူကားငါနှင့်ဝေးလိုက်လူတို့စီရင်သောပြည့်ညတ်တို့ကိုသွန်သင်၍ဤဥပရိသကိုပေးလျက်ပင်ငါကိုအချီးနှီးကိုးကွယ်ကြ၏ဟုနောက်ဖြစ်လက်တန်သောအရာကိုလျှောက်ပတ်စွာဟောခဲ့ပြီဟုပြန်၍မိန့်တော်မူ၏ယေရှုအချိန်ကာလတုန်းကအခုလိုပြောတဲ့စကားမျိုးဟာသမန်ခွန်ကြီးခွန်ငယ်ပြောတဲ့ပြောရင်သုံးတဲ့အဆင့်လို့သမိုင်းဆရာတွေကဆိုပါတယ်အတိတ်ဘယ်ကတော့ပြင်းထန်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ယေရှုကပါရီရှဲဇရုဂဲအုပ်စုတွေကိုဘာသာရေးနဲ့လူမှုရေးရောပြီးလူလဲလုံနေတယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါပဲသူတို့ကလက်ဆေးတွေဒါကိုကြီးပဲဖိပြောနေတယ်အတွင်းစိတ်ပိုင်းကိုလှမ်းမကြည့်ဘူးလीမယောင်ရာစီလူနေတယ်လို့ခရစ်တော်ကဆိုကျင်တာပါပဲ ဖာရိရှဲဇရုဂဲရီဟာအမှန်လဲအပေါ်ယံကျော်သမားတွေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးသိပြီးသားပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေဟာလဲအပေါ်ယံရွှေမုံကျဲမဖြစ်ထိုက်ဘူးအနှစ်သာရပိုင်းမှာဝိညာဉ်သဘောတရားနဲ့ပြည့်ဝရမယ်ရှင်းလင်းကြည်လင်ရမယ်တိုက်ပုံလှလှလေးတော့ဝတ်ထားပါရဲ့ကြောကုန်းတစ်ခုလုံးနှင်းနေကြီးပဲဖြစ်နေတာမသိလျော်ဘူးပေါ့လက်ဆေးပြီးသမင်းစားတာကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့သမင်းစားပြီးအိမ်တော်ဝတ်ပြုစီဝေးမလုပ်ဖဲဖဲစုရိုက်တာမျိုးကိုတော့ရှောင်ရမှာပေါ့ဒါတွေကိုအခုဆက်မဲ့ကြမ်းပိုက်အငယ်တွေမှာပို့ပြီးတော့အကျယ်တဝင့်ကျွန်တော်တို့တွေ့လာပါလိမ့်မယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15အငယ်37ထိုအခါလူအစုအဝေးတို့ကိုအထံတော်သို့ခေါ်၍သင်တို့နားထောင်နားလေကြလော့ကရွင်းတို့ဝင်သောအရာသည်လူကိုညစ်ညူးစေသည်မဟုတ်ကရွင်းမှထွက်သောအရာသည်ညစ်ညူးစေသောအရာဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အပြင်တဲ့အတွင်းဟာပို့ပြီးညစ်ညမ်းနေဆိုတာနဲ့အတူတူပဲဒါကိုခရစ်တော်ပြောတာဒီအတိတ်ပဲနဲ့ဘာမှမထူးဘူးအတွင်းစိတ်ဆိုတာဟာပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်လို့ခရစ်တော်ကဒီနေရာမှာအခိုင်အမာပြောတယ်အငယ်ဆက်နှစ်မှာဆက်ထားတာကြတော့တပည့်တော်တို့သည်ချင့်ကပ်၍ယခုမိန့်တော်မူသောစကားကိုဖာရိရှဲတို့သည်ကြားသောအခါစေရနာစိတ်ပြက်ကြသည်ကိုသိတော်မူသလောဟုရှောက်ကြ၏တပည့်တော်တွေကတော့မသိမသာစိုးရိမ်တုန်လှုပ်နေပုံရတယ်ရှေးရိုးစွဲဝါရီတွေနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဏိဂုံးချုပ်အိုးစားကွဲမဲ့အခြေအနေတွေပေါ့အခြေအနေတွေဟာပေါ်လာနေတာကိုတပည့်တော်တွေကနည်းသိနေပြီခရစ်တော်ကတော့တပည့်တော်တွေကိုထပ်ပြီးမှားလိုက်သေးတယ်အငယ်73အရာကိုတော်ကလည်းကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောငါဤခမည်းတော်စိုက်တော်မမူသောအပင်ရှိသမျှတို့ကိုနှုတ်ရလိမ့်မည်အဲ့ဒီလိုပြောတာပေါ်ထွက်လာပါလေငါခမဲတော်စီမှာအခြေမခံတဲ့အယူဝါဒမှန်သမျှဟာအမြင့်ကနေပြီးတော့ဆွဲနှုတ်ခံရလိမ့်မယ်တဲ့အငယ်74ထိုသူတို့ကိုရှိပါလေစေသူတို့သည်လူကန်းတို့အားလမ်းပြသောလူကန်းဖြစ်ကြ၏လူကန်းချင်းတဦးကိုတဦးလမ်းပြလျင်နှစ်ဦးတို့သည်တွင်တဲသို့ကြကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အတော်အထိနာတဲ့စကားကိုခရစ်တော်သုံးဆွဲလိုက်ပါလေမင်းတို့ဖာရိရှဲဇဒုကဲရီဟာအကန့်တွေကြီးပဲလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားတခါအငယ်78မှာဆက်ပြီးအခုလို့တွေ့ရပါတယ်ပေတရုကလည်းထိုဥပမာကိုအကျွန်ုပ်တို့အားဖွင့်ပြတော်မူပါဟုလျှောက်လျင်တဲ့သင်တို့သည်ယခုတိုင်အောင်ပညာမဲ့လျက်နေသေးသလောကရင်းတို့ဝင်သမျှသည်ဝန်းတဲသို့ဆင်း၍ရေအိမ်တွင်စွတ်ပစ်ကြသည်ကိုနားမလည်ကြသေးသလောကရင်းမှထွက်သောအရာဟူမူကားနှလုံးထဲကထွက်လာ၍လူကိုညစ်ညူးစေသောအရာဖြစ်၏အန်တဲဆိုတာဟာအစာမကြည်လို့အော့နှလုံးနာလို့စားလိုက်တဲ့အစာနဲ့အစာချေရည်တွေပြန်ထွက်တာဒါပေမဲ့နှလုံးသားကစကားပြောတယ်စကားတွေကဇာတိပြတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေမြန်မာမှာရှိတယ်လို့အင်္ဂလိပ်မှာကတော့နှလုံးကရေတွင်ပါးစပ်ကရေပုံဆိုတဲ့စကားပုံရှိတယ်အငယ်16ကနေ20မှာကျတော့မကောင်းသောကြံစီခြင်းလူအသက်ကိုသတ်ခြင်းသူ့မယားကိုပြစ်မှားခြင်းမိမ့်မလွတ်နှင့်မှားယွင်းခြင်းသူ့ဥစ္စာကိုခိုးခြင်းမမှန်သောတက်တွေကိုခံခြင်းသူ့အသရေကိုဖျက်ခြင်းအရာတို့သည်နှလုံးထဲကထွက်လာ၍လူကိုညစ်ညူးစေသောအရာဖြစ်ကြ၏လက်မဆေးဘဲလျက်စားခြင်းကလူကိုညစ်ညူးစေသည်မဟုတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီကိစ္စမျိုးတွေဟာဒီကနေ့အဖို့လဲမယိုးမဆွဲပြဿနာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ပရောဖက်ဟေရှာယကသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကြံအခန်းကြီး5အငယ်20မှာသတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်မကောင်းကိုအကောင်းထင်ပြီးအကောင်းကိုမကောင်းလုပ်နေတဲ့အချိန်မျိုးဒီအချိန်ကာလဟာကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းစာတွေကိုဖတ်ရင်တွေ့ရတယ်မဂ္ဂဇင်းတွေမှာဖတ်ရင်တွေ့ရတယ်တယ်လီဗီရှင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်ရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ကျန်းစာမှုလူများများများဖတ်ပြီးဆိုရင်လူကြောင်နဲ့ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေကြီးဆိုပြီးတော့ရင်ထဲကရှိတဲ့နေရာအတိုင်းစီးဆောင်စရာမလိုဘူးပြောရေးဆိုခွင့်ကြီးညာခွင့်ရှိလာပြီတဲ့အဲ့ဒါဟာတိုးတက်တာမဟုတ်ဘူးဆုတ်ယုတ်တာလူဟာအဟိတ်တိရိစ္ဆာန်တဲ့အဆင့်တိုင်းဆနိုင်လောက်အောင်မြင့်နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးအဆင့်သူ့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်။စောင့်စည်းမှုရှိတယ်။ချုပ်တီးမှုရှိတယ်။ပြည်သူနီတိရှိတယ်။အဲ့ဒီစတဲ့အချက်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။အခုတိုးတက်တယ်တိုးတက်တယ်ကြီးဒါဖိပြီးပြောနေကြတာ။ညစ်တီးညစ်ပတ်တွေလေလူသတ်မှုတွေလေလိန်လယ်မှုတွေလေဖောက်ပြန်မှုတွေလေဒါတွေရော့သွားပြီလို့ဘယ်စစ်တမ်းမှများတွေ့ရတယ်လေ။တိုးတက်တာသာကြားနေရပါတယ်။လူအသက်သတ်မှုတွေမတော်မတည့်ကာမဂုဏ်မှီဝဲမှုတွေကအစဆိုညင်မှုပေါင်းဂရေဂရာဟာအခုကျွန်တော်ရဲ့မျိုးဆက်စ်ကိုလိုက်ပြီးခြောက်နေပြီလေဆွဲဆောင်ဖြက်စီးနေပြီဘယ်ရုပ်ရှင်ဘယ်တယ်လီဗီရှင်းဘယ်မဂ္ဂဇင်းမှမဆိုဒါတွေကြီးပဲထိတ်ကပြေးနေတယ်မဟုတ်ဘူးလား ဒီအညီအဟောက်တွေပါမှလူတွေကြိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါတွေကိုခရစ်တော်ဟာညှဉ်းညူးမှုတွေအဖြစ်လူလောကကိုဆင်းပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပြောယူခဲ့ရတယ်ဆိုတာဒီကျမ်းစာရရှင်းနေပြီသခင်ယေရှုနဲ့တပါးအမျိုးသားလူနာရှင်ဆိုပြီးတော့ဆက်လက်ဖတ်ရှုကြည့်ကြရအောင်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15အငယ်27ယေရှုသည်ထိုအရမှထွက်၍တူရူမျိုးနှင့်ဇီးဒုံမျိုး၏ကျေးလက်သို့ကြွတော်မူလျင်ဣသရေလနိုင်ငံမဟုတ်တော့ဘူးနော်လူလူကြားမှာဆင်းပြီးတော့ဒေသစာကြီးကြွချီလာခဲ့တဲ့နှစ်အပိုင်းအခြားအတွင်းမှာပထမဦးဆုံးအချိန်ဣသရေလနိုင်ငံအပြင်ဘက်ကိုခရစ်တော်ထွက်လိုက်ပြီဣသရေလရဲ့ဘုရင်အဖြစ်ကြွခဲ့တယ်တပည့်တော်တွေကိုဣသရေလပြည်ကမြို့ရွာတွေထဲကိုသွားဖို့ပဲကန့်သတ်ခဲ့တယ်အခုတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တော်ဟာခြေလမ်းကိုပြင်ပကဘာစီကိုဥတီသွားပြီသူ့လူမျိုးသူ့တိုင်းပြည်ဣသရေလဟာသူ့ကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့အတွင်းသဘောကိုသူသိတယ်လို့ရှေးရိုးဆွဲတည်ယူသံကျမ်းသမားတွေနဲ့လည်းအိုးစားကွဲသွားပြီမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကြဲပြောတဲ့လူလောကကိုသူဆင်းလျှောက်လာတာပဲလူသားတိုင်းဟာအတူတူပဲသူ့စီကိုလာခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသူပြလိုက်တာပဲဝန်လေး၍ပင်မန်းသောသူအပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်လို့သူပြောခဲ့ပြီးပြီမဟုတ်လားအငယ်22ခါနန်အမျိုးဖြစ်သောမိမတယောက်သည်ထိုနယ်စပ်မှထွက်လာ၍ဒါဝိဒ်၏သားတော်ရှင်ကျမကိုသနာတော်မူပါကျမ၏သမီးသည်နတ်ဆိုးနှိပ်စက်ခြင်းကိုပြင်းစွာခံရပါသည်ဟုဟစ်ကြော်တော်လဲစကားတခွန်းမြပြန်တော်မမူတပည့်တော်တို့သည်လည်းချင့်ကပ်၍ထုံမိမပြန်သွားရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါငါတို့နောက်သို့လိုက်၍ဟစ်ကြော်လျက်နေပါသည်ဟုတောင်းလျှောက်ကြ၏အခုခါနန်အမျိုးသမီးဆိုတာကတော့ဆိုင်ရိုဖိုနီရှန်လို့ခေါ်တဲ့ယောဤယောယာလူမျိုးတစ်မျိုးပဲတကယ်လူမျိုးကြားစစ်စစ်ဒါကိုဒီကျမ်းမာတဲ့မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်26မှာပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ထားတာကိုဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုတပါးအမျိုးသားတယောက်အနေနဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်ယေရှုဆိုပြီးခေါ်တာကိုခရစ်တော်ကတမင်မတုံ့ပြန်ပဲနေလိုက်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာတပည့်တော်တွေကလည်းဒီမိမဟာကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအယံမဲ့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်သခင်။ဒါကြောင့်မြန်မြန်ပြန်ခိုင်းပါဆိုပြီးကိုတော်ကိုအရေးဆိုလာကြခြင်းပဲ။ဒီမိမကလည်းဒီမိမပြန်နောက်နောက်နဲ့မျက်စိစပမွေးစူးခြင်းစရာဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်။အငယ်24ကိုတော်ကလည်းဣသရေလအမျိုးအဝင်ပျောက်လွင်သောသူများမှတပါအခြားအမျိုးရှိရာသို့ငါ့ကိုမစေမလွတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏အဖြေကရုတ်တရက်ဆိုရင်ကြမ်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့မှန်ကန်တိကျတယ်ဒါဝိဒ်အမျိုးမှဆင်းသက်လာတဲ့ဘုရင်မေရှိယနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပရောဖက်စကားတွေပေါ်မှာအခြေခံစဉ်းစားရင်ဒါဟာအမှန်တရားပါခရစ်တော်ကဒါကိုဒီအမျိုးသမီးသိစေခြင်းလို့ညှိညွှန်းတာပါဣသရေလသို့မဟုတ်ဂျူးလူမျိုးမှအခြေခံတယ်ဆိုတာဟုတ်မဟုတ်သူ့ကိုသတ်တော့ကားတိုင်းပေါ်မှာရေးထိုးခဲ့တဲ့ကပီးမှတောင်မှမြင်နိုင်သေးတယ်လေယူရရှင်ဘုရင်ယေရှုဆိုတဲ့ကပီးမဟုတ်ဘူးလားရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး15အငယ်25အရထိုမိမသည်ချင့်ကပ်၍ပြတ်ဝတ်လျက်ကျွန်မကိုကယ်မတော်မူပါသခင်ဟုရှောက်ပြန်လျင်ကိုတော်ကသားဤအစာကိုယူ၍ခွေအာမပေးမချအပ်ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏ဒါဝိဒ်သားတော်ရှင်အစာသခင်ဆိုပြီးတော့ပြတ်ဖို့အသနာခံချိန်မှာတော့ခရစ်တော်ဟာစကားစပြီးတော့တုံ့ပြန်တော့ပြောပြလိုက်တယ်။ဒါတော့မှအတော်ခံရခဲ့တဲ့တုံ့ပြန်ချက်ဖြစ်နေတာကိုကြားရပြီ။တပားမျိုးသားအမျိုးသမီးကိုခွေးနဲ့နှိုင်းပြီးသားရဲ့အစာကိုဒီခွေးမျိုးကိုမကြွေးအပ်ဘူးရေလို့ပြောလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တချိန်ကလည်းသတိတယောက်ရဲ့အကျဉ်းအကျံကိုစင်ရဲသားတယောက်ကကောက်စားရတဲ့အဖြစ်ကိုခရစ်တော်ပြောခဲ့ဘူးတည်းနော်။အဲ့ဒါကိုသတိရကြပါလိမ့်ဦးမယ်ထင်ပါတယ်။အခုခွေးဆိုတာကတော့ဂျူးတွေရဲ့ဂျူးမဟုတ်တဲ့လူတွေပေါ်မှာသုံးနေကြသမယိုးကြစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိမကိုမှုလို့တမင်ရည်စူးပြီးတော့ချိုးချိုးဖက်ဖက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ခရစ်တော်ဟာအခုအချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံမှာလည်းမဟုတ်ဖက်နဲ့တခြားနယ်မြေကိုရောက်နေတာဟာတခြားလူမျိုးကိုသူဒေသစာကြီးလှည့်လည်နေတာပဲ။သူ့အဖို့ဒါချိုးစရာနှိမ်စရာမဟုတ်ပါဘူး။တချိန်တုန်းကလည်းဒီလိုပဲယောမစစ်ဘိုတယောက်ကိုသူကကုသပေးတယ်ပြီးတော့ဣသရေလလူမျိုးမှတောင်မှဒီလိုယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူမျိုးမရှိဘူးဆိုပြီးသူပြောခဲ့သေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုခရစ်တော်ကနှိမ့်ချပြီးပြောလို့ရောခွေးနဲ့နှိုင်းလို့ဆိုပြီးတော့ကဒီမိမကစိတ်ဆိုးတယ်လားလုံးဝစိတ်မဆိုးခဲ့ရှာဘူးအဲ့ဒီမိမခမညာဟာလုံးဝမငြီးမညူပဲနဲ့အခုလိုဆက်ပြီးကိုရရှင်ထံကိုချဉ်ကပ်တောင်းပန်နေရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15အငယ်29မှ28မိမကလည်းမှန်ပါဤသခင်ခွေးမြည်ဒီကမိမိသခင်ဤစပွဲမှကြသောစနုပ်စပောက်ကိုစားမြဲထုံးစံရှိပါ၏ဟုလျှောက်ပြန်လျင်အိုမိမသင်သည်ယုံကြည်အားကြီးလာပြီ သင်အလိုရှိသည့်အတိုင်းသင်၌ဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအချိန်မှစ၍ထိုမိမ့်မ၏သမီးသည်ကျမ်းမာပဂရိဖြစ်လေ၏တပားမျိုးသားမိမ့်မတယောက်နော်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှာခရစ်တော်ဟာဆန်းစစ်တယ်စစ်ဆေးတယ်အခုအချိန်မှာတော့အသိအမှတ်ပြုတယ်ကြီးမွန်းတယ်ပြီးတော့မှဝန်လေးပင်ပန်းနေတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဒုက္ခတွေကိုငြိမ်းချမ်းခွင့်ပေးခဲ့တယ်အနှစ်သာရကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်သူလူအဖြစ်ဇာတိခံမှုအတွေ့ဒီလူမျိုးကိုရွေးပြီးဒီလူမျိုးရဲ့အထုပ်ပတ္တိမှာဓမ္မလမ်းကြောင်းကိုတိဆောက်တာမှန်တယ်ကြီးမြောင်းတဲ့လူမျိုးရေးစိတ်သက်ရှိတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးလောကတစ်ခုလုံးကိုချစ်တော်မူတဲ့ဘုရားသနာချင်းမေတ္တာကိုလူတိုင်းကိုပေးဝေတဲ့ဘုရားဆိုတာဒီနေရာမှာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကထင်းထင်းကြီးမိမောင်းထိုးပြနေပါတယ်ယေရှု၏ကုသပေးမှုများဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ဟောပြောရအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15အငယ်29နဲ့30ကိုဖတ်ကြည့်ကြစို့ယေရှုသည်ထိုအရမှကြွ၍ဂါလိလဲအိုင်နာသို့ရောက်တော်မူလျှင်တောင်ပေါ်သို့တက်၍ထိုင်တော်မူ၏များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်ခြေမစွန်းမျက်စိကန်းစကားအအင်္ဂါချို့တဲ့သောသူမှဆ၍အခြားသောအနာရောဂါဆွဲသောသူများကိုဆောင်ခဲ့လျက်အထံတော်သို့ရောက်လာ၍ခြေတော်ရင်း၌ချထားကြ၏အေးအမလူအုပ်နဲ့မရေမတွက်နိုင်အောင်များပြတဲ့ယောဂသေးတဲ့ယောဂသေးတွေပဲဆိုတာဒီအချက်ကဒီနေရာမှာရှင်းနေပါလေလက်ချိုးရေတွက်လို့မရနိုင်လောက်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တော့တွက်ဆမိပါလေအငယ်31အနာယောဂများကိုငြိမ့်စေတော်မူသဖြင့်အာသောသူသည်စကားပြောသည်ကို၎င်းချို့တဲ့သောသူသည်ပဂရိဖြစ်သည်ကို၎င်းခြေမစွန်းသောသူသည်လှမ်းသွားသည်ကို၎င်းမျက်စိကန်းသောသူသည်မြင်ရသည်ကို၎င်းလူအစုအဝေးတို့သည်မြင်လျင်အံ့ဩခြင်းသို့ရောက်၍ဣသရေလအမျိုး၏ဖျားသခင်ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏လူ4000အားကျွေးမွေးပြုစုခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်ကြပါအောင်စို့ဒီလိုသူ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျွေးမွေးပြုစုခြင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အခန်းမှလည်းအ ਨੇ ဆုံးလူ5000ရှိတယ်အများဆုံးကောင်းငါတော်လို့ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ခံမှန်းခဲ့တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးကိုမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ကိုကျွေးမွေးခြင်းနဲ့ဆင်တူပါတယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15ငယ်32အရထိုအခါယေရှုသည်တပည့်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဤလူများတို့ကိုငါသနာ၏သုံးရက်ပတ်လုံးငါနှင့်အတူရှိကြပြီစားเสียအရှင်းမရှိလမ်းခရီး၌မောမီကိုစိုးရင်သောကြောင့်အစာမစားမီသူတို့ကိုလွှတ်ချင်းကအလိုမရှိဟုမိန့်တော်မူဖြင့်အဲ့ဒီလိုစတင်ပြီးတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီကြမ်းကြက်ရဲ့အဓိကမှတ်သားရန်ကတော့ခရစ်တော်ရဲ့တနာခြင်းဂိယူနာစိတ်တတ်ပါပဲအငယ်33ကိုဆက်ပြန်ရင်တွေ့ရမှာတော့တပည့်တော်တို့တပည့်တော်တို့ကဤမြလောက်များသောလူစုတို့သည်ဝါစွာစားလောက်သောအစာကိုဤတော်ရ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ရနိုင်ပါမည်နည်းဟုရှောက်ကြသောဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတွေ့ရပြန်ပါတယ်။တစ်ချိန်ကဂါလိလဲအိုင်နာမှာအ ਨੇ ဆုံးယောက်ျားကြီးပဲလူ9000လောက်နဲ့ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတာနဲ့အခုအဖြစ်တစ်နှစ်ဟာအတော်တူညီပါတယ်။လူနဲ့သူနဲ့မနီးတဲ့တောကြီးမြေမဲတဲ့မှာစားစရာမရှိ၃ရက်လောက်သူ့နောက်တကောက်ကောက်လိုက်နေရတဲ့လူတွေကိုတခုခုကလေးကျွေးပြီးမှပြန်လွတ်ခြင်းနဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့ခရစ်တော်စိတ်ပူပန်ပါတယ်။တရားတရားစိတ်အားတွေထက်သန်နေခဲ့ရှာပါတယ်။အဲဒီလိုစင်တူယိုမာဖြစ်ပုံအခြေအနေကိုရှင်မသဲဟာတကြော့ထပ်ပြန်ပြီးတော့ထည့်သွင်းဖော်ပြတာဟာဘာများထူးနိုင်တယ်လဲလို့စဉ်းစားစရာလိုပါတယ်။ယေရှုရဲ့မေရှိယအစွန်းတကူတော်များဟာနောက်ထပ်မယိုးမဆွဲတူတဲ့ဒီဇက်လန်းကြောင့်နောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာစရာအကြောင်းမရှိနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အစွန်းတကူတွေဟာဒီလောက်ပြသနေတဲ့ကြားကပဲတပည့်တော်တွေဟာယုံချင်းကြောင်းချင်းဖြစ်နေကြသေးတယ်ဆိုတဲ့သက်သေကိုတော့အခုလိုထပ်မံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာသက်သေတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတွေ့မြင်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။စောစောပိုင်းအောင်ကိုမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ကျွေးခဲ့တုန်းကအချိန်နဲ့အခုဆိုရင်နေ့ရက်ဟာတိတ်ပြီးတော့ကွာကွာလှမ်းလှမ်းမရှိနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အဲ့ဒီအခောက်တုန်းကဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူ့ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့သူအဝကျွေးပြီးတဲ့အပြင်မစားနိုင်လို့ကြံတဲ့အကောင်းတွေကိုဝိုင်းပြီးစုလိုက်တာတောင်မှ12တောင်းကြံသေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီ။အဲ့ဒီလိုခရစ်တော်ဟာအံ့ဩဖွယ်အမှုကိုပြုနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရတဲ့ဒီတပည့်တော်တွေအခုဘာဆက်ပြီးပြောကြပြန်လဲ။တလောက်များတဲ့လူစုကိုဒီလိုတော့အရမှဒီလိုအချိန်မဟုတ်ညာကြီးမင်းကြီးဝဝလင်စားအောင်ဘယ်နဲ့လှုပ်ရပါမလဲကိုတော်ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြောလာကြပြန်တယ်လေ။လူသားများရဲ့ယုံကြည်ခြင်းရင်းရင်တတ်မှုမခိုင်မာမှုတွေကိုဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ ပေါ်လွင်စေခြင်းလို့ရှင်မသက်ဟာဒီအဖြစ်ကိုထပ်မံဖော်ပြတယ်ဆိုတာထင်ရှားနေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေတမန်တော်တွေတပည့်တော်တွေ ਨੇ ဘာထုတယ်လဲယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့လက်သေးလက်မောင်းထတန်းပြီးတော့អော်လိုက်စုံစမ်းနှောက်ယှက်မှုလေးတွေတွေ့လာရင်ဘုရားသခင်ကိုမေ့လိုက်နေဖြစ်တတ်တယ်လေမခိုင်ငံ့ဘူးမတည်ငြိမ်ဘူးမစွဲမြဲဘူးဒါတွေကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်စဉ်းစားစရာတွေအများကြီးလိုပါတယ်ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းသွေးဖီမှုမျိုးကိုကျွန်တော်စူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အစွန်းတကူနဲ့ကြိုးပမ်းရှောင်ရှားကြရပါလိမ့်မယ်အငယ်34မှ36ယေရှုကသင်တို့တွင်မုံဘယ်နှလုံးရှိသနည်းဟုမေးတော်မူလျင်မုံခုနှလုံးနှင့်အနည်းငယ်မျှသောငါးကလေးရှိပါသည်ဟုပြန်လျှောက်ကြ၏ထိုအခါလူအစုအဝေးတို့ကိုမြေပေါ်မှလျှောင်းကြစေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏မုံခုနှလုံးနှင့်ငါးတို့ကိုလည်းယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုံနှင့်ငါးကိုဖဲ့၍တပည့်တော်တို့အားပေးတော်မူ၏တပည့်တော်တို့လည်းလူအပေါင်းတို့အားပေးကြ၏အရင်တစ်ခါလိုပဲအလုံးလျောင်းကြဆိုပြီးတော့ခိုင်းနေပြီးတော့မှမုံနဲ့ငါးကိုယူပြီးကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနေဖဲ့ပြီးတပည့်တော်တွေကိုဝေခိုင်းနေအရင်တစ်ခါသင်ငန်းစာမှာသူတို့ကိုသူတို့ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ကြီးတွေလို့လို့ဘာလို့လို့ထင်နေတဲ့တမန်တော်တွေလေမုံဝေခဲ့ရတဲ့ဇပွဲတို့ဘုရားကိုရောက်သွားတာကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီမဟုတ်လားအခုလဲနောက်တစ်ချီထပ်ပြီးဒါကိုသတိပေးပြန်ပြီဒီတော့ကျွန်တော်ကလဲကိုရောမိတ်ဆွေတို့ကိုရောထက်ဆင့်ပြီးသတိပေးရပြန်တာပေါ့ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့လူတွေဟာလူလောကကိုခေါင်းပုံဖြတ်စားတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးလူလောကရဲ့အစေခံအစေကိုခံရတဲ့လူတွေသာဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတပည့်တော်တွေကိုတကြော့ပြန်ပြီးသိနာလေစီအောင်လှုပ်ရတာဟာနောက်ဆုံးတော့ယုံကြည်ခြင်းသွေဖီမှုမရှိဖို့ဘုရားသခင်သတိပေးခြင်းပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီယုံကြည်ခြင်းသွေဖီတယ်ဆိုတာဟာအပြစ်ကြီးသလားငယ်သလားကျွန်တော်မဝေဖန်လို့ပဲမြဲအပြစ်ဆိုတာကတော့သိကြတယ်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး14အငယ်23အရဆိုရင်ယုံသောစိတ်မရှိဘဲကျင့်သမျှတို့သည်အပြစ်ရှိကြ၏လို့ဆိုထားပါတယ်ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး17အဖွင့်မှာကြတော့ထို့ကြောင့်ဤမျှလောက်များစွာသောတက်သည့်အပေါင်းတို့သည်ငါတို့ကိုဝိုင်းရံလျက်ရှိကြသည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ခတ်သိမ်းသောဝန်တို့ကို၎င်းနှောက်ယှက်တတ်သောဒုစရိုက်ကို၎င်းပယ်ရှား၍ငါတို့မျက်မှောက်၌ထားသောပန်းတုံးတိုင်တို့ရောက်ချင်းဟာအာမလျှော့ဘဲပြေးကြကုန်အံ့လို့ဆိုထားပါတယ်ခတ်သိမ်းသောဝန်ဆိုတာဘာတုံးယုံကြည်ခြင်းအားနည်းမှုဆိုတဲ့သံသယဝန်တို့ကြီးပေါ့ကျွန်တော်မှရှိဘူးတယ်တစ်ခါတလေထက်ထပ်ပြီးတော့လည်းရှိတတ်တယ်ကျွန်တော်မငင်းနိုင်ပါဘူးဒီလိုပဲမိษွေတို့စီမှာလဲတကွေ့နဲ့တကွေ့တနေ့နဲ့တနေ့မတူဘူးယုံကြည်ခြင်းဟာအမြဲလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေမယ်ဖောက်ပြန်နေမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိတယ်။ဒါကြောင့်လဲသင်သိရသောသမာကျမ်းနဲ့ဒီဝန်တုပ်ကိုပယ်ပြီးထာဝရဘုရားသခင်စီကိုပြေးလွှားနေကြရပါလိမ့်မယ်။ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15အငယ်38မှ38လူအပေါင်းတို့သည်စား၍ဝါကြပြီးမှကျွင်းရသောအကျိုးအပေကိုကောက်သိမ်း၍9000အပြည့်ရကြ၏စားသောသူအရေအတွက်ကမိန်းမနှင့်သူငယ်ကိုမဆိုဘဲယောက်ျား4000ရှိတည်းဒီတော့လူ4000ဆိုတာဟာအမှန်တော့12000အနည်းဆုံးဖြစ်ရမယ်ဆိုတာရှင်းနေပြန်ပါပြီရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15အငယ်39ထိုလူများတို့ကိုလွတ်တော်မူပြီးမှလေစည်း၍မာဂရာလကြေးရွာသို့ရောက်တော်မူ၏ကြေးလက်သို့ရောက်တော်မူ၏မဂရာလဒေသဆိုတာဟာဂါလိလဲကမ်းခြေဒေသဖြစ်ပြီးတော့မျက်မှောက်အချိန်ကာလမှာတော့ပြစ်ဆန်တဲ့လူဖြစ်နေပြီလို့သိရပါတယ်။ဒါတော့ယေရှုဟာဣသရေလနယ်မြေကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15အရတပည့်တော်များဟာလူသားများပီပီယုံကြည်ခြင်းအားနည်းနေသေးတာသခင်သခင်လို့အကြိမ်ကြိမ်ခေါ်နေပြီမဲ့ဒီသခင်အပေါ်မှာကိုနားလေခြင်းအပြည့်အဝမရှိနိုင်သေးတာစတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းအားနည်းပါးမှုဟာခရစ်တော်နဲ့တပည့်တော်တွေကြားမှာတိုင်းကြီးတစ်ခုလိုနေရာကြီးတစ်ခုလိုချားနေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုဖွင့်လှစ်ပြသရလဲရောက်ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့သက်တော်စင်မှာပါရိရှဲဇတုကဲစတဲ့အစွန်းရောက်ဝါဒီတွေနဲ့ပြင်းထန်စွာတိုက်ပွဲဝင်ပြီးဓမ္မလမ်းကြောင်းသစ်ကိုကဘာသစ်အတွက်ဖွင့်လှစ်ရတဲ့အချိန်မှမှညာလက်ယုံဘဲလက်ယုံတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားလျော်မှုဟာသိငယ်တဲ့ပြဿနာတည်းရဟုတ်ခဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးခရစ်တော်ဖို့သူတို့တွေကိုပြန်လဲတက်မှတ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြောက်မှတ်ခြင်းလမ်းပေါ်အထိဆက်လက်ဆွဲခေါ်သွားရဖို့ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်အခြေအနေတောင်းဆိုနေပါတယ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်မျက်မှောက်ကဘာရဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိသူကျွန်တော်တို့တွေဟာလေလူအတိတ်သမိုင်းအမွေကိုဆက်ခံပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရင်းရင်တွေ့ဝေနေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်နဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုစိတ်စိတ်မျှော်ကြည့်ကြပါစို့။ဝိညာဉ်ခွန်အားတိုးပွားအောင်ကြိုးစားကြပါစို့။ယုံကြည်ခြင်းမှတပါဒီလောကမှာကျွန်တော်တို့ကင်တွယ်ရှောက်လန်းစရာအခြားအထောက်အကူဘာမှမရှိကြောင်းမှတ်သားထားကြပါစို့။
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်အစီအစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းတွေကရှင်မာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်း

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝါရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမား

အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအားလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖယားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖယားကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆခြင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖယားကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေသာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူသာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖယားသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖယားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေတွေအသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လေရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမာတရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လုပ်ရမယ့်အရာလေးက
ယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကျမ်းမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်။ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်။ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်။ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်သောသူတယောက်မျှမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအဆိုးမျိုးမှ तू မလုတ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကောလုတ်ခဲ့သလား။ तू ဟာသေခဲ့တယ်၊မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်၊သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်၊ကို့ကုသူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်။သုံးရက်ကြာပြီးနောက်တင်းကြိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေ။အပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး19အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ့်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပညာတော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်းလောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေ့ရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အယံဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲက
အလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးမှန်တာပေါ့သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုစေကျော်ပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီးသုံးရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါ။ကယ်တင်ရှင်တပါးတည်းဖျားတဆူတည်းရှိတာကိုသတိရပါ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်။ရောမအခန်းကြီး30အငယ်6နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမအခန်းကြီး30အငယ်23မှာလဲအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသည်များတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆူဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လက်ပြန်လာချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ချင်ပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဆူတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖရာသခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖရာကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်ထဲကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝါမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTP သင်းရုပ်ဆရာ
ဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးရဲအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နှင့်အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။

နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလဲဂွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖရာသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖရာသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအသက်ရှင်ဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩပွေရအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်ရင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖင်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်။သခင်ယေရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါသည်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါれထို့နောက်သေသောသူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါれရှမသက်အခန်းကြီး20ခုအငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး5အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်ဆန်ဘာတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွက်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတ္တန်ဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစကားအငယ်73-74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရည်ဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတအငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။
သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ဩဝါဒအခန်း16အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်ဝေဝရ်ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းချင်းနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမည်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခန်း14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းဝင်တို့တကြသည်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံးအထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖခင်တစုတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်သာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဖျားသခင်လက်ရတော်ဘက်၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးပေါ်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဖခင်မြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါတယ်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြည့်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်
တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ပြရကျန်အခိုင်း19အငယ်ခွန်ကနေကိုမသဲအခိုင်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မြည်သူကမြတ်မေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်းယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ထို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစည်းအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်သားတော်ဘုရားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဘုရားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လုအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လုအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာပြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41
ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြเสียမလို့ပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစလစ်အငယ်15:27ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32-38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူဤအသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50-54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရာများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားဇာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုက်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားဇာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖျင်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း16အငယ်3မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်အခန်း1အငယ်9မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းကင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းကင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းကင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းကင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်း
ထွက်မြောက်ရာအခိုင်းစကိုအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေ၉မဿဲ၂၀နှစ်အငယ်၁ကနေ၁၄မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မိသူကမှမေးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။တင်းအတွက်တင်းအသိန်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်းနှန်းကြောင်းနှင့်ကျန်းစာကြောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရစေ။အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဖွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

ယေရှုနာမ၌မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သားပါတယ်။တိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်မှာရှိကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများယုံကြည်သူမယုံကြည်သူအားလုံးအတွက်ကေတီချင်းတရားကိုအနည်းငယ်ညီညာဝင်ခတ်ချင်ပါတယ်။တိမောသေပထမဆောင်အခန်းကြီး2အငယ်၄မှာလူအပေါင်းတို့ဒီကေတီချင်းတို့ရောက်၍ဓမ္မတရားသိစေခြင်းကဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိ၏လို့ပြောပါတယ်တော့ဒီကနေ့လူသားမှလို့ရှိရင်ကေတီချင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့လူသားဒီဟာကေတီချင်းတို့ရောက်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကေတီချင်းလိုအပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတယောက်သောသူအာဒံအဖြစ်လူအပေါင်းတို့ဟာအပြည့်ရှိသောကြောင့်တိချင်းကိုရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိကောအခန်းကြီး15အခန်းငယ်22မှာတယောက်တော်သူအာဒံအားဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်တိချင်းတို့ရောက်ရကြ၏လို့ပြောပါတယ်။ယောမအခန်းကြီး5အခန်းငယ်12မှာတော့ဤအကြောင်းအရာဟုမူကားအပိတရားသည်တယောက်တော်သူအားဖြင့်ဤလောကသို့ဝင်၍အပိတရားအားဖြင့်တိချင်းတရားဝင်သည်နှင့်ညီလူအပေါင်းတို့ဒီအပြည့်ရှိသောကြောင့်တည်ချင်းတို့ရောက်ရကြ၏လို့ပြောပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လူမှရင်မွေးတနေ့တည်တနေ့ဆိုတာရှိပါလေ။ဒီလိုဆိုရင်ဘာကြောင့်လူကတည်ရတာတော့။ဩအခုတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်တည်တယ်။ချိုးကြတော့လဲကင်ဆာကြောင့်ချိုးကြတော့လဲသွေးတိုးကြောင့်ကာအစ်ဒန်ဖြစ်လို့လေပြန်ပြက်ကြလို့တင်းပေါ်ထဲမှာနစ်သွားလို့မူတိုင်းထဲမှာပါသွားလို့နီးမြုပ်ဆုံနဲ့တည်တယ်ဘာကြောင့်တည်တယ်လဲဆိုတာကအပိကြောင့်တည်တယ်ဆိုတာကျမ်းစာကပေါ်ပြပါတယ်အပိတရားအခါကတည်ချင်းပေသည်ပထမလူအာဒံနဲ့ဧဝကဖျားစကားကိုနားမထောင်လို့ဤလောကထဲမှာအပိတရားဆိုတာရောက်လာတယ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျွန်တော်တို့လူရဲလို့မွေးလာကြဲကဘာပါလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆွေလည်းမပါဘူးငွေလည်းမပါဘူးအဝတ်အစားလည်းမပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာအပိတရားပါလာတယ်ဆိုတာကျမ်းစာပြောပါတယ်ဆာလံ51အခန်းငယ်5မှာတော့အကျွန်ုပ်ဒီမွေးဆက်ကပြင်ပြပါလဲရှိပါ၏အမြင့်ဝတ်တက်မှာပြိတရယူရှိပြင်အပြည့်ဆွဲပါ၏တစ်ပြင်မှာရင်အမြင့်ရှိတယ်တဲ့လူမှာရင်အပြည့်ရှိတယ်

ဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာစကားရှိပါတယ်တတအပိစီနဲ့တဲ့အပိတာအမေအဖေနဲ့မေထုံတာဝတာနဲ့မွေးလာတဲ့လူဒီအားလုံးကမွေးကလေးကအပိတာဖြစ်သွားပြီအပိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အထက်မှာမရှိလေဆိုတော့လောဘဒီဒေါသဒီမောဟဒီရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီခဏကျွန်တော်တို့ကာယကဝစီကမနောကအဖြစ်အပိဒီကိုနေရှင်နဲ့အမြကျွန်တော်တို့လုပ်နေရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလူရှိုင်းလို့ခေါ်တယ်ခြာနာချင်းအလိမရှိလူအပေါင်းတို့ဒီလူဆဲကိုပြုတ်၍ဖျားချင်ရှိတော်၌အတ္တိပြတ်ကြပြီယောမအခန်းကြီး3အငယ်23မှာဖော်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဖြတ်မတော်သူမရှိတရားမမရှိကောင်းသောအချင်းကိုကျင့်တော်သူမရှိတရားမမကြည့်မရှိကျွန်တော်တို့လူအပေါင်းတို့ဟာတဲ့ဖရာသခင်ရှိကနဲ့လမ်းလွဲပြီတဲ့ယောမအခန်းကြီး3ခန်းငယ်37စနစ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုရင်နှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကမွေးကလေးကပါလာတဲ့အပြစ်တရားဒုတိယကကျွန်တော်တို့လူလားမြောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်မြင့်တဲ့လူဆဲအပြစ်အပိတရားရဲ့အခါကတော့ဥမဲနာမဲတိမဲဟိုးအပင်ငရဲလာမယ်ထောင်ရငရဲသွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြုလိုက်တဲ့ဒုစရိုက်ကြတော့အခုလောလောဆယ်အသက်ရှင်နေတဲ့ကာလမှာစိုက်တဲ့အတိုင်းရိပ်ရမယ်ကာလတိအခန်းကြီး6အငယ်9တုတ်တန်ကျ22အခန်းငယ်10မှာပါပြောလေဆိုလို့ရှိလူဆန်မျိုးရှိကိုကျဲတော်သူဒီတဲ့ဒုက္ခစပါးကိုဈေးရမယ်ချစ်တော်ညီကိုတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လူရဲလို့ဖြစ်လာပြီရှင်တချို့ကပြောတယ်အာမွေးတနေ့တည်တနေ့ဗျာတည်တဲ့အခါမှာတောချင်ရသွားလောကမှာပြောပြောနေမယ်စားမယ်တောက်မယ်တည်ရင်မြည်ကြည့်ပဲစီရင်ဆွေကြည့်ပဲဆိုပြီးတော့မှအမှုမဲ့အမမဲ့နေတတ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ချစ်တော်ညီကိုတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများတနေ့ကျရင်ခင်ဗျားလည်းတည်ရမယ်ဗိုင်းရပ်စ်ရာဒီပစ်စေမရာဒီပစ်စေတိမ်မာတော့တည်ချတယ်ဒီကနေ့လောကမှာအတိတ်ချာဆုံးမှာပါလဲဆိုရင်တနေ့တစ်ချိန်မှာတည်ရမယ်ဆိုတာကအတိတ်ချာဆုံးပဲဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှာတည်မလဲဘယ်နေရာမှာတည်မလဲဘလို့ပုံစံနဲ့တည်မလဲဆိုတာတော့ဘသူမှမပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ပေတင်သွက်ဆံမလို့ဘူးမွေးပြီးရင်တော့တည်မှာတော့တည်ချတယ်ပြီးတော့တည်ပြီးရင်မိဆွေတွားရမယ့်လမ်းကနှစ်လမ်းပဲရှိတယ်တလမ်းကအပြစ်မရှိတော့သူများအတွက်ကောင်းရာဒုက္ခပုံတွားမယ်အပင်းနဲ့မွေးလာတော့သူအတွက်အူနာတည်တဲ့အခါမှာအပယ်ကိုလာရမယ်ဒီနှလားမယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ဒါတော့တချို့ကပြောတယ်အာဒီလိုဆိုရင်တော့ကုသကောင်းမှုလုပ်တာပေါ့ကောင်းတာလုပ်ရင်တော့ကောင်းရာရောက်မှာပဲမကောင်းတာလုပ်ရင်တော့မကောင်းတဲ့နေရာရောက်မှာပဲတချို့ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာကဖြစ်เสียအခန်းကြီး64အငယ်6မှာအကျွန်ုပ်တို့စိတ်များသည့်စင်ကြယ်ခြင်းမရှိပါတဲ့ပြုမှုသည်မြတ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့သည်ညစ်တော့အဝတ်နဲ့တူကြပါ၏ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မွေးကလေးကအပြင်းနဲ့မွေးလာလို့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကထွက်လာတဲ့အရာဒီအားလုံးကအပြစ်ပဲဖြစ်တယ်ဖျားကြည့်ရှင်းဖို့မှာညဉ့်ညံ့တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်အစဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လောလာတဲ့ကောမှုကုတ္တအဖြစ်ဖျားစီမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်။အာတချို့ကပြောတယ်ဒီလိုဆိုတော့ကောင်းတဲ့အချင်းတီလာကြီးစောက်တီမှာပေါ့။ငါပါတီလာစစ်ပါတီလာမေကင်စစ်ပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆောင်တရား
ဒီတိုင်းကျင့်လို့ရှင်တော့ကောင်းရရောက်မှာပဲလို့တချို့ကအောင်မေ့တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်20မှာကျွန်တော်တို့ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဒေသနာ9အငယ်20မှာအပြစ်မပါဘဲကောင်းသောအချင်းကိုကျင့်တော်သူတော်ကောင်းတဆုံတရားမြမြေကြီးပေါ်မှာမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာအလုပ်ပဲလုပ်လို့ကောင်းတဲ့ဟာကိုမလုပ်ပဲလုပ်လို့အဲ့ဒီလုပ်တဲ့အထက်မှာအပြစ်ပါပါသွားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချင်းအဖြစ်လဲဖျားစီမရောက်နိုင်ဘူးလို့ကျဆာကပြောပါတယ်ဒီလိုပြောတယ်ဒီလိုဆိုပြည့်တရားကျင့်မှာပေါ့ပြည့်တရားက613ခုရှိတယ်အဲ့ဒီထက်မှာ10ခု10ခုထက်မှာမှကျွန်တော်က3ခုပဲပြောချင်မယ်များတယ်သူမရမပြမရမူတာဝါရမပြောရလူအသက်မတတ်ရစစချင်းနော်လူအသက်မတတ်နဲ့သူမရမပြမနဲ့အဲ့တော့လူအသက်ကိုမတတ်ရဆိုတာကကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးနဲ့လွတ်မှာပဲမတတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတာတိယောခန်းချီ3အငယ်15မှာမိမိညီအကိုကိုမုန်းတော်သူမိဒီကလူအသက်ကိုတတ်တော်သူဖြစ်၏တဲ့တလူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မမုန်းတဲ့လူဘသူရှိလဲလူတတ်သမားဒီပဲအတချို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့သူမရတော့မပြမဘူးဗျာတဲ့မတဲအခန်းကြီး5:29-28မှာသူမရကိုမပြမရဟုသောစိတ်ပညာစကောက်တင်လို့ကြပြီတဲ့ငါပညာဒီကကိလေသာရှိနေသူမယားကိုကြည့်ရှုတော်သူဒီစိတ်နှလုံးသားအထက်မှာထုံမင်းမနဲ့ပြင်းမှပြီဘသူလိုက်နိုင်မလဲတမ်းမဲတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်မိအဲ့ဒါပြင်းမှပြီဆိုတော့တော်ပြီလေအခုပဲစစ်တဲ့နော်မလွယ်ဘူးယာကုပ်ကအခန်းကြီးနေ့ခန်းငယ်30မှာပြောလေပညာတရားအလုံးစုံကိုစောင်းစောင့်ကြည့်တွေ့တဆုံတစ်ခု၌မှားမိလေပညာတရားအလုံးစုံကိုလွန်ကျူးသောပစ္စည်းဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘေဘာတာမှာပဲနေနေပါဘေတရားပဲကြင့်ကြင့်ပါစုံလင်အောင်ကြင့်နိုင်တော့သူဟာမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ယေရမိအခန်းကြီး7အငယ်23မှာတော့ကပလီလူပါတဲ့မိမိရဲ့အစီအရှင်းကိုတဲ့ပြောင်းလဲနိုင်သလားတဲ့ကပလီဆိုတာနီကရိုဒီပေါ့မင်းနေတဲ့အသားကြီးကိုသူ့ဟာနဲ့သူပြောင်းလဲအောင်လုပ်နိုင်သလားတဲ့စတိဒီကကောသူ့ရဲ့အကွက်အကြားကြီးကိုတဲ့သူ့ဟာနဲ့သူပြောင်းလဲအောင်လုပ်နိုင်သလားတဲ့မလုပ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုလုပ်နိုင်မှပဲလူဆက်ပြုတ်နေတဲ့လူတွေဟာသူ့ဆက်ကိုပြုတ်နိုင်မှာတဲ့ကျေးတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုသိုလ်အားဖြင့်အကျင့်အားဖြင့်တိလအားဖြင့်တော့အပယ်ငရဲကနေလွတ်ဖို့လမ်းမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အပြစ်တရားရဲ့အခါကြောင့်တရားမှမို့လို့ခန္ဓာကိုယ်ကမြင်မို့ဖြစ်သွားပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကဟောအပယ်ငရဲကိုလမ်းမှဆိုးလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဝင်ငှားနေတာဖြစ်ပါတယ်လောကမှာတံဖို့အကြီးဆုံးကပါလေဆိုတော့ဆွေလည်းမဟုတ်ဘူးငွေလည်းမဟုတ်ဘူးကြောင့်တံပရမယလည်းမဟုတ်ဘူးပလဲလုံးလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်မကုခန်းကြီးရှိ36-39မှာဤစကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုအကျွင့်မဲ့အစိုးရတော်လဲမိမိအသက်ဝိညာဉ်ဆုံးလီဘာအကျိုးရှိတယ်လဲတဲ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေခင်ဗျတိုက်ဒီရှိတယ်ကားဒီရှိတယ်ကောင်းပါရဲ့ဗန်တဲ့မှာပိုက်ဆံဒီအများကြီးရှိတယ်ချန်ဒီမြေဒီအများကြီးရှိတယ်တည်တဲ့အခါမှာခမဝိညာဉ်ကအပင်ငရဲ့လာရမယ်ဆိုရင်ခမအဆုံးကြီးဆုံးသွားပြီဒီဝိညာဉ်ကတန်ဖို့ရှိဆုံးပဲအဲ့ဒါကိုဗာနဲ့ရွေးနိုင်မလဲမရွေးနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့လူသားဒီကိုဖန်ဆင်းတဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ထာဝရဘုရားသခင်တဆူရှိတယ်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကသူဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားဒီ
အပင်ငရဲကိုလာရတော့မယ်ဆိုတာကိုသူတိလို့ရှီမာကိချတယ်ဘာလို့လဲတပါတိတော်တားတော်ယေရှုကိုလောကကိုဆွေလုခဲ့တယ်တိမောသေပထမဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်15မှာယေရှုခရစ်ဒီအပိစီတော်သူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းဟာဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသည်သောစကားသည်တစ္ဆာစကားဖြင့်အကျွမ်းမဲ့ခံယူအပ်တော်လဲသောစကားဖြင့်တော်ယေရှုခရစ်တော်လောကကိုကြွလာတာကအသင်းတော်ဒီတည်ထောင်ဖို့ကြွလာတာမဟုတ်ဘူးကိုင်းကနားဒီတည်ဆောက်ဖို့ကြွလာတာမဟုတ်ဘူးအပိတာဒီကိုငရဲကကယ်တင်ဖို့အတွက်သူကြွလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်BC လေယာစုလောက်မှာဘယ်လီမြုပ်ကလေးမှာအဖေယောတအမေမာရိကနဲ့မေထုန်တာဝတာအဖေမွေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့မေတော်အပြုကညာမာရိရဲ့ဝမ်းထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤပရိတရေအဖေမွေးဖွားလာတာဖြစ်တဲ့ဖယားသားတော်ရှင်စစ်လောကကိုသူကြွလာတယ်မွေးဖွားခြင်းအဖြစ်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုယေရှုလို့မှတ်မယ်အလေးပဲကတော့မိမိလူတို့ကိုအပြည့်မှကယ်ချို့မဲ့သူဒါဆိုယေရှုခရစ်တော်လောကကိုကြွလာတာလောကမှာ33နှစ်တူနေခဲ့တယ်ဘာဒီလို့လဲစားဆရာမရှိတဲ့လူကိုမုံငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်နဲ့လူ9000ကိုသူကျွေးခဲ့တယ်မုတ်ခွန်းနှလုံးနဲ့လူ6000ကိုလည်းသူကျွေးခဲ့တယ်မျက်စိကန်းဒီကိုလည်းမြင်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်အနူဒီကိုလည်းတန်းရှင်းအောင်သူကလုပ်ခဲ့တယ်နတ်ဆုပ်ပူးတဲ့လူတို့ကိုလည်းနတ်ဆုပ်ထွက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ချိန်မတန်တဲ့လူကိုလည်းလမ်းဆောင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်နာပင်းနေတဲ့လူကိုလည်းနာချအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါပဲကားမလဲတည်ပြီးတော့လေးရဲတောင်ကြာသွားတဲ့လာဇရုကိုတည်ချင်းကထားမြောက်အောင်သူလုပ်ပေးခဲ့တယ်မုဆုံမရဲ့တဦးတီတော်သားကိုလည်းတည်ချင်းကနဲ့ထားမြောက်စေခဲ့တယ်တရားဆရာမှုဇာအီရူရဲ့တမီးလေးကိုလည်းတည်ချင်းကစီပြန်ထားမြောက်စေခဲ့တယ်ကျမ်းစာဖော်ပြထားပါတယ်ယောဘအခန်းကြီး7အခန်းငယ်30မှာလူတော်ခတ်သိမ်းတို့ရဲ့ဇီဝအသက်ထက်တဲ့ဝတ်တဲ့ဟာတဲ့ဖခင်လက်ထက်မှာပဲရှိတယ်ယေရှုကဖယားဖြစ်လို့အသက်ပြီးနေတာပေါ့သူလောကမှာနေတုန်းကသူဖယားသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုပုံသက်တည်မြောက်များစွာပြခဲ့ပြီဖယားပဲကျွန်တော်တို့ကိုအာနာနဲ့ငရက်ကလွတ်စေလို့ပြောရင်ရတာပဲလုံးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားဆိုတာတကူးရှိုံနဲ့ဖယားလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီဖယားဟာဖြောင်းမတ်တဲ့ဖယားဖြစ်ရအဲ့ဒီဖြောင်းမတ်တဲ့ဖယားဖြစ်နေတဲ့တကြောင်အပိတရားအခါကြောင့်တည်ရမယ်လို့ပြောပြသားလူသားဒီကိုအဲ့ဒီတိုင်း free နဲ့လွတ်စေလို့လုပ်လို့မရတော့ဘူးပြီးတော့သူပါလုပ်ပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်အခကြောင့်လေဝါကားတိုင်းမှာသူကတည်ပေးရတယ်ငါတို့ဒီအပြစ်စစ်စင်ပြီးခရစ်တော်ဒီငါတို့အတွက်ကြောင့်အသိခံတော်မူသည့်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်ဒီငါတို့ကိုအပေမြတ်လောက်ချစ်တော်မူသည့်ကိုငါတို့အားထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏ချစ်တော်ဓမ္မမင်းရှင်ယေရှုခရစ်ကလောကီတအားလုံးကိုငရဲမကြစေချင်လို့ကျွန်တော်တို့ဝွင့်ကျွေးကံကျွေးအတွက်ကားတိုင်းမှာတည်ပြီးတော့ပိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးပြီကားတိုင်းတော်မှာသူ့နာမည်ကိုလှန်နဲ့ထိုးလိုက်တော့သွေးနေကြီးကျလာတယ်အဲ့ဒီအသွေးတော်ကဘာအတွက်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်တားတော်ယေရှုခရစ်အသွေးတော်ဒီငါတို့အပြည့်စစ်ဒီများကိုစီချောတော်မူ၏တဲ့တိယောအခန်းကြီးအငယ်ခွင်းမှာဖော်ပြပါတယ်ဒါဆိုယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ခံရမယ့်အပြစ်တရားရဲ့အခ
ကနေလွတ်စေဖို့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ခံပေးပြီးမှလွတ်သွားတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာလူ့စ်ဘုရင်ကြီးတပါးရှိတယ်သူအတိုင်းသူပိတာကိုအယားချစ်တယ်သူဘုရင်ဝတ်ဆုံးကိုချုပ်ပြီးတော့မှကိုရောဖြောက်ပြီးတော့တော့ကျုံတောင်ကြားမျိုးလေမှာလမ်းကျူလမ်းကြားတွေသွားတယ်တနေ့တော့အမတ်တယောက်ကအကျွေးဒီဘန္တာထိမ့်ပဲအကျွေးဒီတင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ငွေစင်းကမကြိုက်တော့ဘူးအယားစိတ်ညစ်နေပြီငါအကျွေးကိုဘယ်သူစမ်းမလဲတဲ့ရေးပြီးတော့မှအိပ်ပျော်သွားတယ်ဘယင်ကတိုက်ခတ်လဲလဲရင်းနဲ့သူတယောက်တည်းအဲ့ဒီလူရဲ့ရည်ထားတဲ့စာတော့တွေ့ပြီးတော့အောက်မှာလူ့စ်ဘီဂျီကတဲ့အကျွေးဒီအားလုံးကိုဆက်ပေးလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့မှလက်မှထုတ်ထားလိုက်သူကဆက်ပေးလိုက်တယ်သူ့အကျွေးကိုဘာဖြစ်လို့လဲချစ်လို့လဲယေရှုဘုရားကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တာလဲကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့အထက်မှာဝိညာဉ်ထက်ထားပေးတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တရားမှမပြည့်စင်ချင်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝတ်ကျွေးကံကျွေးကိုဆက်ပေးလိုက်တာလက်မှထိုးလိုက်လက်ဝကားလိုက်မှာအမှုပြီးပြီတဲ့အတိတ်ဘက်ကဆက်ပေးလို့ပြီးသွားပြီဟာလေလုယာပြီတော့မှယေရှုတချို့တယ်တချို့ပြီတော့တောင်းရဲ့မြောက်တိတ်မှာရှင်ပြပြီတော့ထမ်းမြောက်လာကျန်းစာလာဒီတိုင်ကျွန်တော်တို့ပြည့်တဲ့တည်တယ်တချို့ပြီမှကျန်းစာလာဒီအတိုင်တော့ရဲ့မြောက်တော်နေမှာအရှင်ပြန်ထမ်းမြောက်ပြီးတော့ယနေ့မနေ့နောက်ကာလမပြောင်းမလဲအသက်ရှင်တဲ့ကေတီရှင်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ဟေပြောရစာခန်းကြီး73ခန်းငယ်ရှင်းမှာတော့ယေရှုခရစ်ဒီယနေ့မနေ့နောက်ကာလမပြောင်းမလဲရှိတော်မူ၏ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့ညီကောင်မများခမရကေတီချင်းတို့မရောက်သေးဘူးဆိုရင်တေချင်းတရားကိုဒီကနေ့ကြောက်နေတော့မဲဆိုရင်တေချင်းမစ်စုမာကိုအောင်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုဒီကနေ့မိမိကေတီရှင်နဲ့စေတကင်ပြည့်လုပ်ကြည့်လက်ခံပါယောမခါချစ်တဆယ်ခန်းငယ်ကိုတဆယ်မှာတေချင်းကထမ်းမြောက်ပြီဆိုတော့ကိုစိတ်နှလုံးနဲ့ယုံမဲဆိုရင်တဲ့ဖြောင်းမချင်းရပြီယေရှုကကျွန်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့နှုတ်ကနဲ့ဝန်ခံမယ်ဆိုရင်တော့ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မယ်ဆိုတာကိုယောမအခန်းကြီး30အငယ်9 30မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်အနည်းငယ်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်အဘယ်ကြောင့်ညီဦးမူကားတင်းဒီတခေယေရှုကိုနှုတ်ပြဝန်ခံ၍ဖျားခင်ဒီသူကိုတင်ခြင်းမှထမ်းနောက်စေတော်မူပြီဟုစေနှလုံးထက်၌ယုံကြည်လင်းကေတီချင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်ဟာလေလုယာဒါဆိုဒီကနေ့အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုစိတ်နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ပြီးတော့နှုတ်နှဝခံဖို့ရအတွက်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ခေါ်ဖိတ်ချင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဆုတောင်းချက်လေးကိုတိုင်ပေးမယ်အားလုံးနောက်ကနေလိုက်ဆုပေးပါအရှင်ရှင်ဆုဘုရားကိုရောကိုကျွန်တော်လိုပါ၏စိတ်နှလုံးတကားကိုဖွင့်ပါပြီငွေရောက်၍ပြည့်ဝတော်မူပါကျွန်ုပ်အပြည့်အတွက်ကားတိုင်းမှာအသိခံ၍အပြည့်စီဒီမှာကိုအတွေ့တော်အပြည့်စိတ်ကြောပိတော်ကြောင့်ခြေကျူးတင်ပါ၏တိတ်ချင်းမှာတုံးရမြောက်တော်နိ၌ထမ်းမြောက်တော်မူသောအရှင်ယေရှုဖျားကိုဆွေနှလုံးထက်မှယုံကြည်၍မိမိကိုယ်တည်ရှင်ဖြင့်နှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံပါ၏ယေရှုဖျား၏နာမ၌ပတ္ထနာပြုပါ၏အာမင်ဒီကနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုမိမိကယ်တင်ရှင်နဲ့အရှင်သခင်ဖြင့်ယုံကြည်လက်ခံတော်

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလားကံကြမ္မာရဲ့ရလလားဓမ္မမှုစီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီအရာတွေအလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီအရာအလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်။အော်ဝဲကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
3: ။ I don't know.
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်။လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထက်ဝေဖြန့်ကျင်မှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ Prophet ပြုချက်တွေ၊ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တက်သည့်ပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ Prophet ပြုချက်၊ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်

အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူဒီသောဖရာ

0: ဘာဖြစ်တယ
1: ်သူ့အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်ချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဘုရားဖြစ်တော်မူ
0: ဘုရားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

နှုတ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တရားများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကိုနဂါးငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။နဂါးငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေတွေတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေတွေတဲကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါလေ။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်အတန်းမွေးရနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိန်းနှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဖရာသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုညီမုံကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမှုခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။အာဒံကအဲ့ဒီမိမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဖျားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတ္တမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ်။
2: အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တစ်ပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်တဲကဘယ်အပင်မဆူစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်မစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သိခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: း။အာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖရာသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့သိကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖရာသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းလေ။ဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလို့ရ
1: တယ်။ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။ဇာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှဲ့စားသူစွတ်စွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနတ်စသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကူအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့ဇာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်ဇာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနတ်အားလုံးကိုထာဝရနှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်။ငရဲမီအိုင်ထဲကိုပြစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာရန်ကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျင်တဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းဇာဒန်က သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖခင်ရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖခင်ရဲ့ရည်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖခင်သခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့ရဲ့ကိုမှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းလဲသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပြီးတယ်။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖင်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်အမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရန်နဲ့ဤဝါဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တည့်ရက်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တိရစ္ဆာန်ပေးနေဝတ်လုံပြုတ်လို့ပြီးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်တကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ညီငွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့အီဝါဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာတန်အတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဘုရားဆေးလွတ်လိုက်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်။အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမှတ်တစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နောအေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျက်ဆီးခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျော်မြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြံနေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်ဤရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲညိုကြီးတစ်မျိုးတည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာဗြဟံလို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာဗြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာဗြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာဗြဟံနဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာဗြဟံနာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: တော့ဘူး။
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖီးယားတခင်ရဲ့အချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာအတွက်ဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအစ်မေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် I name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုအိဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
4: ်။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done?
7: Take him away. They are brothers.
1: စာရာကဟာဂရတို့သားမိအပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုန်းလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ီတော့ဣဆက်အဖြစ်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ကိုယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစ္ဆာန်တွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်။ဒီအချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူး။အာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖျားသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအေဂုတ်ထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ရီစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုသားရဲ့တရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကြွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဘာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အေဂုတုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြစ်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအေဂုတုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပြီးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ျားလေးမွေးလာရင်တတ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအေဂျင်စီမှာစာတန်းကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မားတဲ့အေဂျင်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေဘဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီးဖ ာယောဘရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းစက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဒေဗဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်။မောရှေအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်၊မာကြောတယ်။သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆို။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်။ဧဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတယ်။ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုသိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုသေစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗရာဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့သေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘရဲလူစုတွေကိုအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘရဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖျက်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန့်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဗန္နာတော်ဖြစ်ကောင်းကြီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါအတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလို့မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်မိဂူမိရှံနေတဲ့အတူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မောရှိကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်တက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်၊ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှိကနေတဆင့်ဟိဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဘုရားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရိစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God you shall have no other gods before me.
1: တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဘုရားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ချိန်ပါများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တစ်ခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပားလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မှစားဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တဦးပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူးအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကဲတင်ရှင်တပါးဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကဲတင်ရှင်တပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအားဖြင့်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကဲတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: ှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ကြလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိနှင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းငင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖျားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလေအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘရဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးမာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းငင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးခလီးဖွားမြင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘရဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားဂါနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခိုစီယာအိတ်စီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထင်းတယ်

ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တစ်ယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: melt in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်
0: But your majesty, kill them all!
2: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမယ့်ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်
3: ။ Look, do you
2: see? ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေဗြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်။နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
4: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုဟေဗြဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
2: ယေရှုဟာခလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
0: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
5: What do we do then to be saved?
0: Change your hearts.
4: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂဲတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
2: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီးလန်းအတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှိမ့်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတတ်ဆင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အပ်နှံခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ
6: ်It is I who need baptism from you.
4: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာခဲ့
6: တယ်
4: ။ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေသည်လို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
7: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သေဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတော်ထဲမှာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောင့်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ။
2: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတငါတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့အားယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
4: ။ယေရှုဖိအားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လေခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနီလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ်
6: ။ The kingdom of heaven is here.
4: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်။သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖယားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်။ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူလည်းဖြစ်တယ်
2: ။ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂရုဏာစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်။သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။မုံနဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်။

0: ေရှုကမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဆိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်။ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာချီပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်သေးနေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအပြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန်ရှင်းမစင်ကြယ်မဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုသင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်တပါးတည်းသာအပြစ်လွတ်ပိုင်권ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်အရာဖရာသခင်တပါးတည်းသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you in the next one.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံချင်းခံရမယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတေချင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: းအခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စင်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွံဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အထိမ်းမှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဝူတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြဲတကားထုတ်မှာသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့ဩဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေပြဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ
3: ် Come to me
0: ပတ်သက်ခံပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ပြစ်ခြင်းအချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်ကြတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှောက်ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာတင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပိရီကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရေဟာအပြစ်ကဖြေလွတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်

0: ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
1: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆူတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်
2: ။ Judas! What's happening? You traitor!
1: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ
0: ်။ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်စေးမင်းမြန်ဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်စေးမင်းမြန်ပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေကွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
3: ။ I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုသေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုပေါ်သွားက
4: ြအခုအချိန်မှာယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ကသင်ဟာဘင်းတပါးဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်အုပ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာသေစေလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းချောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်သက်ခပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရုံထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံကယေရှုကိုလွတ်ပေးခြင်းလေ။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်စေတယ
1: ်ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ Hey, hey, ဘယ်ပြင်းကြီးဆိုပြီးဟုတ်ကြံကြတယ်
5: ။ Your Majesty, Rome, eh? Ah, now he's the king.
0: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘုရင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတော့ပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုပ်ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုပ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆွဲအပ်လိုက်တယ
1: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကိုတေရန်ပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်။ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့

0: တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်တိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ်
1: ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ
2: ်အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါတယ်။ဖယားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖယားတန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုင်မဲမှုဟာလောကကြီးထဲကိုစာတန်အားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူတွေကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုယ်ဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖျားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မြတ်တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကာဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်ပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ရဲ့မျှတတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မြင့်တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်
0: သားတွေကယေရှုသေးပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းကျိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းကျိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ
2: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်အဆောင်စစ်သားတွေအယံကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
3: ။ Jesus is not there.
2: Possible. တင်းချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး။

0: ူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ကန်ရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဟုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြုချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာသေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါလေ

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုတ်တရက်ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီချိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တရားမြစ်တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲ့ကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖခင်သခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာတယ
0: ်။ယေရှုဟာဖယားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံသိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်။

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်တို့ကိုပြောပြနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာတည်စီနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရောဂါဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သင်ယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုဆောင်ယူခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအပြင်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွက်မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တဲ့မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါတင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင့်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင့်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်တင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

သွန်သင်သူအရှင်ယေရှုမိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောဆရာထံလာပြီးနားထောင်ကြပါသူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ယေရှုဖြစ်တယ်ကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါအချက်ပေးတဲ့ကြားတဲ့အခါရုပ်ပုံကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပုံ1ယေရှုသည်လူတွေကိုသွန်သင်ခြင်းဒီရုပ်ပုံထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသွန်သင်နေပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူဟာစစ်မှန်ပြီးတဆူတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်လူများဟာအပြစ်နဲ့မကောင်းသောလမ်းကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်ယေရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်။သူဟာဘုရားသခင်

စစ်မှန်ပြီးအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကိုသိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံနှစ်အိမ်နှလုံးပုံပမာသခင်ယေရှုဟာလူနှုတ်ဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။တူဦးကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြောက်ပေါ်မှာတိဆောက်တယ်။၎င်းကြောက်ဟာခိုင်ခန့်သောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်။လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လာသောအခါဒီအိမ်ဟာမပြိုလဲနိုင်ဘူး။နောက်တူဦးကတော့တဲပေါ်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။လေပြင်းမုန်တိုင်းကြောက်တဲ့အခါထိုအိမ်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုခိုင်မာသောအုံမြစ်ပေါ်မှာတိဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့တုန်တင်ချက်ဟာအသက်တာအတွက်ခိုင်မာသောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်။အကယ်၍သင်ဟာသခင်ယေရှုတွင်တင်တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာအแทမှာဘလို့ဘဝမုန်တိုင်းအခက်ခဲတွေ့ကြုံပါစေခံနိုင်ရင်ရှိမှာဖြစ်တယ်။စာရန်ဒီလည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ရုပ်ပုံ3အလင်းမှန်လင်းမြင်ရမယ်။အမောင်ထဲ၌အလင်းကိုသင်ဘလို့အသုံးပြုတယ်လေ။ဒီရုပ်ပုံထဲမှာတော့လူတယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလင်းကိုအမြင့်ပေါ်မှာတင်မြောက်ထားတယ်။အိမ်ထဲမှာရှိတော်သူဟာအလင်းရစီဖို့ဖြစ်တယ်။တခြားလူတယောက်ကတော့မိုက်မဲတော်သူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အလင်းကိုတောင်းအောင်၌ဝတ်ထားတယ်။သခင်ယေရှုဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ထံသို့သွားရာလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အားညွှန်ပြနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုစကားကိုနားခံသောအခါတခြားလူများကဘုရားသခင်ရဲ့အလင်းကိုမြင်နိုင်ကြမယ်။ယေရှုကသင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘဤဂုံတော်ကိုချီးကျူးစေရန်သင်တို့ဤအလင်းကိုလူတို့ရှေ့၌ထွန်းလင်းကြစေလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့မဝက်ထားဘဲတခြားသူများကိုသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားနာစေကြရမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုမြင်စေရမယ်။ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့သည်လည်းဖျားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုနားလည်လာကြမယ်ရုပ်ပုံလေးယောမစစ်သားတူကဂျူးတူကိုရိုက်နှက်ခြင်းအကြောင်းယောမစစ်သားတူကဆိုရင်ယူဒလူတူကိုရိုက်နှက်နေတာကိုကြည့်ပါဒါအပြင်အဝတ်စားကိုလည်းသူယူလိုက်တယ်ဒီယူဒလူကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲသခင်ယေရှုကပရိသတ်တွေကိုတင့်အားပြမာသောသူကိုလက်စားမချေနဲ့အကယ်၍တစုံတယောက်သောသူသည်တင်းဤလက်ရာဖက်ပါးကိုရိုက်ပါကအခြားပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်စေဦးလော့တင်းဤဝတ်လုံကိုလည်းယူခွင့်ပြုလော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနောက်ရှက်ပေးသောသူအပေါ်လက်စားမချေပါနှင့်ဖျားသခင်ကလက်စားချေခြင်းအတွက်ပါတုံ့ပြန်မည်ဟုမိန့်ဆိုထားတယ်ဖျားသခင်ကပြစ်မှားသောသူများဟာဤဘဝ၌၎င်းတည်ခြင်းဘဝ၌တော်၎င်းဖျားသခင်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမည်ဒါပေမဲ့ပြမချင်းကိုကောင်းသောအမှုအားဖြင့်တုံ့ပြန်ရန်သခင်ယေရှုကမိန့်ဆိုထားခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံကဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းနေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာလူနှုတ်ဦးဟာဖျားသခင်ထံကိုဆုတောင်းနေကြပါတယ်။တူကလမ်းပေါ်မှာသွားပြီးရှည်လျားသောဆုတောင်းချက်များကိုထက်ခါတလဲလဲရွတ်ဆိုနေတယ်။လူတွေကသူ့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ကဒီလိုဆုတောင်းခြင်းမျိုးကိုအပြည့်မပေးပါဘူး။သခင်ယေရှုကသင်ဆုတောင်းသောအခါမိမိခံထဲသွားပြီးတကားကိုပိတ်ပြီးမှအဖဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းပါ။တို့ပြုလျင်လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်သောအရာကိုမြင်နေသောသင်အပသည်သင်အားစုများချပေးမည်ဟုတုံ့တင်ခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အရာများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ထံအမြဲပြောနေရန်မလိုအပ်ပါ။ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကူးကွယ်နိုင်ပါတယ်တခြားသူများအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်များအတွက်နဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းရဖို့ဆုတောင်းရမယ်စာရန်နဲ့မကောင်းသောလမ်းမများထဲမှဖျားသခင်ရဲ့ကွယ်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရရန်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်ရုပ်ပုံ6ဆိုးညစ်သောသူကတောမျိုးစေ့များကျဲခြင်းဆိုးညစ်တော်သူဟာကောင်းသောမျိုးသက်မျိုးစေ့ကြားထဲမှာတောမျိုးစေ့များကိုလယ်ထဲ၌ကျဲချလိုက်တယ်။သူတို့ဟာလယ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ရန်သူများဖြစ်ကြတယ်။လယ်ပိုင်ရှင်ဟာကောင်းသောပြိုးပင်များဖြက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်တောမျက်ပင်များကိုမရိပ်ဘဲထားလိုက်တယ်။ရိတ်သိမ်းချိန်အထိစောင့်ပြီးတော့မှသီးနှံများရိတ်သိမ်းပြီးတော့

ါကောင်းသောသီးနှံများကိုရွေးပြီးတောမြတ်ပင်များကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ရဲ့တားသမီးကြားထဲမှာစိုးသောသူများကိုစာတန်ကကြေထားပါဗျ။ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကြားရောက်တဲ့အခါသခင်ယေရှုဟာဒီလောကကိုတပံကြွလာလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံသောလူများထဲမှအပြစ်သားများကိုခွဲခြားပြီးတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယုံကြည်သောတားသမီးများကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုးညက်တော်ဒုစရိုက်သားများကိုတော့ငရဲမိအိမ်ထဲမှာစာရန်နဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ရန်လွင့်ပစ်ခြင်းခံရကြမှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံခုယေရှုနဲ့ကလေးသူငယ်များတနေ့မှာလူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကလေးများကိုသခင်ယေရှုထံခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်များကိုသခင်ယေရှုနဲ့ထိတွေ့စေခြင်းကြတယ်။ဆုတောင်းပေးစေခြင်းကြတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့နှောက်လိုက်တပည့်တော်များဟာကလေးသူငယ်များကိုနှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမနှစ်သက်ခဲ့ပါဘူး။ယေရှုကတပည့်တော်များကိုသူငယ်တို့ငါထံသို့လာကြရန်မစည်းတားကြပါနှင့်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။တပည့်တော်တို့အားထက်မှန်ပြီးတော့သင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မခံယူနိုင်လင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသခင်ရှုအားဆိုတယ်။သခင်ရှုဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲကတော့ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချတော်သူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်မယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေမာနကြီးတော်သူသူတစ်ပါးထက်ငါသည်ကောင်းမြတ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုထင်မှတ်တဲ့သူဟာစစ်မှန်တဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ရုပ်ပုံ၈တို့ထိနေသူအကြောင်းသခင်ယေရှုဟာဒီပုံပမာကိုပြောပြခဲ့တယ်။လူတူဟာတိုးအကောင်တရာရှိတယ်။၎င်းအထဲကတကောင်ဟာရှောက်သွားရာကနေပျောက်သွားခဲ့တယ်။ထိုလူဟာတိုး99ကောင်ကိုထားခဲ့ပြီးတိုးတော်တိုးတကောင်ရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်။သူဟာတွေ့တဲ့အခါမှာဒီပျောက်နေတဲ့တိုးတကောင်အတွက်မပျောက်တော့99ကောင်ထပ်ပိုးပြီးတော့မှသူဟာဝမ်းမြောက်တယ်။ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ဟာတယောက်တော်သူကိုစာရန်လန်းကိုလိုက်တော့ကြောင့်သူထံကထွက်သွားပြီးပျောက်ွယ်သွားတာမလို့ချင်ပါဘူး။သခင်ယေရှုဟာကောင်းသောတိုးထိန်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဘုရားသခင်ထံမှပျောက်သွားတဲ့လူသားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လောကထဲကိုကြွလာတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ9ခွင့်မလွတ်တတ်သောအစီခံအကြောင်းအစီခံတူဦးဟာသခင်အရှင်ပေါ်၌မပေးဆက်နိုင်လောက်အကျွေးများစွာတင်ခဲ့တယ်။မင်းကြီးဟာဒီအစီအခံကိုကျွန်ကဲ့သို့ရောင်းပြည့်ရန်သာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်။အစီအခံဟာမင်းကြီးကိုသူ့အပေါ်၌အကျဉ်းအားတရားထားပြီးတော့မှတီးခံပေးဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အကြွေးအားလုံးကိုစင်းကပယ်ဖြတ်ပေးပြီးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာထွက်သွားသောအခါသူ့အပေါ်၌ပတ်စံအနည်းငယ်အကြွေးတင်နေတဲ့အခြားအစီအခံတဦးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီဆိုးရွားသောအစီအခံဟာအကြွေးတင်နေသောအစီအခံကိုလေပင်ညစ်ပြီးတော့မှအကျွေးဆက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အခါဒီအစီခံကိုအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ထည့်လိုက်တယ်။အခြားသောသူများကထိုအပြစ်ပြက်ကိုမင်းကြီးအားပြန်ပြောပြလိုက်ကြတယ်။မင်းကြီးဟာလွန်စွာမှဒေါသထွက်ပြီးဆိုးရုပ်သောအစီခံကိုသင်အပေါ်၌ငါအကျဉ်းနာထားခဲ့သည့်အတိုင်းသင်သည်လည်းထိုအစီခံပေါ်၌ကျဉ်းနာသင့်သည်ဟုဆိုပြီးတော့မှထိုအစီခံကိုတသက်လုံးအကျဉ်းချထားလိုက်ပါတယ်။မေဆွေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အပြစ်အာလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းမိမိပေါ်အပြစ်လုပ်တဲ့သူများအပေါ်မှာခွင့်လွှတ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ30အလုသမားများလှုပ်အားခခံစားရရှိကြသည့်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကအလုသမားများဟာလှုပ်အားခထုတ်ရန်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ပထမဆုံးလှုပ်အားခလက်ခံတဲ့အလုသမားဟာညနေဆောင်အချိန်မှာအလုဝင်လုပ်တဲ့အလုသားဖြစ်တယ်။ထို့သူဟာအလုအနှဲငယ်သာလှုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ချံပိုင်ရှင်ဟာတနာသောစိတ်ရှိပြီးဒုတိယလှုပ်သားကနေ့တစ်ဝက်သာအလုလှုပ်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးသောအလုသားဟာတနေ့ကုန်အလုလှုပ်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အလုသမားအားလုံးဟာတူညီတဲ့လှုပ်အားခများရရှိကြတယ်။တနေ့လုံးအလုလှုပ်ခဲ့သောလူသားဟာမကြင်မနက်ဖြစ်ပြီးတော့မှလှုပ်အားခပိုရလိုတယ်။ဒါပေမဲ့ချံပိုင်ရှင်ကမိတ်ဆွေမင်းပေါ်ကမတရားမလုပ်ပါဘူး။ငွေတင်းကားတစ်ချက်ရရင်တင်သဘောတူခဲ့တယ်။
ငါမှာအပိုင်သောပဆံကိုငါကြိုက်တယ်လို့သုံးရင်ငါမှာအခွင့်ရေးရှိတယ်ငါဒီရက်ရောစွာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်စိတ်ဆိုးနေသလားဟုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်ထို့နည်းတူစွာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းအားဘုရားသခင်ဟာထာဝရအသက်ကိုပေးမယ်ဒါဟာကောင်းမှုပြုခြင်းအတွက်ခံစားရရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ရက်ရောစွာပေးကမ်းခြင်းကိုလက်ခံသောသူတိုင်းအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အခမဲ့ပေးသောလက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ပုံ7တကားအပြင်ဖက်နိုင်အမျိုးသမီး5ဦးအကြောင်းသခင်ယေရှုကနုပြုံငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး10ဦးအကြောင်းပုံပမာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲစတင်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားဟာတကောင်ရံတိုင်းရောက်လာခဲ့တယ်9ယောက်သောအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့တွေ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်သူတို့ရဲ့စီမီးခွက်များကိုထွန်းကာသူတို့သားနဲ့အတူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံမျိုးသမီး5ဦးတို့ဟာပညာသတိမရှိကြဘူး။မိခွက်များအတွက်စီလုံလောက်အောင်မရှိခဲ့ကြဘူး။အပြင်မှာစီဝယ်ရန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့သားရောက်လာတဲ့အတွက်တကားကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်။သူတို့ပြန်လာသောအခါတကားဖွင့်ပေးပါလို့အော်ခေါ်ကြတော့လေသူတို့သားကတကားဖွင့်လို့မရတော့ဘူး။မင်းတို့ကလည်းငါမသိပါဘူး။ပြန်ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေယေရှုဟာကောင်းကင်ဘုံ၌ယနေ့နေထိုင်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တနေ့သောအခါဒီလောကကိုတဖန်ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တယ်။သူကြွလာမဲ့အချိန်အတိတ်ကြကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူး။သူ့ကိုတွေ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေရမှာတော့လိုအပ်တယ်။သခင်ယေရှုဟာယုံကြည်သူများကိုကောင်းကင်၌သူနဲ့အတူနေဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဆင်သင့်မဖြစ်သောသူများကတော့ကောင်းကင်သို့ဝင်ရကြမှာမဟုတ်ဘူး။ရုပ်ပုံ7သခင်နဲ့သူရဲ့အစီခံများအကြောင်းသခင်ရှုပြန်လာမယ့်အတွက်ဘလို့နီးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အစင်သစ်ဖြစ်နိုင်မလဲဒီရုပ်ပုံထဲကအရေးကြီးသောပုံကိုတူဟာမကြာသေးခင်ကအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်သူဟာအဝေး၌ရောက်နေစဉ်သူ့ရဲ့အစီခံများကသူ့ရဲ့ပတ်စံများကိုထိမ့်သိမ်းပေးခဲ့ကြတယ်အစီခံတူဟာသူတို့၌အပ်ထားသောငွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်သဖြင့်အမျက်များရခဲ့ကြတယ်သခင်ဟာပြန်လာတဲ့အခါသခင်ထံမှလက်ဆောင်များရရှိခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တတရအစီခံကတော့သခင်ပဆံကိုဝတ်ထားခဲ့တယ်။အတိုးအမျက်မရရှိခဲ့ဘူး။သခင်ကထိုပြင်းကြီးတဲ့အစီခံပေါ်မှာဒေါသထွက်ပြီးအစီခံကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ယေရှုကကျွန်တော်တို့အား"သူပြန်မလာမချင်းသူ့အတွက်မနာတမ်းအလုပ်လုပ်ကြဖို့အလိုတော်ရှိတယ်"တခြားသောသူများကိုကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ခင်ရမယ်၊ကူညီရမယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြိုးစားပြီးသင်ပေးရမယ်။ဒါမှသာလင်သခင်ရှုကတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်းငါနဲ့အတူစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားပါလောဟုဆိုလိမ့်မယ်

အနာရောဂါငြိမ်းစေသောအရှင်ယေရှုသခင်ယေရှုဟာလူများအားဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဒါ့အပြင်သူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြောင့်ဘုံတကိုရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတွင်တင်ခဲ့တယ်။အချက်ပေးသံကိုကြားတဲ့အခါကြည်နေတဲ့ရုပ်ပုံများကိုအခြားရုပ်ပုံတို့ပြောင်းပြီးကြည့်ရင်အမေ့ပါနဲ့။ရုပ်ပုံ73ယေရှုနှစ်ချင်းခံသည့်အကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့သူဟာဣသေလနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့အပြစ်မှနောင်တရကြပြီးစစ်မှန်၍တဆူဒီဖြစ်သောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်လာကြရန်သတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယောဟန်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုယုံကြည်သောသူတွေဟာရေ၌နှစ်ချင်းခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီအချင်းရဟာဖျားသခင်ကလူတွေရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်နဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းခြင်းကိုပေးရန်ဆန္ဒရှိတော်မူကြောင်းပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ကငါနောက်မှာငါထက်တကူကြီးသောသူတပါးရောက်လာမယ်။သူသည်ဖျားသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သင်တို့အားနှစ်ချင်းကိုပေးတော်မူလိမ့်မယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ပြီးတော့သခင်ယေရှုဟာယောဟန်ထံရောက်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုသည်ဘယ်တော့အခါမှအပြစ်မရှိခဲ့တော့လဲနှစ်ချင်းခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာရေထဲမှထွက်လာသောအခါအောအဖွဲ့နမိတ်လက္ခဏာပေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငက်အသွင်ဖြင့်ယေရှုအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ထိုအခါကောင်းကင်မှသင်ကငါနှစ်သက်မျက်နှိုးရာငါ၏ချစ်သားဘီဒီဟုအတန်တော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှစပြီးသခင်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူများစွာတို့ဟာသခင်ယေရှုစီမှာဘုရားသခင်ရဲ့တကူးရှိကြောင်းသိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ14ယေရှုကတပည့်တော်များကိုရွေးခေါ်ခြင်းသခင်ယေရှုဟာသူ့ကိုကူညီရန်မိတ်ဆွေများလိုအပ်တယ်သူတို့အားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ဒါမှသူတို့ဟာလည်းပဲအခြားသူများအားလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာသခင်ယေရှုအိုင်နားမှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်တန်ခါတယ်၄ဦးကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်သခင်ယေရှုကသင်တို့ငါထံလာပြီးငါနောက်သို့လိုက်ကြပါလူကိုများသောတန်ခါဖြစ်စီမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်ချက်ချင်းပဲသူတို့ဟာပိုက်ကွန်များကိုထားပြီးသခင်ရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်တခြား၈ဦးကိုလည်းရွေးခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီ12ပါးသောတပည့်တော်တွေဟာသခင်ရှုရဲ့နောက်လိုက်များဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကိုတပည့်တော်များလို့အခေါ်ခံခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာသခင်ရှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ကြခြင်းဖြင့်သခင်ရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိနာလေခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ပါကဖျားသားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြားသူများကိုဝေငှနိုင်ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်းပါတယ်။ယုတ်ပုံ15အနုယောဂတဲ့တူအကြောင်းတနေ့သောအခါအနုယောဂတဲ့တယောက်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှဒူးထောက်ပြီးအရှင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုယောဂါအမတန်ရှင်းစေနိုင်ပါသည်ဟုတောင်းပန်ခဲ့တယ်။အခြားသူများသည်လည်းလူနာရဲ့ယောဂါကြောင့်သူ့ကိုချင်းကဲ့ရန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကထိုလူနာပေါ်မှာတနာချင်းစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ထိုသူကိုတို့ထိပ်ပြီးငါအလိုရှိ၏တန်ရှင်းစေဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလိုမိန့်တော်မူတဲ့ခဏအတွင်းမှာထိုသူရဲ့ယောဂါဟာပျောက်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းခြင်းရသွားခဲ့တယ်။သူဟာအလွန်ဝမ်းမြောက်ကမိမိရဲ့အဖြစ်အပျက်များကိုအနှံ့ပြပြောကြားတတ်သိခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအပြစ်ဆိုသည်မှာအနုယောဂါနဲ့တူတယ်။အပြစ်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်အထံတော်မှာထာဝရကင်းကွာစေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ရှုထံလာသောအခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များမှသခင်ရှုဟာတန်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ16အထက်ခေါင်မိုးမှလူတူဦးရောက်ရှိလာခြင်းသခင်ရှုဟာအိမ်တိမ်ထဲမှာလူများစွာကိုဘုရားသခင်ကြောင့်ဟောပြောလျက်နေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူလေးယောက်တို့ဟာလေဖြတ်သူတူဦးကိုအထံတော်သို့တည်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ဝင်းရက်နေတဲ့အတွက်အထံတော်ကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာအိမ်အထက်ခေါင်မိုးမှအပေါက်ဖောက်ပြီးထိုအပေါက်မှတဆင့်ဒီလူနာကိုရှော့ချလိုက်ကြတယ်သခင်ရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုငါသား
သင်၏အပြစ်များကိုဖြေလွတ်ပြီဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယူဒခေါင်းဆောင်တချို့ဟာသခင်ယေရှုအပေါ်မှာဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်ကတာလင်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်ပါသည်ဟုဆိုကြတယ်။သူတို့ဟာသခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတာကိုမယုံကြည်နိုင်ကြဘူး။ထို့နောက်သခင်ယေရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုနေရာမှထား၍ထန်းစင်ကိုယူပြီးအိမ်သို့ပြန်လို့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။လေဖြတ်တဲ့သူကကြမ်းမာသွားတယ်သခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတော်မူကြောင်းပြသခဲ့တယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာရောဂါများကိုငြိမ်းစေနိုင်သောတကူရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖြေလွတ်နိုင်သောတကူလည်းရှိတော်မူတယ်။ယုပုံစက်ခွန်ယေရှုသည်တည်နေသောလက်ကိုကျမ်းမာစေခြင်းဒီပုံထဲမှာသခင်ယေရှုကိုယူဒခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ဟာတပတ်တာအတွင်းယူဒလူမျိုးများကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောဥပုံနေ့ဖြစ်တယ်ယူဒထုံနှန်းဓလိအယဥပုံနေ့မှာဘယ်သူကမှအလုံမလုံရဘူးသူတို့ပြည့်ညက်ရှိတယ်ဒီအချိန်မှာလက်ချေတင်နေတဲ့သူတူဟာသခင်ရှုစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်ယူဒလူတွေကလည်းသခင်ရှုကိုအဲ့ဒီလူနာကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေမလားမငြိမ်းစေဘူးလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်သခင်ရှုကလူများကိုဂရုစိုက်တော်လဲသူတို့ကအဲ့ဒီလူမဟုတ်ကြဘူးသူရဲ့ထုံးစံဓလိများကိုသခင်ယေရှုအားချိုးဖောက်စေခြင်း ਨੇ ဒါမှယေရှုကိုသူတို့တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ယေရှုကယူဒခေါင်းဆောင်များကိုဥပုံနေ့တွင်အကောင်းကိုပြုအပ်တယ်လို့အဆိုးကိုပြုအပ်တယ်လို့ဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်သူတို့တွေလည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲနေခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကလက်သေးနေတော်သူအားတင်းဤလက်ကိုဆန့်တော်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်သူဒီလက်ကိုဆန့်ရာလက်ဟာကျမ်းမာလည်းတန်ဆွမ်းနေကြောင်းကိုလူအားလုံးရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားလူများကလည်းဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဟာအတိတ်ပဲကိမဲ့တော့ကိုးကွယ်မှုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ယုပုံ18လေမုန်တိုင်းကိုယေရှုငြိမ်းစေခြင်းယေရှုနဲ့သူရဲ့တပည့်တော်များဟာကျယ်ဝင်းသောအိမ်တစ်ဖက်ကိုကူးကြတယ်။ဒီအချိန်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေမုန်တိုင်းဟာရုတ်တရက်ကျရောက်လာခဲ့တယ်။လှိုင်းရိုက်ခတ်တဲ့အတွက်လှေဟာရေနဲ့ပြည့်လူမတက်ဖြစ်ပြီးရေထဲနှစ်ဆပြုတ်လာခဲ့တယ်။သခင်ရှုကတော့လှေရဲ့ဥကောင်းပဲ့ပိုင်းမှာအိမ်မောကျလျက်နေတယ်။တပည့်တော်များကသခင်ရှုကိုနှိုးပြီးတော့မှဆရာကျွန်တော်တို့ရေနှစ်တင်ဆုံးရတော့မြီကိုလက်လူရှုနေသလားဟုဆိုခဲ့ကြတယ်။သခင်ရှုကအဲ့ရမှာနိုးလာပြီးလေနဲ့ပင်လေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေလို့ငြိမ်သက်လို့ဟုအမိန့်ပေးတဲ့အခါခဏချင်းမှပဲ၎င်းတို့ဟာငြိမ်တက်သွားကြတယ်။သခင်ရှုကတပည့်တော်များကိုသင်တို့ဘာကြောင့်ကြောက်လန့်ကြသလဲ။ငါ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိဘူးလားဟုမေးတော်မူခဲ့တဲ့အခါတပည့်တော်တို့ဟာအလွန်အံ့ဩကြပြီးဤသူကအဘယ်သူနည်းလေနှစ်လှိုင်းများပင်လင်သူရဲ့အမိန့်ကိုနာခံကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေသခင်ရှုဟာဖန်ဆင်းသောအရာများအပေါ်မှာတကူးရှိတယ်သူကိုယုံကြည်ကိုးစားကြပြီးမကြောက်ရွံ့ကြပါနဲ့ရုပ်ပုံ19လူအုပ်ထဲမှာအမျိုးသမီးတူဒီရုပ်ပုံထဲမှာလူအုပ်ထဲ၌မြင်နေရသောအမျိုးသမီးဟာဆိုရင်12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာရောဂါဆွဲကပ်လျက်ပြင်းစွာဝေဒနာခံခဲ့ရတယ်သခင်ယေရှုဟာသူ့ရဲ့အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်တယ်လို့သိထားတော့လေသခင်ယေရှုနဲ့စကားပြောရန်အတွက်တတ်တည်မရှိခဲ့ဘူးဒီလိုပဲမိမိကိုကိုကိုတော်ရဲ့အဝတ်တော်ကိုလက်နဲ့တို့ထိရရင်ငါယောဂပျောက်လိမ့်မယ်ဟုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။ဒီခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့အဝတ်တော်ကိုတို့ထိလိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့တည်းသွေးသွန်နာရက်သွားသဖြင့်အနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုဟာမိမိကိုထဲကတကိုးများထွက်သွားသည်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။သခင်ယေရှုကပရိသတ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှငါဤအဝတ်ကိုမိသူတို့ထိသည်နည်းဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သခင်ရှုပတ်လည်မှာလူမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုအမျိုးသမီးကသူ့ကိုရည်ရွယ်ကြောင်းသိခဲ့တယ်။ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှေ့တော်ကိုလာရောက်ပြုတ်ဝစ်လိုက်တယ်။သခင်ရှုကငါသမီးတင်းဤယုံကြည်ခြင်းသည်တင်းကိုကျမ်းမာစေပြီးငြိမ်သက်စွာသွားလော့ဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလောကမှာလူပေါင်းမြောက်များစွာရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကအယောက်စီတိုင်းကိုသိရှိုံတာမကအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဂရုစိုက်တော်မူတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းဂယူဆိုင်နေပါတယ်။သခင်ရှုအထံတော်ကိုရောက်လာစီခြင်းတယ်။
ပြီးတော့မှသူ့ကိုကူးစားပြီးအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ယုတ်ပုံ20ယေရှုနဲ့တည်နေသောသူငယ်တူအကြောင်းယာဣယုဆိုသူဟာအရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်သူရဲ့သမီးဟာအပြင်းထန်ဖျားလျက်နေတယ်သူဟာသခင်ရှုထံလာပြီးသူ့သမီးကျန်းမာစေဖို့အိမ်သို့ကြောက်လာရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာကလေးမထံမရောက်ခင်မှာပဲကလေးမဟာတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်ယေရှုကယာဣရုကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာရှိပါဟုမိန့်မာခဲ့တယ်လူများဟာဝမ်းထဲပူဆွေးသဖြင့်ငိုကြွေးနေကြတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာသူတို့ကိုအပြင်ကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တယ်သခင်ရှုကယာဣရုနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုသူငယ်လဲနေသောအခန်းထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်သခင်ရှုဟာတည်နေတဲ့ကလေးမရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ကကလေးမထလော့ဟုမိတ်ဆိုသည့်အခါခဏချင်းပဲကလေးမထ၍လမ်းလျှောက်တယ်။သခင်ရှုကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုသူငယ်အားအစာကျွေးပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။တည်ခြင်းဟာစာရမဏေရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာတည်ခြင်းအပေါ်၌ပင်တကူရှိပါတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်တည်ခြင်းကိုကြောက်ရံမလိုဘူး။သခင်ရှုဟာစာရမဏေအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတို့ထက်အင်အားကြီးတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ27ယေရှုနဲ့တိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးအကြောင်းတနေ့မှာသခင်ရှုထံသို့အခြားတိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူမရဲ့သမီးငယ်ဟာနှက်ဆိုးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရတယ်။နှက်ဆိုးကိုနှစ်ထုပ်ပေးပါရန်သခင်ရှုအားတောင်းပန်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယူဒလူမျိုးဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့ယူဒလူမျိုးများကိုသာကူညီရန်ရောက်လာတယ်။သူရဲ့လူမျိုးများရှေ့မောက်၌အခြားလူမျိုးတို့ကိုလည်းကူညီပေးရမှာလားဤသို့ကူညီပေးခြင်းဟာဆာလောင်နေသောကလေးကိုအစာကျွေးမဲ့အစာခွေးကိုအစာကျွေးခြင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုထိုမျိုးသမီးကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကသခင်ရှုကိုသားသမီးတို့ရဲ့စားကျွင်းစားကြံများကိုဇပွဲအောက်၌ခွေးတို့သည်စားခွင့်ရကြပါတယ်လို့ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့တယ်။သခင်ရှုကတင်သည်ငါ့ကိုအလွန်ယုံကြည်ပါသဖြင့်တင်တောင်းသောအရာကိုတင်ရရှိမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ထိုမျိုးသမီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါနတ်ဆိုးဟာသူရဲ့တမီးအထဲကထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။သခင်ရှုသည်လူမျိုးမခွဲကြဘဲလူသားတိုင်းကိုချစ်၍ကူညီမဆာတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မိသည့်လူမျိုးဖြစ်ပါစေ၊မိသည့်ဒေသမှမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါစေ။သခင်ရှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူ့ကိုယ်ပဲယုံကြည်ကိုးစားစေချင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ22ယေရှုနှင့်ဆွံ့အနာပင်သူကြောင့်လူတစုဟာသခင်ရှုထံသို့ယောက်ျားတူးကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။ထိုသူဟာမွေးကလေးကနားမကျတဲ့အပြင်စကားကိုလည်းပြေပြစ်စွာမပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ယေရှုဟာထိုသူရဲ့နားများအသေးကိုသူ့ရဲ့လက်ချောင်းများကိုထည့်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ရှာကိုလည်းတို့တော်မူတယ်။ဒီနောက်ကောင်းကင်ဘုံသို့မျှော်ကြည့်ပြီးထိုလူအားတင့်မျက်စိပွင့်စေဟုမိတ်ဆိုတဲ့အခါထိုခဏချင်းမှပဲထိုသူဟာနားကျားနိုင်တဲ့အခွင့်ရယုံသာမကပြေပြစ်စွာစကားပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူများဟာအံ့အားသင့်ပြီးတော့မှသခင်ရှုသည်မိတိအရာမစူကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။နားပင်းတဲ့သူကိုကြားစေနိုင်တယ်။စကားအတော်သူကိုလည်းကောင်းစွာစကားပြောဆိုနိုင်တယ်လို့သခင်ရှုကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ဒီလိုပဲသခင်ရှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားများကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားစေပြီးနားလည်ဖို့ရန်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်။ဒီခါမှာသခင်ရှုကိုချီးမွမ်းပြီးသူများကိုလည်းသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသက်သေခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ23ယေရှုသည်မျက်စိကန်းသူကိုမြင်စေခြင်းတစ်ချိန်တုန်းကသခင်ရှုဟာမျက်မမြင်သူကိုယွာပြင်ဖက်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သူရဲ့မျက်စိများကိုတွေးနဲ့စိုစီပြီးသူအားတင်ယခုမျက်စိမြင်ပြီလားဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။ထိုမျက်ကန်းဟာအနည်းငယ်စရွေမြင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာလူများကိုမြင်ပါ၏။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလမ်းလျှောက်နေကြသောတစ်ပင်များနှင့်တူကြ၏ဟုပြန်ပြောခဲ့တယ်။သခင်ရှုကမျက်ကန်းရဲ့မျက်စိကိုနောက်တစ်ချိန်တွေ့တဲ့အခါသူဟာသခင်ရှုနဲ့အခြားလူများကိုရှင်းလင်းပြပြစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။မိတ်ဆွေစာရမဏေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဖို့နားမလည်နိုင်ဖို့ကန်းစီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိများဖွင့်ပေးပါရန်သခင်ရှုထံတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ဒါမှသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။
ုပ်ပုံ24ယေရှုသည်နှဆိုးဆွဲနေသောသူငယ်ကိုကျမ်းမာစေခြင်းလူတဦးဟာသူ့ရဲ့သားကိုသခင်ယေရှုထံသို့ခေါ်လာခဲ့တယ်ထိုသူငယ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရမကြာခဏစူးစမ်းနေပြီးနှဆိုးဆွဲခြင်းကိုခံနေရတယ်ထိုနှဆိုးသည်သခင်ယေရှုမြင်တဲ့အခါသူငယ်အားပြင်းထန်စွာတုန်ခါစေတဲ့အတွက်သူငယ်ဟာမြေပေါ်သို့လဲကျလှုပ်လိမ့်နေတယ်ဖခင်ကအကယ်၍အရာခက်သိန်းကိုတတ်နိုင်သည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါဟုသခင်ရှုထံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူများအတွက်အားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ပါれလို့ပြန်ဆိုခဲ့တယ်။ဒီနောက်သခင်ရှုဟာနတ်ဆိုးကိုသူငယ်အထဲမှထွက်လော့ဟုအမိန့်ပေးလိုက်။ဝိညာဉ်ဆိုးဟာကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။နောက်ခါမှလည်းသူငယ်အထဲသို့မဝင်တော့ဘူး။သခင်ရှုဟာဒီလောကရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့နတ်ဆိုးများအပေါ်မှာတော့၎င်းနောင်လာမဲ့နှဆိုးများအပေါ်၌၎င်းဩဇာတကူရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဤဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပြီးနောက်မကြာခင်မှာယူဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုတတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ယေရှုအသေးခံပြီးနောက်အမြင့်မားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပြီးစာရန်နှင့်တည်ခြင်းအပေါ်ထာဝရအနိုင်ယူပြခဲ့တယ်။ယေရှုသည်စစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်အမှန်ဖြစ်တော်ကြောင့်ပါပဲ။

0: ောရရှိမြခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာခရိယန်တမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16ကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဒီကမ္ဘာလောကပေါ်မှာလူသားစာတိအတွင်းခံယူကြွဆင်းလာတော်မူစဉ်တုန်းကကယ်တင်ရှင်သခင်ဖျားအဖြစ်လက်ခံယုံကြည်တဲ့သူတွေရှိသလိုအမျိုးမျိုးထင်မြင်ယူဆကြတဲ့သူတွေလည်းရှိကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကသူဟာအသေးသက်ချင်းကိုခံရမှာဖြစ်ပြီးသုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာတည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူမယ်ဆိုတာကိုသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုဖော်ပြတော်မူခဲ့ပြီးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူကမှမပြောဘူးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကပြည့်ညတ်ထားတော်မူပါသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘာကြောင့်ပြည့်ညတ်ထားသေးပါသလဲဒီအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေးလာသုံးသပ်တင်ပြထားပါတယ်
1: ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ယေရှုနဲ့ဖာရိရှဲဇာတုကဲတွေရဲ့ပြဿနာပြီးနောက်မှာတော့ယေရှုကသူ့တပည့်တော်တွေနဲ့သူ့ရဲ့အမြင်အယူအဆတွေကိုတောင်းခံပုံပေတရုနဲ့စကားပြောပုံအသင်းတော်အရေးအတွက်ခရစ်တော်ရှင်လင်းတင်ပြပုံများနဲ့တကွသူ့ရဲ့သေခြင်းရှင်ခြင်းအကြောင်းတွေပါဝင်မဲ့ကျမ်းပဲလို့ကြိုတင်ပြောထားပါရစေဖာရိရှဲဇာတုကဲတွေကခရစ်တော်ကိုနမိတ်လက္ခဏာပြခိုင်းခြင်းဆိုတာနဲ့စတင်ကြပါစို့ဖာရိရှဲဇာတုကဲတွေဟာတောက်လျှောက်ခရစ်တော်ကိုနှောက်ယှက်လာတာဟာအခန်းတိုင်းလိုလိုမပါမပြီးပါလာခဲ့ပါလေဟောအခုတမျိုးထပ်ပြီးပေါ်လာပြန်ပါပြီအထူးသဖြင့်ခရစ်တော်ကိုပညာစမ်းတဲ့နေရာမှာတော့ဒုတိယအကျင့်လို့ဆိုကြပါလေထို့အခါဖာရိရှဲနှင့်

ယခုမိုးအုံရဲ့ရှိ၏ဏီမောင်းသောအစင်လည်းရှိ၏ယနေ့မိုးသက်မုန်တိုင်းလာလိမ့်မည်ဟုဆိုရကြ၏လျှို့ဝှက်သောသူတို့သင်တို့သည်မိုးကောင်းခြင်း၏မျက်နှာကိုပိုင်းခြား၍သိနိုင်ကြ၏ကကလာ၏နမိတ်လက္ခဏာကိုပိုင်းခြား၍မသိနိုင်ကြပြီးခဲ့တဲ့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်38တုန်းကလည်းခရစ်တော်ကိုသူတို့အခုလိုပဲဒီအပေါက်မျိုးအတိုင်းချိုးပြီးတော့မေးခဲ့ပြီးပြီ။ကွာရီကွာရာတွေမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကိုတော့ကိုမေးမြန်းပြီးတော့နှောက်ရက်ခဲ့ကြပြီးပါပြီ။အဲ့ဒီတုန်းကခရစ်တော်ဟာပရောဖက်ယောနကိုသက်သေထားပြီးတော့ဖြေကြားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမှတ်မိကြပါလိမ့်မယ်ထင်ပါလေ။အခုလည်းပရောဖက်ယောနကိုပဲဥပမာထားပြီးဖြေကြားရအောင်မှဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ပနာမပြောထားပုံကတော့မင်းတို့တွေဟာယာသီဥရုကိုတော့မှန်တပ်ဆရတ်ကြတာပဲမဆိုးပါဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့ခက်တာကကကလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချိန်အပိုင်းအခြားကိုတော့မင်းတို့ဟာနည်းနည်းလေးမှဝေဖန်နိုင်စွမ်းမရှိကြတာပဲဆိုပြီးတော့ပြောတာကလေးပို့လာပါလေဒီကျမ်းတတ်တွေမလိုင်ပေါ်ကအစီဥဇရုကဲတွေဟာခရစ်တော်ကိုထောင်ကျောက်ဆင်နေတာပါသူတို့ခရစ်တော်ကိုခြိပြီးတုပ်ပြီးလှုပ်ချင်နေကြပါလေဒါကိုခရစ်တော်ကသိပြီးသားသိလို့လေတပည့်တော်တွေကိုအလေးအနက်မင်းတို့သတိထားဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာခဲ့ပါလိမ့်မယ်အခုဆိုရင်ဒီထောင်ချောက်ကြီးတွေကိုခရစ်တော်ကလျှို့ဝှက်တော်သူတို့ဆိုပြီးတော့ကင်ပွန်းတက်လိုက်တာကြားမယ်ထင်ပါရဲ့လျှို့ဝှက်တော်သူတို့တဲ့မင်းတို့ကမိုးရိပ်မိုးခဲတာကြည့်ရတာကက်ကာလအပိုင်းအခြားဆိုတာကိုနားမလည်ဘူးတဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြန်တာကတော့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16ရဲ့အငယ်4ဆိုးညှိ၍မြောက်မှထားသောအမျိုးသည်နမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းသည်မှပရောဖက်ယောနာ၏နမိတ်လက္ခဏာမှတပါအဘယ်လက္ခဏာမျှသူတို့အာမပြရာခုမိန်တော်မူပြီလေထိုသူတို့ရှိရာမှထွက်၍ကြွတော်မူ၏တကယ်တမ်းပြောရရင်ခရစ်တော်နာမှာတောက်တဲ့ကကတ်နေတဲ့သူတို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုကောင်းကောင်းသိပြီးသားပါသူတို့ရှိမှတဲ့ဓာရီကိုသူတို့မြင်နေရတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဟာခရစ်တိမြင်အောင်မကြည့်တတ်ကြဘူးယုံကြည်ခြင်းလည်းရှိမလာဘူးဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဟာယောနာနဲ့ပဲထပ်ပြီးတော့ပုံဆောင်ရပြန်ပါလေရှင်မသဲ7မှာတုန်းကယောနာသည်ငါကြီးဝန်းတဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူလူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန့်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပြီးပြီလေ။သေခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုရည်စူးပြီးဖြေခဲ့တာပေါ့။ဒါကိုဖာရိရှဲဇရုကဲတွေဟာလက်သင့်မခံဘူး။မယုံဘူး။ဒီကျမ်းမှာခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်း3ခုနဲ့ပိုင်းပြီးတော့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဖာရိရှဲဇရုကဲတွေကခရစ်တော်ကိုအယောင်ဆောင်သူတော်စင်ကြီးအဖြစ်မြင်တယ်။မေရှိယဆိုတဲ့ဖျားသခင်ဆိုတာအရှင်းသဘောမထားဘူး။လူလူပရိသတ်ကြီးကြပြန်တော့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်လိုလိုယေရမိလိုလိုအေလိယလိုလိုပရောဖက်လိုလိုအဲ့ဒီလိုတဆင့်တိုးပြီးတော့မြင်နေပြီးတော့အပိုင်း၃ကြတော့တပည့်တော်တွေပေါ့သူတို့ကြတော့ခရစ်တော်ဆိုတာဟာမေရှိယဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖျားသခင်ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့အတော်များများယုံကြည်လက်ခံနေကြတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြထားလို့ပါတယ်အခုဖရိရှဲဇရုကဲတွေကိုခရစ်တော်ကမင်းတို့ယောနာဥပမာနဲ့သာငါ့ကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြငါဘာမှဆက်ရှင်းမပြတော့ဘူးလို့ပြောပြီးတော့ခြာကနေလွှဲထွက်သွားပါလေပြီးတော့တပည့်တော်တွေကိုဘယ်လိုသတိပေးစကားပြောတယ်ဆိုတာကိုကြည့်အောင်ခေါင်းစဉ်ပေးရရင်တော့တပည့်တော်တို့ကိုသတိပေးခြင်းပါပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16အငယ်9မှ9တပည့်တော်တို့သည်ကမ်းတစ်ဖက်သို့သွားကြသောအခါမုန့်ကိုယူခြင်းငှာမေ့လျော့ကြ၏ယေရှုကလည်းပါရီရှဲနှင့်ဇဒုကဲတို့၏ကဆေးကိုသတိနှင့်ကျင်ရှောင်ကြဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည်းငါတို့၌မုံမပါသောကြောင့်ဤစကားကိုမိန့်တော်မူသည်ဟုအချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြ၏ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး73ကလေးကကဆေးဆိုတာဟာမကောင်းတဲ့ရှုထောင့်ကသာအသုံးများခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီအခုလဲမင်းတို့ဒီပါရီရှဲနှင့်ဇဒုကဲတို့၏ကဆေးကိုသတိထားကြတဲ့သတိထားဆိုကြတဲ့ကကောင်းတာဖြစ်နိုင်ပါမလားစိုးရင်စရာရှိလို့သာသတိထားပြောတာပေါ့တပည့်တော်တွေကတော့ခက်ဥကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေပါတယ်မုန်ကိုပဲပြောတယ်လို့ဘာလို့လို့အမျိုးစုံတွေးခေါ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တွတ်ထိုးပြီးတော့တိုင်ပင်နေကြပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16အငယ်8ကနေ12အထိဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြပါအောင်စုယေရှုသည်သိတော်မူလျှင်ယုံကြည်အားနည်းသောသူတို့သင်တို့၌မုန်မပါသည်ကိုထောက်၍အဘယ်ကြောင့်အချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြသနည်းမုံငါးလုံးကိုလူ9000စား၍စားကျွင်းဘယ်နှတောင်းကောက်သိမ့်ဒီကို၎င်းမုံခုနှလုံးကိုလူ4000စား၍စားကျွင်းဘယ်နှတောင်းကောက်သိမ့်ဒီကို၎င်းသင်တို့သည်နှလုံးမသွင်းမအောင်မိပဲနေကြသေးသလားဖာရိရှဲနှင့်ဇရုကဲတို့၏ကဆေးကိုကျင်ရှောင်ကြဟုသောစကားကိုငါပြောသည်တွင်

0: ကိုအမှတ်ပြု၍ငါမပြောသည်ကိုသင်တို့သည်အဘယ်သို့နေကြသနည်းဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါတပည့်တော်သည်တို့သည်မုန်ဤတဆေးကိုကျင်းရှောင်ကြဟုမိန့်တော်မမူဖရိရှဲနှင့်ဇဒုကဲတို့၏ဩဝါဒကိုကျင်းရှောင်ကြဟုမိန့်တော်မူသည်ကိုနားလည်ကြသည်အမှန်ပါပဲမုန်နေကိုခရစ်တော်ဘုံဘောလောအောနဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ပွားများစေပြီးကြွေးခဲ့တာကိုသူတို့မမေ့သင့်ပါဘူးတဆေးဆိုတာဟာလေမကောင်းတဲ့ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့လွဲမှားဝါဒအဖြစ်ခရစ်တော်သုံးစွဲနေတာကိုသူတို့နားလည်တိုက်ပါပြီသူကြောင့်ပွားထလာပြီးတော့ပေါင်မုန်ဖြစ်တာအချင်းပေါက်ပြီးတော့ဝိုင်ဖြစ်တာစပြည့်ရည်ဖြစ်တာတွေဟာတကန်တာသူကြောင့်သုံးလို့စွဲလို့မရတဲ့အထိအရန်ဖောင်းပွားပြီးတော့ပျက်စီးပြီးလွှင့်ပြရတဲ့အထိအုံကြွရတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်အထက်ထက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာပြောပြနေပါလေဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကများတဆေးဆိုပြီးတော့သူကမသုံးကြနဲ့အထူးဖြင့်တမာကျမ်းစာလမ်းကြောင်းမှာတဆေးဆိုတာဟာမိစ္ဆာဝါဒလို့မှတ်ယူထားကြဖို့လိုပါတယ်ခရစ်သခင်သိစေခြင်းသည်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်လက်လေ့လာသွားကြရအောင်တစ်ချိန်လုံးရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ဆိုတာဟာဓမ္မသစ်ကျမ်းစာရဲ့အဖွင့်ပေါ့ကျဲလို့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီအခုထပ်ပြီးပြောပါအောင်မယ်ဒီကျမ်းရဲ့အရေးပါအရောက်တဲ့အပိုင်းတိုင်းကိုအလွတ်မခံကြပါနဲ့အရေးကြီးပါတယ်မျက်ခြေအပြတ်မခံကြပါနဲ့လို့ထပ်ပြောရင်းနဲ့အခန်းကြီး16အငယ်73ကနေဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြပါအောင်စုအငယ်73ယေရှုသည်ဖိလိပ္ပုကဲသရီမြို့ဤကျေးလက်သို့ကြွတော်မူသောအခါလူများတို့သည်လူသားဖြစ်သောငါကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသနည်းဟုတပည့်တော်တို့ကိုမေးမြန်းတော်မူလျင်ဖိလိပ္ပုကဲသရီဆိုတာဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့မြောက်ဖက်ကမ်းပိုင်းမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမြောက်ဖက်မှာခရစ်တော်ရောက်နေတယ်ပြီးတော့တောင်ဘက်ယေရုရှလင်နဲ့အသေးခံရကားတိုင်းလမ်းစီကိုဖြောင်းပြောင်ကြီးသွားဖို့ဟန်ပြနေပါပြီဒီလိုပန်းတိုင်းစီတို့ချီယာလမ်းရဲ့အစမှာသူဘယ်သူလဲပြီးတော့သူဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာကိုသူ့တပည့်တွေဘယ်လိုများခံယူထားကြလေသလဲဆိုတာကိုသူသိကြမှာတယ်ပြီးတော့သူတို့အသိကိုရှင်းပြီးတော့လဲပေးခြင်းနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီစကားကိုခရစ်တော်ပြောလိုက်တာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ခရိယန်တွေရဲ့အသက်တာနဲ့ခရိယန်ဘဝမှာလဲအမြင်ဆိုတာဟာကြည်လင်သန့်ရှင်းနေဖို့သိပ်ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ဒါမှလည်းယုံကြည်ခြင်းဟာတိရန့်ခိုင်မြဲနိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးလားဝသဝယောမဖြစ်ရဘူးဝေလေလေမဖြစ်ဘူးရောင်ချာချာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးငါ့ကိုလူလူကဘယ်လိုသဘောထားကြသလဲဆိုတဲ့မိကွန်းဟာသိပ်ကောင်းနေအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလအထိတည်ဆဲရှိနေတဲ့မိကွန်းတစ်ခုပါယေရှုဆိုတဲ့သခင်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာထိတ်တန့်အထူးသဖြင့်လူတွေနားမလည်ခံရတဲ့နေရာမှာသမိုင်းတလျှောက်မှာထိတ်တန်းသူတယောက်သာအကြီးမားဆုံးသောပြဿနာရဲ့ဗဟုချက်မှကြီးဖြစ်နေလေရဲ့မယုံရင်အခုမြို့ထဲရွာထဲလမ်းပေါ်ရုံးပေါ်တွေမှာတက်ပြီးတော့မေးကြည့်တယောက်တစ်ပေါက်ထင်ရမြင်ရတွေဖြေတာကြားရလိမ့်မယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16အငယ်14လူအချို့ကကိုတော်သည်နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့ကအေလိယဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့ကယေရမိမှာစာပြီးပရောဖက်တဘာဘာဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းဆိုကြပါ၏ဟုလျှောက်ကြတော့အဲ့ဒီလိုဆိုပြီးတော့အဖြေပေးတာကိုကြားရပါပြီဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်တဲ့ပြီးတော့အေလိယာတဲ့ပြီးတော့ယေရမိစာတဲ့ပရောဖက်တဘာဘာတဲ့လူသားတွေရဲ့အယူအဆတွေဟာမကောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးသူတော်ကောင်းတွေပရောဖက်ကြီးတွေနဲ့မှားပြီးအမြင်တွေရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အမြင်ကတော့ခက်ဆောင်ဆောင်ခက်သွေးဖီဖီဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကရှေးခေတ်ခရစ်တော်ရဲ့လူဘဝအခါသမယအတွေးတွေလို့ပဲဆိုပါတော့ဟောအခုခေတ်ကျတော့လေသံတစ်မျိုးတော့ဖြစ်သွားပြီအသင်းတော်ကအင်မတန်စိတ်ဆက်သေးသေးချာချာလုံမှယုံမယ်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဟာလမ်းမပေါ်ကိုထွက်ပြီးတော့လူတွေကိုသူရှောက်မေးတော့သူရလာတဲ့အဖြေတွေကိုအင်ပြတာကြားရတယ်လीခရစ်တော်ဆိုတာဟာကမ္ဘာပေါ်မှာတော့မဟာပညာကျော်ကြီးတဲ့တစ်ယောက်ကအဲ့ဒီလိုဖြေတယ်တဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဘာသာတစ်ခုကိုထူထောင်သွားတဲ့လူကြီးလို့မြင်တယ်ဆိုပဲအဲနောက်အမြင်တစ်ခုကျတော့တကယ်သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်မယ်ဖြစ်မာတယ်တဲ့တချို့ပုံကိုယ်တွေကတော့ခရစ်တော်ဆိုတာဟာတဲ့သမိုင်းမှာအေယာမထင်ရှားတဲ့လူတွေထဲမှာပါတဲ့လူပါပဲတဲ့ပြီးတော့ရှေးခေတ်အဖြေအခုခေတ်အဖြေမတူဘူးလို့တော့တစ်ဖက်ကဆိုနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖြေနှစ်ခုအခြေပြုထားတာကတော့အကုန်သဘောတရားတစ်ခုထဲမှာပဲလို့ဆိုချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပရောဖက်ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အဆင့်လောက်မှာပဲအခြေခံထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပါရှင်မသက်16အငယ်15နဲ့16ကိုဆက်လိုက်ကြပါအောင်စုသင်တို့သည်လေငါ့ကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသနည်းဟုမေးမြန်းတော်မူလျင်ရှိမုန်ပေတရုကကို ိုတော်သည်ခရစ်တော်သည်ဟူသောအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုလျှောက်လေ၏ဒီအချိန်ဟာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်လို့ကျွန်တော်ပြောထားခဲ့ပြီးပါပြီတပည့်တော်တွေရဲ့အဆုံးအဖြတ်နဲ့အမြင်ကိုခရစ်တော်ဟာလိုနေပါပြီဒီအုပ်စုထဲမှာတော့ပေတရုဟာဒီတပည့်တွေအားလုံးရဲ့ကိုစားပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပေါ့အခုသူကရှေ့တန်းကိုကြောကော့ပြီးတော့ထွက်လာတယ်လေခရစ်တော်လို့သူဖြေတယ်မေရှိယပေါ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းအနာဂတ်ကျမ်းတို့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတာကိုလက်ခံယုံကြည်တယ်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပါပဲအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကြီးသားတော်တဲ့ဒီနေရာမှာတော့အမှတ်ပြည့်ပေးရမယ်စကားအမွန်မြတ်ဆုံးအမြင်လို့ပဲဆိုရပါလိမ့်မယ်ဒါဟာပြည့်စုံမှန်ကန်နေပြီလေယုံကြည်သူခရိယံမှန်သမျှအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအပေါ်မှာတည့်တည့်ကြီးလျှောက်သွားကြရမယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16အငယ်18အရာယေရှုကလည်းရှိမုန်ပါယောနာသင်သည်မင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားအသွေးအသားသည်ဤအကြောင်းအရာကိုသင်အားဖော်ပြသည်မဟုတ်ကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောငါခမည်းတော်သည်ဖော်ပြတော်မူသည်ဘလောက်ကောင်းတဲ့တွင်တွင်ဆုံးမဩဝါဒလေတန်ရှင်းသောဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်မတွင်တွင်ဘဲနဲ့တော့ခရစ်တော်ကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးအတိတ်ကသင်ငန်းစာတွေထဲမှာခရစ်တော်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်ကပတ်တရားကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ယူလို့မရကောင်းဘူးမရစကောင်းဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးပြီနော်အခုရှင်းနေတယ်ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သာခရစ်တော်ကိုမြင်နိုင်တယ်ထိတွေ့နိုင်တယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုကိုခံယူမှသာနှိမ့်ချတဲ့စိတ်ရှိမှသာဘုရားသခင်ကိုအားကိုးယုံကြည်မှသာခရစ်တော်ကိုရယူနိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းကြီးစုဆိုတာကိုနောင်တသဘောတရားနဲ့သာခံစားရရှိနိုင်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်တက်တန်3နှစ်ထဲက2နှစ်ခွဲလောက်ခရစ်တော်ကိုလက်တွဲလာခဲ့တဲ့တမန်တော်တွေဟာအခုအချိန်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့ကိုတော်ကိုသူတို့အမှန်အတိုင်းမြင်လာရပြီ။ကေတင်ချင်းစုကျေးစုတော်ကိုအများကြီးနားလည်ခံစားရပြီ။ရောင်တောင်ပေါင်တောင်နေမဟုတ်ကြတော့ဘူးဆိုတာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်။ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16အငယ်18ငါဆိုသည်ကသင်သည်ပေတရုဖြစ်၏။ဤကြောက်ပေါ်မှငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်မည်။ထိုအသင်းကိုမရဏနိုင်ငံ၏တကားတို့သည်မနိုင်ရ။သေသေးချာချာစဉ်းစားရမယ်စကားနော်။ကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းတော်ကိုတီဆောက်မည်တဲ့အခုဒီတမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့လူတော်တော်များများကဒါဟာပေတရုကိုကြောက်နဲ့နှိုင်းတာပေတရုအပေါ်မှာအသင်းတော်ကိုတီဆောက်မယ်လို့ဆိုတာဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲကြောက်ယူကြပါတယ်တိတိချာချာစဉ်းစားလိုက်တော့ဒီအတွေ့အခေါ်ဟာအနည်းငယ်တင်းဆောင်နေပါတယ်ဒီစကားတွေအပေါ်မှာပဲပေတရုဟာအသင်းတော်တီထောင်ရာကြောက်မဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုအခုလို့မြင်လာရပါတယ်မူရင်းဂရိဘာသာအရခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားဟာငါဆိုသည်ကသင်သည်ပေတရုသို့မဟုတ်ပီထရော့စ်သို့မဟုတ်သင်းငယ်သောကြောက်ဖြစ်၏ထိုပီထရာသို့မဟုတ်ကြောက်ဆိုင်ကြောက်သားကြီးအပေါ်မှာငါအသင်းတော်ကိုငါတည်ဆောက်မည်ဆိုတာကိုသာခရစ်တော်ပြောတယ်ဆိုတာကိုအတိတ်ပဲသွားပြီးတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေတရုနဲ့အခြေခံပြီးအသင်းတော်ကိုတည်တာမဟုတ်ပါဘူးပေတရုရဲ့ဖန်ရှင်ကြည်လင်တဲ့အမြင်ပေါ်မှာအသင်းတော်တည်တယ်လို့ဆိုတာဟာလည်းမမှန်ကန်ပါဘူး။ဒါဆိုရင်ကြောက်ဆိုင်ကြောက်သားဟာဘာလို့လဲ။ကြောက်ဆိုင်ကြောက်သားဟာသခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲပေါ့။ခရစ်တော်အပေါ်မှာသာအသင်းတော်တည်ရလိမ့်မယ်။ဒါကိုရှိမုန်ပေတရုကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့ဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး1မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဆောင်အခန်းကြီး1လူတို့ပယ်ထား၍ဘုရားသခင်ရွေးချယ်တော်မူသောအသက်ကြောက်မြတ်ဒီဟုသောထိုသခင်လို့ပေတရုကိုယ်တိုင်ကရှင်းထားတာပါ။သူကလည်းဒါကိုမျက်စိစုံမိတ်ပြီးရေးတာမဟုတ်ပါဘူး။သူကိုးကားတဲ့ကျမ်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီသူကိုးကားတဲ့ကျမ်းကတော့ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်16မှာကြည်ပါ။အရှင်ထာဝရဘုရားကစုံစမ်းသောအမြင့်ကြောက်ဒီဟုသောမလှုပ်နိုင်အောင်မြဲမြံသောတိုက်တောင့်အမြင့်ကြောက်မြတ်ကိုဇီးအုံတောင်ပေါ်မှာငါချထား၏။ထိုကြောက်ကိုအမိပြုသောသူသည်ပြေးရသောအကြောင်းမရှိအဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးတော့ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းမှာတွေ့ရပြန်တယ်လေဒီတော့အဖြေကအများကြီးရှင်းနေပါပြီခရစ်တော်၌သာအသင်းတော်တည်သည်ခရစ်တော်သာအသင်းတော်အမည်ဖြစ်သည်အဲ့ဒါပါပဲကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး3အငယ်17ကျတော့ယေရှုခရစ်ဒီဟုသောခြားလျက်ရှိသောတိုက်မြစ်မှတပါအခြားသောတိုက်မြစ်ကိုအဘယ်သူမျှမချနိုင်တဲ့ဒါရက်ရှင်းတာပါရှိသေးတယ်လေခရစ်တော်ဒီဟူသောကြောက်ဆိုင်ကြောက်သားပေါ်မှာ အသင်းတော်တည်မီလို့အနာဂတ်စကားကိုပြောတာနော်တည်ခဲ့တယ်လို့မပြောပြန်ဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာအသင်းတော်မရှိခဲ့သေးဘူးသူ့ရဲ့အသေးခံခြင်းသူ့ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းကင်ဘုံကိုပြန်လည်တက်ကြွခြင်းသင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုဆေလွတ်ခဲ့ခြင်းများပြီးတော့မှအသင်းတော်ဆိုတာဟာဖြစ်လာတာဖြစ်ပေါ်လာရမှာဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာသေသေးချာမှတ်ထားကြရအောင်မယ်မရဏနိုင်ငံဤတကားတို့သည်မနိုင်ရတဲ့မရဏနိုင်ငံတကားတွေဟာအသင်းတော်ကိုမနိုင်စေရဘူးတဲ့ရှင်းရှင်းလေးပါသေခြင်းသည်အသင်းတော်ကိုမနိုင်စေရဘူးအသင်းတော်ကိုချစ်သောခရိယန်တို့ရဲ့ဘဝကိုရှင်သေမင်းကမနိုင်စေရဘူးတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာခရစ်တော်ဟာကောင်းကင်ဘုံကနေဆင်းသက်လာမယ်ဆင်းသက်တဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တမန်တို့တဲ့ကြီးတဲ့အသံကိုတပိုးမှုတ်တန်လို့ဟစ်ကြွေးကြွေးကြော်ပြီးတော့မှဆင်းလာမယ်ခရစ်တော်စီမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားတဲ့ကွယ်လွန်သူတွေဟာပြန်လည်နိုးထလာကြလိမ့်မယ်ဒီတော့မရဏနိုင်ငံတကားဝါတွေဟာအရှုံးပေးလိုက်ရပြီဆိုတာထင်ရှားနေပြီမဟုတ်လားရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး16အငယ်19ကောင်းကင်နိုင်ငံဤဖော့တို့ကိုလည်းသင်အားငါပေးမည်သင်သည်မြေကြီးပေါ်မှချီနှောင်သမျှသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ချီနှောင်လျက်ရှိလိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်မှဖြေလွတ်သမျှသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြေလွတ်လျက်ရှိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူပြီးလျှင်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ဖော့တွေကိုပေးမယ်ဆိုတာကရောပေတရုတယောက်တည်းကိုပဲပေးမယ်ဆိုတာလားမဟုတ်ပါဘူးပေတရုလိုပဲခရစ်တော်အပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့ကြည်လင်သန့်ရှင်းတဲ့အမြင်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုပေးမယ်လို့ပြောတာမိษွေတို့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဖော့တွေကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတယ်နေဟမိမှတ်စာတွေကအခန်းကြီး၈အငယ်နှစ်ကနေရှေ့အတွင်းမှာတွေ့ရတဲ့တမန်ကျမ်းစာအနဲ့အတိတ်ပဲကိုပြန်ဆိုဖွင့်ပြတဲ့ကျမ်းတတ်ဆရာတွေရဲ့တစိမ့်ဟာဖော့တစိမ့်ဖြစ်တယ်။ဒီတော့အိမ်တောင်တွေမှာတမန်ကျမ်းစာအုပ်ဆောင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဒေသီမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သော့ဟာဒီတမန်ကျမ်းစာအုပ်ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့တမန်တရားကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းဖွင့်ပြပြောဆိုခြင်းအပြင်လေဒီသော့ဟာကျွန်တော်တို့အဖို့ရှိနေပြီပေါ့။ဒီတမန်ကျမ်းကိုစိတ်ဝိညာဉ်မှာချီနှောင်ထားဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်။ညီသက်ရှင်တုံးကချီမထားရင်ကောင်းငင်ဘုံမှာလဲချီနှောင်တဲပြီးတော့မနေနိုင်ဘူး။သာဝရအသက်နဲ့လွတ်ကင်းသွားနိုင်တယ်လို့အတိတ်ပဲရတယ်။ဒီတော့အသင်းတော်တပါးလူတယောက်တည်းပဲကောင်းငင်နိုင်ငံတော်တော့ကိုကင်ထားတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်။တမာကျန်းစာကိုသူတပါးအားဝေငှခြင်းအဖြစ်လက်ဒီတော့ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဒီလိုကြောက်ပေါ်မှာအသင်းတော်တည်မယ်လို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သော့ကိုမင်းတို့ကိုပေးမယ်လို့ဆိုတဲ့စကားတွေဟာအတော်ကြီးကြီးမားတဲ့ဝေါ်ဟာရတွေလို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်ရမယ်။တာဝန်လဲပေါ့သေးသေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုစက်သိန်းချလောက်အောင်အဖြေထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး16အငယ်20ကိုရောသည်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုအဘယ်သူအားမျှမပြောစိမ့်သောငါတပည့်တော်တို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏။ဘာကြောင့်အခုလိုပိတ်ပင်တာလဲ။အခုလိုပြည့်ညတ်တယ်လေ။မရှာဖွေဘဲနဲ့တော့လေမတွေ့စေခြင်းလို့ပဲပေါ့ကဲတင်ရင်တရားကိုလေးလေးစားစားခုံခုံမင်မင်ရှာဖွေစေခြင်း ਨੇ နဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်စဉ်းစားပြီးမှနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ပဲလက်ခံစေခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီလိုဆန္ဒမျိုးအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ခရစ်တော်ကတပည့်တော်တွေကိုပြည့်ညတ်တာလိုက်ပဲဒါပဲဖြစ်တယ်မင်းတို့ငါအကြောင်းကိုရှောက်မပြောနဲ့တဲ့အသေးခံခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအတွေ့ကြိုတင်ကြီးညာချက်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုအခုလိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာသွားပါမယ်ခရစ်တော်အခုကြီးညာမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အသေးခံတော်မူမဲ့အကြောင်းရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းဟာပထမဦးဆုံးအကျင့်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမှန်တော့6လလောက်ကြာမှဒါရီဟာဖြစ်လာမှာပါ။သူ့အသေးမခံမီ6လဆိုပါတော့မဖြစ်လို့ဒီလောက်အချိန်ယူပြီးတော့ကြီးညာခဲ့တယ်လဲဆိုရင်အဓိကအားဖြင့်တော့သူ့တပည့်တော်တွေဟာအသင့်ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကိုသူသိလို့ပါ။တပည့်တော်တွေရဲ့ဟန်ပန်အမှုအရာတွေကိုကြည့်မြင်ုံနဲ့လဲဒီအခြေအနေမှန်ကိုလက်မခံနိုင်သေးတဲ့သဘောဟာပေါ်လွင်နေပါတယ်။ပြီးတော့ခရစ်တော်ကအခုလိုကြီးညာတာဟာနောက်ပိုင်းကျမ်းတွေမှာပါအထက်ထက်ကြီးညာဒါကိုတွေ့ရအောင်မှာပါ။အချိန်၅ချိန်လောက်ကြိုပြီးတော့သူအသိပေးခဲ့ပါတယ်။အခန်းကြီး၁၈နဲ့၂၀တွေထဲမှာထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြီးညာတာကိုကြားရပါလိမ့်အောင်မယ်။အခုလောက်ကြီးညာထားတဲ့ကြားထဲမှာပဲတပည့်တော်တွေဟာအခုလိုအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောတရားတွေကိုခရစ်တော်တကယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီဆိုမှသေသေးချာသဘောပေါက်လာရတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတွေ့ရအောင်ပါပါရှင်မသဲ16အငယ်27ထိုမှတပါကိုတော်သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားရမည်လူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြူဆရာတို့လက်၌များစွာခံရမည်အသေးသက်ချင်းကိုလည်းခံရမည်သုံးရမြောက်သောနေ့၌ထမြောက်လိမ့်မည်ဟုသောအကြောင်းများကို ထိုအခါမှစ၍တပည့်တော်တို့အားပြတော်မူ၏ဒီအချက်တွေအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအခြေခံအကြောင်းတရားတွေပဲဖြစ်လာပါတယ်သူဘယ်သူလဲသူဘာကြောင့်သေခံတယ်လဲသူဘာကြောင့်အသက်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်လဲဒါတွေအကုန်လုံးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဓမ္မတရားနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အနှစ်သာရတည်ကြည့်ပါပဲဒါတွေကိုယုံကြည်ခြင်းနားလည်လက်ခံခြင်းတွေအပြင်ကျွန်တော်ဟာဘဝအသက်တာရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရယူခွင့်ကြုံရကြတာပါပဲဒီလိုကြိုတင်ကြီးညာမှုမျိုးကိုသူ့ရဲ့အမှုတော်မဆောင်ခင်တုန်းကဆိုရင်နီကောဒင်ကိုသူတခါရှင်းပြတာကလွဲလို့ခရစ်တော်ဟာတစ်ချိန်တစ်ခါမျှနောက်ထပ်မဖို့ပြခဲ့ဘူးသေးပါဘူးအခုအဲ့ဒီအချိန်မှလဲပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအလိုအလျောက်ဖြစ်နေတဲ့ရှင်ပေတရုရှေ့ကိုတက်လာပြန်ကုန်တယ်ရှင်မသဲ16အငယ်22ထိုအခါပေတရုသည်ကိုတော်ကိုမိမိနှင့်အတူခေါ်၍သခင်ကိုတော်၌ဤသို့မဖြစ်ပါစေနှင့်ဤအမှုသည်ကိုတော်၌မရောက်ရဟုအပြစ်တင်သောစကားကိုရှောက်တော်ဆိုပြီးတော့သူကပြောတာကိုကြားရပါတယ်ဒါဆော့ဆော့ကကျွန်တော်တို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းတပည့်တော်တွေဟာဒီလိုခရစ်တော်ရဲ့သေခြင်းဆိုတာကိုခံယူနိုင်စွမ်းမရှိကြသေးဘူးပေါ့ဒါရှင်းနေတယ်လीအသင့်မဖြစ်ကြသေးဘူးဆိုတာဟာမထင်ရှားစေဘူးလားပေတရုကြီးခရစ်တော်ကိုချစ်တယ်မလားမျက်စိမျက်နှာပြက်ပြက်နဲ့ထပြီးတော့လीအသာလေးခေါ်သွားပြီးတော့ဖွားဟဲ့လွဲပါစီဖဲပါစီမူးမချွတ်ကြီးတွေကိုကိုတော့အဲ့လိုကြီးရှောက်မပြောပါနဲ့ဗျာဆိုပြီးတော့အပြစ်တင်ရင်နဲ့ဟန်နဲ့ပြောတာတယ်ကားတိုင်းတော်လန်းဆိုတာတမန်တော်ရဲ့ယင်ထဲမှာတမန်တော်တွေရဲ့ယင်တွေထဲမှာမရှိသေးပါကလားသူတို့သဘောမပေါက်ကြသေးပါကလားဘလို့အံ့ဩစရာကောင်းနေတလေအဲ့ဒီအခါမှာတော့ခရစ်တော်ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လေအငယ်23အရာအခုလိုဆိုထားပါတယ်ကိုတော်သည်မျက်နှာတော်ကိုလှည့်၍အချင်းယံသူငါနောက်သို့ဆုတ်တော့သင်သည်ငါတိုက်မိ၍လဲเสียအကြောင်းဖြစ်၏သင်သည်ဖျားသခင်အရာကိုစိတ်မဆွဲလန်းလူတို့၏အရာကိုသာစိတ်ဆွဲလန်းသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏သိမ့်မှန်တဲ့စကားတဲ့တဲ့ဤသူပေတရုကိုစူပူကျိမ်းပေါင်းအပြစ်တင်နေခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းချက်မှာအသေးခံတော်မူခြင်းမြုပ်နှံခံခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဆိုတာဟာပော့ပြက်ပြက်မဟုတ်ဘူးကဘာကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ကိစ္စလူပောင်တစ်ခုလုံးရဲ့အရေးအဲ့ဒါကိုလက်မခံနိုင်သူမှန်သမျှစာရန့်လူအဆင့်မှာပဲရှိနေတယ်ဒါကိုခရစ်တော်ကစူရင်ပူရင်ငေါက်ရင်နဲ့ပေတရုကိုသင်ပေးလိုက်တာပဲနောက်ပိုင်းမှာပေတရုဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်ထင်တယ်လေရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး2အငယ်24မှာပြန်ကြည့်ပါငါတို့သည်အပြစ်နှင့်ဆိုင်သောအရာ၌အသေးဖြစ်၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းအရာ၌အသက်ရှင်စေမည်အကြောင်းငါတို့အပြစ်များကိုကိုယ်တော်တိုင်သစ်တိုင်မှသေခံတော်မူပြီးဒဏ်ကျက်တော်များအားဖြင့်သင်တို့သည်အနာပြောက်လျက်ရှိကြ၏ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ရတယ်ရေးခဲ့ရတယ်သူဒီတော့မှကောင်းကောင်းကြီးသိသွားလို့ရေးတာပေါ့သစ္စာတရားကိုနှောင်းပိုင်းမှသူအကျွင့်မဲ့နားလည်သွားတယ်ဆိုတာကိုကျမ်းကသက်သေခံတယ်အဲ့ဒီပေတရုကြီးနားမလည်ပါမလည်နဲ့ကိုယ်တော်မသိရဘူးအသက်မခံရဘူးဆိုတာတွေလို့တော့သူ့ကိုယေရှုကယံသူတဲ့တနည်းအားဖြင့်စာရန်ဘက်တော်သားပေါ့အခုတော့လဲစစ်မှန်တဲ့ဓမ္မသဘောတရားကိုသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာသူ့ကိုသွန်သင်လို့သူ့ဘဝဟာယူပြစ်တယ်လို့ပြောင်းလဲခဲ့ရပြီအဲဒီကြားထဲမှာပဲလူသားပြီပြီစာရမဏတ်ရဲ့ဒဏ်ကလေးတွေကိုမခံနိုင်ပဲခြေလှမ်းနေခဏခဏချော်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုတော့ပေတရုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတွေ့လာရပါလေဦးမယ်အခုတော့သူ့အကြောင်းကိုခဏလေးဘေးချိတ်လိုက်ပြီးတော့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုပဲဆက်ကြပါစို့အငယ်24ထိုအခါယေရှုသည်ငါ၌စီးကပ်လိုသောသူဖြစ်လျှင်ကိုကိုကိုညှင်းပယ်ရမည်ကိုလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်း၍ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်ကိုကိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်နော်တခြားဟာတွေအပယိကတွေကိုညှင်းပယ်ရမယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုညှင်းပယ်ရမှာချွင်းချက်မရှိငါဆိုတာကိုလက်နဲ့ချပြီးခရစ်တော်ကိုအကျွင့်မဲ့ဆက်ကပ်ရမှာခရစ်ယာန်အသက်တာဟာဘလောက်နဲ့ရှိုင်းတယ်လေယုံကြည်သူတို့ရဲ့တာဝန်ဟာဘလောက်ကြီးတယ်လေပြီးတော့ကိုလဝါကတိုင်ကိုကိုထမ်းပြီးသူ့နောက်ကိုလိုက်ရမယ်တဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်ခရိယန်တိုင်းမှာသက်ဆိုင်သူတိုင်းအတွက်သက်ဆိုင်ရာကားတိုင်းတော်တွေရှိတယ်တာဝန်တွေရှိတယ်ပေးဆပ်ရမှုတွေရှိတယ်မေတ္တာလုပ်ငန်းတွေရှိတယ်ဒီတာဝန်တွေကိုနိုင်အောင်ထမ်းကြရလိမ့်မယ်ရှင်မသက်ခရိယန်ကျမ်းခန်းကြီး16အငယ်25မှ29အထိအကျဉ်သူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းကအလိုရှိ၏ထိုသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်ငါကြောင့်အသက်ရှုံး၏သူသူသည်အသက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်လူသည်ဤဆက်ကြဝလာကိုအကျွင့်မဲ့အစိုးရ၍မိမိအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးလျင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်းမိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုအဘယ်ဥစ္စာနှင့်ရွေးနိုင်သနည်းလူသားသည်မိမိအဖခမည်းတော်၏ဘုံအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်ကောင်းငင်တမန်အချံအယံတို့နှင့်တကွကြွလာတော်ကြွလာလာတော်မူလတံထိုအခါလူအသီးသီးတို့ကျင့်သောအကျင့်နှင့်အလျောက်အ အကျိုးအပြစ်ကိုဆက်ပေးတော်မူလတန်းဟုတ်ပါတယ်ကယ်တင်ရှင်သခင်အတွက်မျက်မှောက်မှာမြင်နေရတဲ့ဘဝနဲ့စည်းစိမ်လေးကိုမစွန့်လူနိုင်မင်းနဲ့ခုံမင်းနေသမျှကာလပတ်လုံးတော့သာဝရအသက်ကိုရဖို့မလွယ်ဘူးသာဝရပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားကြရလိမ့်မယ်လမ်းနှစ်လမ်းရှိနေပါတယ်အပြက်လမ်းနဲ့အသက်လမ်းတဲ့ကြိုက်ရကိုသာရွေးကြပြီတော့ခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာတော်မူခြင်းရောက်မှဆိုရင်တော့အားလုံးဟာအချိန်နှောင်းပြီပြုကျင့်ခဲ့လျာအကြောင်းကြောင်းတွေအတွေ့အကျိုးအပြစ်အမျိုးမျိုးကိုလက်တွေ့ခံရမယ်အချိန်ရှေ့နေငါပြီးရှောက်လဲလို့လည်းမရနိုင်တော့ဘူးရှေ့နေရောတရားသူကြီးရောဘီလီယံနာရောဂုံမနီပိုင်ရှင်တွေကောအကုန်လုံးတန်းစီပြီးတောင်မင်းမြောင်မင်းမကယ်နိုင်တော့ဘူးခရစ်တော်ရှေ့မောက်မှာကိုကျင့်တဲ့အတိုင်းအကျိုးအပြစ်တွေကိုတန်းစီပြီးတော့ပြေခံလို့စစ်ဆေးပြီးအပြစ်ပေးခံရမှာဒါကိုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီနေရာမှာရှင်းရှင်းကြီးပြောချထားလိုက်ပါတယ်ငါအမှန်ဆိုသည်ကလူသားသည်နိုင်ငံတော်တည်လျက်ကြွလာတော်မူသည်ကိုဤရ၌ရှိသောသူအချို့တို့သည်မမြင်မီသေးခြင်းသို့မရောက်ရကြဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏ဒီချက်အဖြစ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16ရဲ့ဏိဂုံးစကားတော်များဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အ내အတိတ်ဘယ်ဟာအမှတ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19နဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန်းကြီး19ရဲ့အစပိုင်းမှာရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ပြရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုရန်နာလိုက်ပါစေ
1: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ပြင်သစ်ရတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19ကိုလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါရစေ။

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းဒီကောင်းကင်ကကြလိပြီတကားစာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော့တင်းဒီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကားတင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမည်ဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းကြိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ဖော်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်

သူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကေတင်ချင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားချင်းကဲဆဲချင်းနစ်သိမ့်ချင်းနဲ့သေချင်းကိုလက်ခံချင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံချင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်။သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကေတင်ချင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်။သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလော။ငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်28ကျမ်းရှိတဲ့တမသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖျားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖုရားရဲ့တားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖုရားရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူး။စလိုရာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်14မှာပါတဲ့ဇာလုံး3လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလွတ်ဆိုတဲ့ဇာလုံး၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့ဇာလုံး၊ကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့ဇာလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါ။စေလွတ်ဆိုတဲ့ဇာလုံးကတော့ Great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုတ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့ဆေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဘုရားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိန့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဆေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရံနဲ့ညီအောင်

ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တ်ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်ဆဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူးတနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံချင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကေတင်တော်မူခြင်းဂျေဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကိရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတဖုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကေတင်ချင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖျားကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရိယန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဥဆရာလက်အောက်၊စီမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဖျားသခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလဲဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖျားကတူးချင်းစီအတွက်တကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုးကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီးတဲ့ရဲ့အဆုံးမှာကေတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကေတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါလေမိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါ
ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖရာသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကောရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကဲ့တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖခင်သခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေခြင်းတဲ့လူတွေရှိကြတယ်။ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်။ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်
စက္ကမှုတွေလှုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့သောတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့စံဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ယလနဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေယခုအပမှာတော့အခန်းငါးထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမင်းခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောဘကလိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကာလိုင်းပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလည်းဒါ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။

ခန်းရင်29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတသက်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်7အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးစံစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါれ။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါれ။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း။သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတံဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်၁၄အငယ်၃မှာတွေ့ရပါသည်ဝဲလ်ဝတ်ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတီးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်1ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်9မှဖော်ပြထားပါလေကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါလေမာကုအခိုင်၁၄အငယ်၆၀နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခိုင်၂၈အငယ်၁၈မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်

အဝင်သူတကြသည်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံးအထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖခင်တစုတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်တော်သူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဖခင်မြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါတယ်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း7အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွာလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွာလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွာလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနှင့်ကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်သောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးသေးသောသူနဲ့အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖယားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖယားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြေသူကမြတ်မေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖယားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်
ဖယားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစာ၍တည်ရှိတော်မူသောဖယားသည်တဘာဝလွန်လူစာတိခံယူမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစာတိခံယူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်လုအခန်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစည်းအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစာတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တစ်ပေအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခါရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခါရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခါရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်ခိုင်းနှင့်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ9ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်ခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လုအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လုအခိုင်း8အငယ်94ကနေ95ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာပြားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်တေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့လိုင်းတဘူများကိုငြိမ့်စေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခိုင်း29အငယ်50-54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်
မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှမသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်ထားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်တိကောအခိုင်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်၄၀ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်။တမန်တော်အခန်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမြတ်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဘုရားသည်ကြွေးကြော်ခြင်း၊ကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်း၊ဘုရားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်သက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်။တပိုးမုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျဉ်းကြွလာခြင်းဟာသမာကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်။ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည့်အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။တို့မြမကတင်လေလာတင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီး
အပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

တကွာခံယူနှလုံးသွင်းမဲ့အရာကတော့အစာနှမျိုးအစာနှမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တကွာဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ဆက်ကပ်လာပါတယ်အစာကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီနေ့ဆိုလည်းကျွန်တော်ရှေ့စားရလဲညနေခင်းခုနလေးမှာနော်ကြာဆန်းအရန်ကောင်းတဲ့ကြာဆန်ဟင်းနော်အာကျွန်တော်စားရတယ်အရန်စားလို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစာလို့ပြောတဲ့အခါမှာအာကစားသမားတွေဆိုရင်သိကြတယ်နော်သူတို့အာကစားလုပ်တဲ့အချိန်မှာစားရတဲ့အစာရှိတယ်ပြီးတော့မှမစားရတဲ့အစာတွေရှိပြန်တယ်နော်ဂျင်ဆော့တဲ့သူတွေကခုနကကျွန်တော်ညီကိုပြောတယ်ဆရာတဲ့ဘာတွေဘာတွေလျှော့ရတော့မယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်ကို lesson ပေးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီညဝင်ငါမဲနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆရာရှောင်ရမယ့်အစာကျွန်တော်ပြောပြမယ်တဲ့တရားရှောင်ရမယ်အစီရှောင်အစီတွေရှောင်ရမယ်ပြီးတော့မှပါလဲ deep fry တွေဟိုအရန်ကျွတ်နေအောင်ကြော်တဲ့ဟာလာအီချာကွေးတို့စမူစာတို့အဲ့ဒါတွေဆရာရှောင်ရမယ်တဲ့ဆရာဘိုက်ကြီးကမရတော့ဘူးတဲ့ဟာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာပေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဂျင်ဆော့တဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့ဗလာတွေကျွတ်သားတွေထွက်ပွင့်ရန်အတွက်သူတို့စားတဲ့အစားအစာတွေရှိတယ်အဲ့လိုပဲတစ်ဆက်ထဲမှာရှောင်ရတဲ့အစာလဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်တယ်စားမယ်စားမယ်ပဲမလုံးနဲ့မိုးလင်းကလေးအစာပါလဲစဉ်းစားလာတာစားဖို့ပါပဲဆိုတော့စားမယ်ပဲမလုံးနဲ့ချောင်းမဆိုတိုင်းစို့မစားနဲ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ကလေးတွေဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်သူတို့ခန္ဓာကိုဖွံ့ဖြိုးဖို့ကြီးထွားဖို့သူတို့အယိုးတန်မာဖို့ကျွန်တော်သူတို့နဲ့ဟလာကောင်းတဲ့သူတို့အတွက်ကောင်းတဲ့အစားအစာတွေကိုမိဘကနော်ပညာရှိတဲ့မိဘတွေကချင့်ချင်ရွေးချယ်ပြမကျွေးရတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေကိုချောင်းဆိုးစေမဲ့အစာတွေဟလာကလေးတွေရဲ့အကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်စေမဲ့အစားအစာတွေကိုမိဘတွေကအယံဂယုဆိုင်ပြမကြည့်ပေးရတယ်အဲ့တော့ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့မိဘကဂယုဒီဆိုင်နဲ့ကြည့်ပေးရတာပေါ့ဒါတွေမစားဖို့ဟလာမိဘကဟလာကြက်မပေးရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းကြီးလာတဲ့အခါကျရင်တော့ကိုယ်ကလည်းကိုရွေးစားပေါ့အပြူကြီးရောက်နေပြီဟလာစားရမယ်ဟာပြင်ပေးရတော့ပြောပေးရတော့ဆိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာစားသုံးရမယ်ဝိညာဉ်အစာရှိတယ်လို့မစားသုံးရမယ်ဝိညာဉ်အစာရှိတယ်လို့မပြောဘူးနော်ဝိညာဉ်အစာမဟုတ်သောဝိညာဉ်အစာအမြေခံတဲ့အစာအစာတွေရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်စားရမယ့်အစာနဲ့ရှောင်ရမယ့်အစာကိုကျွန်တော်အတူတကွဒီနေ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုအတူတကွဖတ်ရှုဖို့ရန်အတွက်ဟေဘရဲစာခန်း73အပိုင်ငယ်9နဲ့30ကိုအတူတကွဖတ်ရှုခြင်းပါတယ်။ဒီပြေဩရစာခိုင်း73အပိုင်ငယ်9နဲ့30အထူးထူးအပြားပြားသောအယူဝါဒတစ်ကိုလိုက်၍မဖောက်ပြန်ကြနှင့်အစာများအားဖြင့်စိတ်ခိုင်ခန့်မြဲမြံခြင်းမရှိဘဲကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ခိုင်ခန့်မြဲမြံလင်အကျိုးရှိအစာများကိုအမှုထားသောသူတို့သည်အကျိုးကိုရကြပြီမဟုတ်တဲတော်၌ဝတ်ပြုသောသူတို့စားရသောအခွင့်မရှိသောရစ်ပလင်သည်ငါတို့၌ရှိ၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့်ရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်အတိတ်ဘာကောင်းချီးပေးပါစေအထူးထူးအပြားပြားသောအယူ

ကောင်းကင်မှာကိုယ်တိုင်စင်းပြောရင်တောင်မှမှာရင်တော့ဩဝါဒဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတမန်ကျမ်းစာနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အယူဝါဒတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝလုံးဝမစားပါနဲ့အယူဝါဒတဲ့အစာအများကြီးလိုက်စားနေလို့သိရဲ့အတ္တတာမှာဝိညာဉ်ကြီးကဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ညီကောင်တို့မတို့အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အားပေးချင်တာကပြောင်းလဲကာစယုံကြည်သူတွေဆိုအထူးသဖြင့်တင့်ကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့ဖရာသခင်အသုံးပြုပြမတင့်ကိုယုံကြည်သူဖြစ်လာအောင်ဣဝံဂေလိသတင်းစကားကြားပြောတဲ့အသင်းတော်မှာတည်တည်ချာချာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူတင်ယူစားသုံးတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီအသင်းတော်နဲ့ကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအသင်းတော်မှာဆက်လက်ပြမနှုတ်ကပတ်တော်အတူတကခံယူဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါလေ။ဟိုကနေအထူးဆန်းလာလိုက်လိုက်သွားတာမျိုး။ဟာနာမဲကြော်လေးပြောပြီးစတော့ဟာနာထောင်ချင်တယ်ဆိုတာမျိုး။နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာနာမဲကြော်ချင်းမကြော်ချင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူး။ရှင်ပေါ်လောကပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီသင်တို့မှထွက်တယ်လို့သူမဟုတ်သင်တို့ထံသို့ရောက်တယ်လို့တဲ့။ညီကူမောင်တို့မတို့ကျွန်တော်တခါလေးကြံ့လေကျွန်တော်သင်ဦးဆရာဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီဒီအသင်းတော်လူတွေရောကျွန်တော်မသိဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီအသင်းတော်သမီးပြူတယောက်ကိုတော့မသွားတယ်เนาะအဲ့ဒါညူညူဆွေးလို့ခေါ်တယ်เนาะဒီအသင်းတော်ကောင်းကောင်းပြူစုထားတယ်ဆရာဇော်မင်းဆိုတော့သူ့ရဲ့သမီးလို့အမြဲတမ်းနှစ်တိုင်းเนาะမွေးနေ့တိုင်းကျွန်တော်ကိုလည်းဆရာဇော်မင်းဆိုမွေးနေ့တိုင်းအာလက်ဆောင်ပေးတယ် love gift ကျွန်တော်မိန်းမကိုလည်းမွေးနေ့တိုင်းနှစ်တိုင်းလက်ဆောင်ပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတလေကြမ်းငါနှစ်မှာတစ်ခါလောက်တူတော့ဖခင်မြတ်နေအောင်ပို့ပေးတယ်နော်ကျွန်တော်ဒါမဲ့ဆရာဆောင်ပြောတော့နှစ်တိုင်းအဲ့တော့ဒီအသင်းတော်ရဲ့သမီးဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးကနော်အဲ့တော့တချို့အသင်းတော်တော်တော်များများမှာကို့ဆရာသမားရဲ့ဒီသနာဆိုတော့စားရမယ့်အစာလို့ကိုမတတ်မှတ်ကြတော့ဒီအသင်းတော်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးအသင်းတော်တော်တော်များများကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အထူးထူးအပြားပြားတော့အယူဝါဒတဲ့ထူးဆန်းတယ်သင်တို့မကြားဘူးပေါ့အာထူးဆန်းလိုက်တာအာသွားတော့ဘလို့ဘလို့ပေါ့ No အဲ့ဒီအစာတွေအားဖြင့်အစာအားဖြင့်စိတ်ခိုင်ခတ်မြင်းမြန်ခြင်းမရှိကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သာလို့ပြောတယ်အာမင်အဓိကယုံကြည်သူတွေကိုခိုင်ခတ်မြင်းမြန်စေတာယုံကြည်သူတွေကိုကြီးထွားစေတာသည်ဖယားတကယ်စကားတော်နဲ့ဖယားတကယ်ကျေးဇူးတော်ပဲရှိပါလေ။ဒါကြောင့်အထူးထူးအပြားပြားတော့အယူဝါဒအစ်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှမသွားပါနဲ့လို့ပြောထားတယ်။အကျွန်တော်အရန်နှစ်သက်တယ်တဲတော်၌ဝုတ်ပြူသောသူတို့စားရသောအခွင့်မရှိသောရစ်ပလင်သည်ငါတို့၌ယုံကြည်သူတို့၌ရှိတယ်တဲတော်မှာဝုတ်ပြူတဲ့သူတွေဓမ္မဟောင်းကာလတဲတော်မှာဝုတ်ပြူတဲ့သူတွေဣတရီလလူမျိုးဆက်တွယ်ကလာပြီးဝုတ်ပြူကြတယ်ရစ်လာပူကြပူစော်ကြတယ်လာကိုးွယ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စားလို့မရတဲ့အစာတစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကတန်ရှင်းရာဌာနထဲမှာရှိတဲ့ရှိတော်မုံလို့ခေါ်တယ်ရှိတော်မုံတပတ်တစ်ခါဥပုံနေတိုင်းလဲရတယ်အဲ့ဒီအစာကအာရုံအတွက်စပယ်ရှယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမုံဒီခရစ်တော်တိဟူသောအသက်မုံကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမုံဒီရီမာတိဟူသောဖယားသခင်အတန်တော်နဲ့ကျွန်ရဲ့အသက်တာမှာစကားပြောဖွင့်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ဂျေစုတော်အဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းရသောကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာခရစ်တော်ကတည်နေတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကကျင်းဝတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားဖွင့်ပြသောကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီတကယ်ပဲဖယားသခင်ရဲ့အနှစ်သာရအာဟာရနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ချူမိန်တဲ့ဝိညာဉ်အစာတွေကိုကိုယ်တိုင်ဖယားသခင်စီကနေစားသုံးခွင့်ရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဟိုဟိုဒီဒီထူးဆန်းတာတွေမှဝိညာဉ်အစာမဟုတ်ဘူး။ဝိညာဉ်အစာကိုကျွေးသောဖယားသည်တင့်အထဲမှာရှိတယ်။အဲဒီရှိပလင်ကတင့်အထဲမှာရှိတယ်။အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်ုပ်မှာစားစရာဝိညာဉ်အစာအသက်မုံနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားသခင်ပေးထားပါရဲ့နဲ့အထူးထူးအပြားပြားသောအယူဝါဒတွေစူးစမ်းပြီးလိုက်မသွားဖို့နှုတ်ကပတ်တော်တတိပေးထားတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကတပည့်တော်တွေကိုသ
တတိပေးတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒါက

ရှင်မာတဲ့အခိုင်16အပိုင်ငယ်6ပြီးတော့ရှင်မာကိုအခိုင်ရရှိအပိုင်ငယ်15မှာအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ယေရှုကလည်းပါရိရှဲနဲ့ဇဒုကဲတို့တစည်းကိုတတိနှင်းကျင်ရှောင်ကြဟုမိန်တော်မူ၏မာကု8:15ကိုတော်ကလည်းပါရိရှဲတို့တစည်းကို၎င်းဟီရုတ်တစည်းကို၎င်းတတိနှင်းကျင်ရှောင်ကြဟုပြည့်ညတ်တော်မူ၏သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကျင်ရှောင်ခိုင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တပည့်တော်တွေအဲ့ဒီချိန်မှာဟာငါတို့မုံမပါလာလို့ဟလာမုံမပါလာလို့ပြောတာထင်နေဆိုတော့မှတပည့်တော်တွေကစဉ်းစားကြတယ်ပြောဆိုကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့သခင်ယေရှုကမင်းတို့ငါမုံငါလုံးနဲ့ငါလည်းကောင်းနဲ့လူ9000ကျွေးမွေးလားမင်းတို့မသိဘူးလားမုံခဏလုံးနဲ့ငါကလေးအနေငယ်နဲ့လူ4000ကိုငါကျွေးမွေးပြီးတော့မှအတောင်အကျွင်းကျန်ဘယ်လောက်ရဆိုမင်းတို့မှမမီဘူးလားအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေဘာနားလဲသွားလဲဆိုဩမုံကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပါရရှဲရဲ့ဩဝါဒဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒဟီရုတ်ရဲ့ဩဝါဒဒီဩဝါဒ3မျိုးကိုသခင်ကရှောင်ခိုင်းတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားကြတယ်ဒါဆိုညီကူမောင်မတို့ကျွန်တော်တို့ရှောင်ရမယ်ဩဝါဒဘယ်နှမျိုးရှိလဲ3မျိုးရှိတယ်တခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကရှောင်ဖို့ပြောထားတဲ့ဩဝါဒနံပါတ်1ပါရရှဲရဲ့ဩဝါဒနံပါတ်2ဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒနံပါတ်3ဟီရုတ်ရဲ့ဩဝါဒဒီဩဝါဒ3မျိုးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ရှောင်နိုင်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအခုခေတ်မှာပါရရှဲတွေကအရင်တုန်းကလိုနှစ်ဖူးမှာဟာလာအဲ့ဒီတင်းချစ်လေးချစ်ဝယုံကြည်ဝပန်းပွားရင်းနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးအခုခေတ်ပါရရှဲတွေကအဲ့တော့အဲ့ဒီပါရရှဲဇဒုကဲဟီရုတ်တွေဩဝါဒကိုကျွန်တော်အတူတူကသိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဗီရီမျိုးသားတွေအကြောင်းအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်ဓမ္မတော်ဆက်ခွန်ပိုင်ငယ်7မှာဘာလဲလဲသူတို့ကဘသူပဲလာပြောပြောလာတင်တင်လာဟောဟောဘာနဲ့စစ်လဲကျန်းစာနဲ့စစ်တယ်ကြိုက်မကြိုက်နဲ့စစ်လားဒီလိုဘလောက်နာမယ်ကြီးမကြီးနဲ့စစ်လားမစစ်ဘူးခင်မခင်နဲ့လည်းမစစ်ဘူးတခါကျရင်ပုဂ္ဂိုလ်ခင်တရားမင်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခင်တရားမင်နဲ့လည်းဘာဖြစ်လဲစစ်လို့မရအောင်ဖျားလူရဲ့နှုတ်ကိုစာလံကအချိန်မြွေသုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ပေတရုကိုယ်တိုင်လေစာလံကသူ့သူ့သုံးသွားလေသခင်ယေရှုဘာပြောလဲကိုရော၌ဒီအမှုမဖြစ်ပါစေနဲ့သခင်ယေရှုဘာပြောလဲအချင်းရန်သူငါနောက်သူစုံလုံးအဲ့တော့ဘသူပဲပြောပြောတမာတရားနဲ့စစ်စစ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အသင်ဦးဆရာလက်တခါကျပြောမှားမိနိုင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာပြောမှားမိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စေပရမဩငါတို့ဆရာတို့ဒီနေရာလေးတော့အပြောလေးမှားမိသွားတယ်နော်မှန်ကန်တဲ့တမာတရားကိုကျွန်တော်စားသုံးတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့တွိကရဆရာနေရကအထူးအဆန်းမြင်နိုင်ကြားနိုင်လိုက်မသွားဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။အာမင်။ခံယူနိုင်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်တို့အထဲမှာစစ်မှန်တဲ့အစာကိုကျွေးဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်သင်တို့အထဲမှာရစ်ပလင်ထည့်ထားတယ်။အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမတို့ရှောင်ရမယ့်အစာ၃မျိုးကိုတိဖို့ကျွန်တော်အနေငယ်ဝင်မြှပေးချင်နံပါတ်1ပါရရှဲရတစီပါရရှဲရတစီကိုကျွန်တော်တိဖို့ရန်အတွက်တမန်ကျမ်းစာမှာပဲအဖြစ်ရှိပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်း15တစ်ခုလုံးကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ဂလာတိဩဝါဒစာတစ်ခုလုံးကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပါရရှဲရတစီဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်း15ထဲမှာကဲတင်ခြင်းကိုရောက်ပြီးတော့ယုံကြည်သူတွေတပားအမျိုးသားတွေတပားမျိုးသားဆိုတာကကျွန်တော်ကျမတို့တွေဂျူးလူမျိုးမဟုတ်တဲ့တပားမျိုးသားတွေအားလုံးတခြားလူမျိုးတွေအားလုံးတပားမျိုးသား gentle လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတပားမျိုးသားတွေဟာဖျားမဲ့တရားမဲ့နဲ့နေလာတယ်ကိုးကွယ်ခြင်းဟာကိုးကွယ်တယ်စားခြင်းဟာစားတယ်နေခြင်းသလိုနေတယ်အဲ့ဒီတပားမျိုးသားတွေဣဝံဂေလိတရားကြားတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရတယ်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပားမျိုးသားတွေကယေရှုတော်ဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်အော်ကယ်တင်ခြင်းရတော့ဖခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ဝတ်ပြုနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူဆုဝေးကြတဲ့အခါမှာပါရရှဲတွေကြတော့လိုက်လာလားချက်ချင်း
ဖာရရှဲတွေကယုံကြည်သူတချို့တွေကတော့ယုံကြည်ခြင်းအောင်ဆောင်တဲ့ဖာရှဲတွေရှိမှာပေါ့အဲ့တော့လိုက်လာပြောမှဘာလို့တလဲဆိုတော့ဒီတပားမျိုးသားတွေကိုတဲ့မောရှိရဲ့ပညာကိုကျင့်ခိုင်းရမယ်ပြီးတော့အရှိဖျားလီးရမယ်အဲ့လိုပြောတယ်ဘလောက်တောင်ဆိုးတယ်လဲဆိုတော့ကဲတင်ချင်းသူရောက်ဖို့ရန်အတွေ့တဲ့နော်မောရှိရဲ့ပညာကိုကျင့်ရမယ်မောရှိရဲ့တရားကိုကျင့်ခိုင်းရမယ်ဆိုတော့မှဖာရရှဲတွေကလာပြီးပြညတ်ကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာပြဿနာစဖြစ်တယ်အသင်းတော်မှာပြဿနာစဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုကင်တွယ်ဖို့ရန်အတွက်တမန်တော်တွေဆူဝေးကြတယ်ဆူဝေးပြီးတော့မှပေတရုကနောက်ဆုံးအဲ့ဒီအရာကိုပြက်ပြက်သားသားပြက်ပြက်သားသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ညှင်းဆူချက်ထုတ်တယ်အဲ့တော့တမန်အတူချုံလေးပဲဖတ်ပြခြင်းနဲ့တမန်တော်ဝတ်ထုအခိုင်15အပိုင်ငယ်8ကနေ17ထိဖတ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်နှလုံးကိုတည်တော်မူသောဖခင်သခင်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်ကိုငါတို့အားပေးသည်နည်းတူသူတို့အားပေးသည်ဖြင့်သူတို့ဘက်၌တည်တည်ခံတော်မူ၏ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လည်းသူတို့၏စိတ်နှလုံးကိုစင်ကြယ်စေ၍ငါတို့နှင့်ခြားနားစီမမူခြားနားစီတော်မူမူတဲ့ပေတရုတမန်တော်ချုပ်ကြီးကပြောတယ်တမန်တော်ချုပ်ချက်ဒီတပါးမျိုးသားတွေစိတ်နှလုံးကိုဖခင်သိတယ်သူတို့ကိုဝိညာဉ်တော်ပေးတယ်ငါတို့လည်းပေးတယ်သူတို့နဲ့ငါတို့ကိုလုံးဝမချားနာစေဘူးတန်းတူဖခင်ကလက်ခံတယ်တဲ့ပေတရုကပြောတာနော်ဒါဆိုရင်ဖခင်သခင်ကသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုပေတရုတို့ကိုလက်ခံတယ်နေတူတန်းတူလက်ခံတယ်အာမင်အဲ့ဒါယေရှုတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရွေးနှုန်းကယ်တင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အပိုင်ငယ်37မှာအရင်ယူကြည့်တယ်သူဖြစ်လျင်ငါတို့ဘိုးဘေးများမထမ်းနိုင်သောတပိုးကိုတပဲ့တော်တို့လေပင်ပေါ်၌တင်စီခြင်းကအဘဲကြောင့်ဖျားသခင်ကိုစုံစမ်းကြသည်။သခင်ယေရှုယေရှုတော်အဖင်သာထိုသူတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်သည်နည်းတူငါတို့သည်လည်းရောက်ရမည်ကိုငါတို့သည်ယုံကြည်ကြ၏ဟုပေတရုပြောဆို၏။အာမင်။အဲ့တော့ဒီမှာပြောထားပေတရုကပြက်ပြက်သားသားပြောထားတယ်။ငါတို့နဲ့ငါတို့ဘိုးဘေးမထမ်းနိုင်သောထဘိုးတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကအယိဖျားလှီးခြင်းကတော့ထမ်းနိုင်တာဗောရှေ့ရမြောက်တဲ့နေ့မှာအားလုံးအယိဖျားလှီးပြီးသားအဲ့တော့ဘာမထမ်းနိုင်ဘူးလဲဆိုတော့မောရှေ့ရဲ့ပညာတရားကိုမထမ်းနိုင်ဘူးပေတရုကအခုငါတို့ဝိညာဉ်တော်ရပြီဆိုတော့ငါတို့ထမ်းနိုင်ပြီလို့မပြောဘူးငါတို့ဘူးပြီးလည်းမထမ်းနိုင်ဘူးငါတို့လည်းမထမ်းနိုင်ဘူးအခုထမ်းစရာလည်းမလိုဘူးဒါမဲ့ပါရရှဲရဲ့ဘာသွန်နေတာလဲယုံကြည်ပေမဲ့ပြည့်ညတ်တရားမချင်ကယ်တင်ခြင်းမရဘူးဖြောင်းမတူမဖြစ်ဘူးကလာတိဩရာစာအခန်းကြီး1နဲ့အခန်းကြီး6တစ်ခုလုံးမှာအဲ့ဒါရှင်ပေါလုအဲ့ဒါကျေတဝင့်ပြန်ရှင်းထားတယ်ပြည့်ညတ်တရားမချင်ရင်ကယ်တင်ခြင်းမရဘူးကယ်တင်ခြင်းပြန်ဆုံးရှုံးမယ်လို့ခံယူရင်အဲ့ဒါပါရရှဲရဲ့တစီကောင်းငွေနဲ့မှဟောရင်တောင်မှချိန်တော်မူခြင်းကိုခံစေလို့ပြောထားတယ်ဒါကြောင့်ပါရရှဲတစီဆိုတာပါလို့ဆိုတင်နဲ့ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရသောကယ်တင်ခြင်းကိုအကျင့်နဲ့ပေါင်းခိုင်းတဲ့တွင်တင်ချက်အားလုံးဩဝါဒအားလုံးဒီပါရရှဲတစီဖြစ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရှောင်ကိုရှောင်ရမယ်ဩဝါဒဖြစ်ပါလေအာမင်ဒါကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဂျေစုတော်တသက်အားဖြင့်သာဖြစ်တယ်ဖြောင်းမချင်းဖြောင်းမတော်သူဖြစ်ခြင်းဟာဂျေစုတော်တသက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရှိမှကျွန်တော်ကတန်ရှင်းသူဖြစ်ခြင်းဟာယေရှုတော်တသက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်သာလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုနှောက်ယှက်တော်ကယ်တင်ခြင်းကိုမိမိရဲ့အကျင့်နဲ့ဖြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့တွင်တင်တဲ့တွင်တင်ချက်ကခလေးပဲပြောပြောလူကြီးပဲပြောပြောကောင်းကင်တမမဲပြောပြောပါရရှဲရဲ့ဩဝါဒဖြစ်တယ်ချိန်ချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဩဝါဒဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ဇဒုကဲတစီဇဒုကဲတစီကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒကတမာချမ်းစာကိုမယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားရဲ့စကားအဖြစ်မယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားရဲ့တကူးကိုမယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားပြောတဲ့စကားကိုပြောတဲ့အတိုင်းမယုံကြည်ခြင်းဟာဇဒုကဲတစီဖြစ်ပါတယ်။အခုခေတ်မှာဇဒုကဲအမိခံနဲ့မရှိပါဘူး။ယေရှုခရစ်တော်ခေတ်မှာတော့ဇဒုကဲဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းရှိတယ်။ဇဒုကဲရဲ့ဂျိပရိုဟိဇာဒုကအမျိုးကနေစင်းသက်တဲ့နော်သူတွေဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့ဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒကဘယ်လိုမျိုးလဲအခုခေတ်မှာဆိုရင်ဓမ္မပညာတော့အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကိုမယုံဘူးဘွဲရရတော့တတိတသန်းရှိနိုင်ပါတယ်ကျမ်းစာကိုမယုံဘူးရှိတယ်နော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ပင်လယ်တွေကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာဣတရိယလူမျိုးတွေနော်အေကုတုပြန်နေလွတ်တဲ့အခါမှာပင်လယ်တွေကိုဖြတ်ရတယ်လေနော်ပင်လယ်တွေဖြတ်ဖို့ပင်လယ်ရဟလားရှိရနေကာစီတော့မောရှာပင်လယ်ပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲတောင်ဝေးကိုမြှောက်တော့ဘုရားသခင်တညာလုံးအရှိလေကိုလာခိုင်းပြီးတော့မှပင်လယ်နှစ်ချမ်းခွဲလိုက်တယ်ဣသရီလလူမျိုးဟာလာယောက်ျားကြီးပဲ6သိန်းကျော်မိန်းမနဲ့ကလေးနဲ့ဆိုရင်သိန်း20လောက်ရှိမယ်ပင်လယ်အလဲနဲ့6သွေးတဲ့လမ်းလို့ဖြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါပင်လယ်နီလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို Red Sea သူကအဲ့ဒီပညာရှင်ကြီးဇဒုကဲတွေက Red Sea မဟုတ်ဘူး Red Sea တဲ့ကျူတော်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒူးလောက်ပဲရှိတယ်တဲ့ดูแล้วเวชิเดปินเลมาตวาดาพยาก็ปินเลนะชั้นคว้าดาမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးจู่ต้อเต็งต้อဖြစ်တယ်မင်းတို့နားလည်မှုလွဲတာအဲ့လိုจ้างสาวပါလဲทริทလုပ်တယ်ดูแล้วလေးเนี่ยဖြတ်ตวาดจาล่ะအဲ့ဒါเนี่ยအဖွားကြီးတဲ့ว่าအနောက်ကနေฮาเลลูยาอาเมนဖြားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေတဲ့ดูแล้วเบนเนตရှိတယ်ရှိတယ်မှာเอโกตุสิตတာအလုံးအရင်းကိုမြုပ်ပစ်နိုင်တဲ့ဘုရားခင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေတဲ့အဲ့တော့ရှိရပညာရှင်ကြအဆက်တွေပြန်ပြန်ကွဲနှုတ်ကပတ်တော်မှောင်လှရင်တနည်းအဆက်ကွဲမယ်လောကမှာမကွဲတောင်မှဘုရားခင်ရှိမှာအဆက်ကွဲလိမ့်မယ်မာသဲ9:22-23မှာတတိပေးထားတယ်သင်တို့ကငါအလင်းမတိငါထမဖယ်ကြလောဘီတော့ပြောသေးတယ်ဗျာအဲ့လိုပုတ်ကိုယ်တယ်မာနမဟုတ်သိတယ်နော်ဣတိယလူမျိုးတွေလေတောထဲမှာဘိုက်စားတဲ့အခါစားစရာမရှိဘူးကွာငါတို့သေဖို့ခေါ်လာလားအဲ့တော့ကောင်းငွေရတယ်ဗာဖြစ်လဲမနဲ့မနဲ့ကြာမာနမဟုတ်ကြာခိုင်းတယ်မနဲ့မာနမဟုတ်လေးတွေသူတို့ပေါင်းစားတယ်ကြော်စားတယ်ပြုတ်စားတယ်အမျိုးမျိုးစားကြတယ်အဲ့ဒါလည်းပြောသေးတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတဲ့စာလန်60နှစ်မှာတော့အဲ့ဒါကိုကောင်းငွေစပါးတယ်ကောင်းငွေစပါးလို့ပြောတာနဲ့မူကောင်းငွေမှာစပါးပင်ရှိတယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့နော်တင်စားထားတာကောင်းငွေကလည်းဖျားကိုတိုင်းကောင်းငွေကလည်းလုံးလာလားလို့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကောင်းငွေကလည်းချပေးတယ်မုံမနဲ့တိုင်းမနဲ့တိုင်းအဲ့ဒါဖျားတကယ်မှားတယ်နော်မနဲ့တိုင်းကောက်ရမယ်မနဲ့တိုင်းယူစားသူတို့ကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကောင်းငွေကလည်းမကြဘူးတဲ့ဇဒုကဲပညာရှိကြီးတွေကအခုခေတ်မှာရှိတယ်ဘယ်လိုပြောလဲသလားကန္နယမှာလည်းစူးပင်တစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီစူးပင်ကနေဝင်တာနဲ့အစီးစားထွက်တယ်အစီးထွက်တော့မနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအစီးကနှင်းပေါ်မှာကြာပြီးခဲတယ်အဲ့ဒီအစီးတဲ့အဲ့ဒီအစီးလူ30-20စားရမယ်အစာကိုထုတ်နိုင်တဲ့အစီအရောအောင်းစရိုင်နော်ဖရာသခင်ကကောင်းမဲ့နဲ့ချပေးတာတော့မယုံချင်ဘူးစူးပင်တစ်မျိုးကနဲ့အစီထွက်ပြမနော်အဲ့ဒီအစီကိုစားတယ်ဆိုတော့ယုံချင်ပြန်တယ်ဆိုတော့ကျန်းစာကိုတမင်မှောက်လှန်တာအောင်းစရိုင်ကောင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဖရာကပြောထားနော်အဲ့ဒီမုံကိုဥပုံနှစ်မတိုင်ခင်6ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာ2ရက်စာကောက်ကျန်တဲ့နေ့မှာတော့တရက်စာပဲတရက်စာကောက်ကြံတဲ့နေ့မှာ2ရက်စာကောက်ကြည့်အကုန်လုံးပူစားပြီးတူးသွားတယ်ပုတ်သွားတယ်6ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာ2ရက်စာကောက်နောက်နေ့အထိလုံးဝမပြတ်ဘူးမနေ့တော့အတိုင်းပဲကောက်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဖယားဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမှောက်လာနဲ့မယုံအောင်ဖယားရဲ့တကူတော်ဖယားရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းဖယားရဲ့ဂတိတော်ကိုယ်ကိုယုံကြည်သူကိုပေးထားတဲ့ယုံကြည်သူအပေါ်မှာဖျားပြုတ်မဲ့အရာတွေကိုမယုံကြည်နိုင်အောင်တန်တရားဖြစ်အောင်ကျမ်းစာကိုမှောက်လာတဲ့တုန်တင်ချက်ကကျွန်တော်တို့လိုနာလဘိန်တုံးတွေနှုတ်ကနေမထွက်ဘူးအပြောချိုချိုအပြောကောင်းကောင်းအဲ့ဒီလူတွေဆံနေထွက်တယ်စာလံကတော်လီသုံးချင်လေပဲဟဲ့လားသူလည်းအရန်တော်တဲ့သူလေနောက်တစ်မျိုးရှိတယ်ဗျာပြောအောင်မယ်နော်ဘ ഹു တူတာပေါ့ဗျာမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲငါးခုနှစ်ကောင်နဲ့ဗာလဲမုံအနှဲငယ်လားမုံခုနှစ်လုံးနဲ့ငါးအနှဲငယ်လား
မုံခနှလုံးနဲ့ငါးနှင်းငယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့လူလေးတောင်မုံငါးလုံးနဲ့ငါးကောင်ကလူငါးတောင်သခင်ရှုကျွေးတယ်အဲ့လားတဲ့သခင်ရှုမုံပွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သခင်ရှုမုံပွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဂျူးလိုမျိုးတဲ့အရန်ကစီနေတော့တဲ့သခင်ရှုစီလာတဲ့အခါမှာမုံတွေဖွက်ထားတယ်တဲ့မုံတွေဖွက်လာကြအိတ်ထဲမှာဖွက်လာကြတာအဲ့တော့စားတဲ့ချိန်ရောက်ပြီးစားရတော့မယ်ဘယ်သူမှမထုတ်ဘူးဘယ်သူမှမထုတ်တော့သခင်ရှုကတဲ့အဲ့တော့ညံစင်တော့မှသခင်ရှုကညံစင်နော်ညံစင်တော့မှလုတ်တယ်တဲ့ကဲမင်းတို့ကြွေးစောအားတပည့်တော်မသိမရှိလေးပါညာပေါ့အဲ့တော့မှလေခလေးတယောက်ကလေမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ယူလာတော့အားသခင်ရှုအရောအချစ်ချက်ချီးမွမ်းတော့မှအချစ်ချက်ချီးကျူးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဆူတောင်းတဲ့အခါအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ရှက်ပြမထုတ်ကြတာထုတ်ပြီးထုတ်ပြီးထုတ်ပြီးထုတ်ပြီးထုတ်ကြတော့မှစားစားနဲ့သူတို့စားလို့တောင်းမှမဟုတ်မလောက်ဟွာပေါ့ဘာလဲမစားနိုင်တော့ပူသွားတဲ့ဆက်နှစ်တောင်းတောင်ပူတာတဲ့အဲ့ဒါသခင်ရှုပွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ယူလာတာတဲ့ကဲစဉ်းစားကြည့်နော်သခင်ရှုကဘာပြောလဲငါကြွေးတာတဲ့သူတို့ယူလာတာကိုထုတ်အောင်ငါလုပ်တယ်လို့မပြောနော်ငါကြွေးတာတဲ့ဒါဆိုတခင်ရှုလှုပ်ဆောင်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာရောယုံယုံအောင်လှုပ်တာလားမယုံအောင်လှုပ်တာလားမယုံအောင်လှုပ်တာမယုံအောင်ဇက်သွင်းနေတာအနောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်ကာလလေကံပေါ်မှာလေပြင်းမုန်တိုင်းတင့်တဲ့အခါကျတပည့်တော်တွေကဟလာလေမတင့်တော့ကမ်းတစ်ဘက်ကိုကူးလို့မရအောင်မလားအဲ့တော့တခင်ရှုပါဖြစ်လေဆက်တော်ဖြန့်ရီပေါ်မှာအမိုက်တော့ကောနော်ဝါရီပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တာအဲ့ဒါနဲ့တော့အထင်မကြီးနဲ့အဲ့ဒါရီပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လာမဟုတ်ဘူးလေဟာလုတ်ပြန်ပြီအဲ့ဆိုပဲပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လာလေအခုခေတ်မှာလည်းမျက်လှည့်သမားတွေလုတ်တောင်းနော်မျက်လှည့်သမားလာသူတို့ကပါလေရီပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တော့တကယ်တကယ်ထင်ကြတာမီဒီယာနာမည်နာမည်ကျော်ဒါပေမဲ့နောက်မှသူတို့ပြန်စစ်တော့ဖန်ကြီးတွေခံနာလာလေရီထဲမှာမဖောက်တဲ့မမြင်ရတဲ့ဖန်တွေခံနာလာတခင်ယေရှုလည်းအဲ့ဒါနဲ့တန်းတူသွားထားချင်တာသူတို့ကတခင်ရှုကြီးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကာလလဲကနဲမှာတဲ့ကြောက်ဆောင်နေရှိတယ်တဲ့ကြောက်ဆောင်ကြောက်ဖြာလေသူကမုံတိုင်းထန်တဲ့ခါကျတော့လှိုင်းထတဲ့ခါကျတော့ကြောက်ဆောင်လေးတွေပေါ်တယ်တဲ့ကြောက်ဖြာရှိတဲ့နေရာပေါ့အဲအဲ့ဒီနေရာတခင်ရှုတွေ့တော့ပါဖြစ်လေလျှောက်သွားတာတဲ့တခင်ရှုဘယ်ပေါ်မှာလျှောက်လာလဲလေကြောက်ပြားကြီးပေါ်မှာပေါ့လျှောက်သွားတာတဲ့အကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီပေါ့နော်ဟုတ်လားဂျောနားထောင်တယ်ကောင်းပါပြီပေါ့ဆက်ပြောလေဆက်မပြောတော့အဲ့လောက်ပဲဆက်မပြောတော့ဒါမဲ့ဆက်ကြည့်ကျမ်းစာမှာပေတရုကပါလေအဲ့ဒါအောင်မြင်တော့ပါလေလေကိုရောကိုရောမှိုင်းလာပြရစီပေတရုသွားလာသွားတယ်ကြောက်ဖြတ်ပေါ်မှာလာကြောက်ဆောင်ပေါ်မှာလာထားလိုက်โอเคโอเคကြောက်ဖြတ်ပေါ်မှာထားပေးလိုက်လီပြင်းမုန်တိုင်းမြင်တော့ပါဖြစ်လေကြောက်တယ်တဲ့အဲ့ခါမှာဖြစ်သွားလေပလုံးနစ်သွားတာကြောက်ဖြတ်ပေါ်နဲ့နစ်သွားလာလားမနေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ညီကူမောင်တို့မတို့ခင်ဗျားတို့ရည်နေတာနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဥပမာပြောတာပဲကျန်းစာကိုမယုံကြောင်ကျန်းစာတက်လူရဲ့ပါဇက်ကိုယုံအောင်တွင်တင်နဲ့တွင်တင်ချက်မြောက်များစွာလာလိမ့်မယ်ကျန်းစာကိုတင်ယုံမလားဖျားစကားတင်ယုံမလားလူရဲ့စကားလူရဲ့နှုတ်အောင်ဆုံးရှင်ရှင်နဲ့ပြောတဲ့စကားကိုယုံမလားကျန်းစာတက်ပူယုံစရာကောင်းတဲ့စကားတွေအများများနေပြီလောကကြီးမှာအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ခံစားဖူးကြမှာပါကျန်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာသင်တို့ခွန်အားရမယ်ပြီးတော့သင်တို့မကြိုက်တဲ့သင်တို့ကိုဝမ်းနည်းစေတဲ့သင်တို့ကိုစကားပြောပြီးတဲ့တဲ့ဆုံးမတဲ့ကျန်းချက်တွေရောမတွေ့ရဘူးလားဟာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်သင်တို့စရာဖြစ်ခါစားမှာလေကျွန်တော်ကျန်းစာဖတ်တိုင်းစိတ်ညစ်တယ်ကျွန်တော်ကျန်းစာဟိုကျွန်တော်ကတင်းအောင်ဆရာဖြစ်တဲ့ခါကျသူများလို့တစ်နှစ်စာနဲ့လည်းမဖတ်ဘူးလေတခါလဲတပတ်လောက်နဲ့ဟိုတခါလဲနှစ်ဦးသုံးဟိုတလနှစ်လနဲ့ဟိုတဦးလုံးလည်းပြင်ပြီးတော့ကွာအဲ့တော့တိမတဲ့ဩဝါရစာလို့တိတူဩဝါရစာလို့အဲ့ဒါတွေရောက်ပြီဆိုကျွန်တော်ကွန်တက်ပြီအဲ့မှာတင်းအောင်တွေအတွက် criteria တွေရေးထားလာဟာကျွန်တော်မမီတာပုံများကျွန်တော်စိတ်ညစ်ရတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းနည်းရတယ်အဲ့တော့ကိုရောကျွန်တော်အလားလည်းမမီဘူးဆူတောင်းရတယ်ကိုချိုက်တာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အားလဲချင်းကိုပေါ်ပြတဲ့ချမ်းချက်တွေမြောက်များဆိုတဲ့ချိန်လုံးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကမှခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ဘလောက်တောင်းမှလို့အတလဲဆိုပုံမြင်စေတယ်
ကျမ်းစာမှာတခါလေကျန်ကျွန်တော်ကိုအပြစ်ဖော်ပြတယ်။ဖြောင်းမစွာပြုတ်ပြင်းတယ်။ဖယားအလိုရှိတဲ့အရာတွေကိုသွန်သင်ပေးတယ်။ကျွန်တော်အကြိုက်ကြီးမှမပြောဘူး။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့ပတ်သက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အကြိုက်ကျွန်တော်အားရစရာကြီးပဲကျွန်တော်ကြားချင်တတ်တယ်။ဘယ်လိုအဲ့ဒါဆိုအနေရှိတယ်နော်ညီကောင်မောင်တို့မတို့ဖာရရှဲရစီကယ်ရင်ကြီးကိုလူရဲ့အကျင့်လူရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပါမှရမယ်လို့သွန်သင်ရင်ဘယ်သူပဲဟောဟောရှောင်ပါကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့ဖယားရဲ့စကားဖယားရဲ့စကားကိုတန်တရားဖြစ်အောင်ဖယားရဲ့စကားတဲ့လူရဲ့စကားကိုအယုံသွင်းတဲ့ဒီသနာတွေဆိုရင်ရှောင်လိုက်ပါနောက်ဆုံးဟီရိုတစီဟီရိုတစီကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဟီရိုရဲ့အသက်တာနည်းနည်းလေးပြောပြမယ်ဟီရိုကပရဇန်ဆရာယောဟန်ကိုပရောဖက်လို့မှတ်တယ်သူယူသေးလဲလေးစားတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ကျတော့ယောဟန်ကဖျားလို့ခပ်ပြက်ပြက်ဟီရိုကသူ့ညီရဲ့မိန်းမကိုတိန်လဲတိန်ရောသူကပြောပြီးမင်းရဲ့ညီမိန်းမကိုမတိန်နဲ့ပြန်ပေးဆိုတော့ချက်ချင်းမလုပ်လဲပြန်ပေးလားပြောတဲ့ပါဆက်ကိုထောင်ထဲပို့လိုက်တာပြင်ချင်လားဖယားလူဆိုတော့ယူသိပေးချင်လားပေးချင်တယ်ပေးတယ်ဘယ်အချိန်ထိယူသိပေးလဲသူ့ကိုမဆုံးမခင်အထိယူသိတယ်မဆုံးမခင်အထိအလှူငွေလဲပေးရင်လဲပေးမှာပေါ့အကျွေးလဲကျွေးမှာပေါ့ဆုံးမလာနဲ့ဂျောင်းပဲကျွန်တော်တင်းဦးဆရာလေးလဲအတင်းတို့တင်းသားလားထောင်ချခွင့်ပေးရင်တော့ကျွန်တော်ထောင်လေးပါလေပဲကြာလောက်ပြီလားမသိဘူးနော်အဲ့တော့ထောင်ချပြစ်တာအဲ့လောက်ပဲလားမဟုတ်သေးဘူးနော်အလုံးတိမှာပါဟာလားသူ့ရဲ့မိန်းမရဲ့သမီးလေးသူ့မွေးနေ့မှာကားပေးတဲ့အခါအရန်နှစ်သက်တော့ငါပါပေးအောင်လားငါနိုင်ငံတဝက်တိုင်အောင်ငါပေးမယ်တကယ်တော့သူ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးလားရောမာတဲ့သူ့ကိုရုပ်ပြနေနဲ့ထားလာတယ်သူဘာမှမလုပ်နိုင်အောင်အဲ့တော့ပေးမယ်ဆိုတော့အမင်းအမပြောနေပြီဘာတောင်းရမလဲတဲ့ယောဟန်ကောင်းကိုတောင်းလိုက်ဒီလင်မန်းနဲ့ယောဟန်ကောင်းကိုဒီလင်မန်းမှာပေးပါအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဝန်းနေတယ်တဲ့ထောင်ထဲချလာတောင်းမှာဘာဖြစ်လဲလူနေပဲခုကတတ်ပါတာတော့မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာလူရဲမျက်နှာကိုထောက်တယ်တဲ့ဘယ်သူမျက်နှာထောက်လဲလူရဲမျက်နှာသူ့ရဲ့တိတ်ခါလူရဲမျက်နှာသူ့ရဲ့အာနာသူ့ရဲ့တိတ်ခါလူရဲမျက်နှာကိုပဲထောက်တယ်သွားယူခဲတဲ့တတ်ပလိုက်လားအဲ့တော့ဒီဟီရိုဆိုတာကယောဟန်ကိုဖျားလို့အဖြစ်မြင်ပြီးယူသိပြီးဖျားလို့ဖြစ်မှလက်ခံပေမဲ့ဟီရိုကတကယ်တကယ်သူ့ရဲ့အသက်တာမှာဖျားစကားကိုလက်မခံခြင်းဘူးတခါလေချက်ယုံကြည်သူတချို့ယုံကြည်သူတို့ပြောတာပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားလဲတန်တရားဖြစ်ရမလို့ဖြစ်နေတယ်ဖျားလူတွေကတော့အရန်လေးစားတတ်တယ်ဖျားစကားကိုတော့လက်မခံတတ်ဘူးဟီရိုရဲ့ဩဝါဒကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့လောကအရာကိုသာဦးစားပေးသောဩဝါဒလောကစီစိမ်လောကအောင်မြင်မှုလောကကြော်ကြားမှုလောကရဲ့အာဏာအဲ့ဒီအရာကိုသာရှိတန်းတင်တယ်ဖယားစကားနဲ့လွဲချင်လွဲပါစေဖယားသခင်ရှေ့မှာအပြစ်ဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါစေငါမျက်နှာရမ်းပြီးရောငါအာဏာရမ်းပြီးရောငါလောကအရာနဲ့ကြွယ်ဝအဆင်ပြေပြီးရောသမားကျမ်းစာတရိပ်ပေးထားတယ်နော်ပြီးရောခန်းကြီးနှစ်အပိုင်ငယ်15 16မှာလောကကို၎င်းလောက၌ရှိသောအရာကို၎င်းမချစ်ကြနှင့်လောကကိုချစ်တော်သူမြည်သည်ကခမည်းတော်ကိုချစ်ခြင်းမြတ်တာမရှိလောက၌ရှိသည်များသောအရာတည်းသောကိုယ်ကာယတတ်မခြင်းမျက်စိတတ်မခြင်းလောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားခြင်းတို့သည်ခမည်းတော်နှင့်မဆက်ဆိုင်လောကနှင့်သာဆက်ဆိုင်ကြ၏လောကကိုမတုံးနဲ့လို့ကျမ်းစာမပြောပါဘူးလောကကိုမချစ်နဲ့မချစ်နဲ့လို့ပဲပြောတာလောကကိုချစ်တဲ့သူကလောကအရာအတွက်ဖျားကိုအားကိုးတယ်လောကကိုချစ်တဲ့သူအတွက်ကလောကအရာအတွက်ဖျားကိုကိုးကွယ်တယ်သူပူဇော်တာတောင်မှပြန်ရချင်လို့ပူဇော်တယ်အစပေါင်းဘလောက်ပြန်ရချင်လို့ပူဇော်တယ်ဒီကနေ့ဖယားသခင်ကိုးကွယ်တာလောကအရာအတွက်ကိုးကွယ်တာမဖြစ်ပါစေနဲ့လောကအရာအတွက်ကိုးကွယ်ခိုင်းတာဒီစာလံရဲ့ idea ဖြစ်တယ်စာလံကသခင်ရှုပြောတယ်ငါ့ကိုတိုင်းနိုင်ငံလောကစစ်စစ်အလုံးပေးပြီးငါ့ကိုတစ်ချက်ကလေးပဲရှိခိုးလိုက်တစ်ချက်လေးပဲ
တသက်လုံးရှိခိုးဖို့မကောင်းတခါလေးပဲတစ်ချက်ကလေးပဲပြီးရင်တော့ဗာလဲဖျောက်ပြန်ရှိခွင်ခိုးပေါ့ငါတို့တစ်ချက်လေးပဲရှိခိုးအကုန်လုံးငါပေးမယ်သခင်ရှင်တော်တင်းဖျားခင်ထာဝရဖျားသားကိုးကွယ်ရမယ်စီးစိမ်အတွက်လုံးဝအပေးယူအလဲလဲမလုပ်ရအောင်လောကကိုမချစ်နဲ့လို့ပြောတယ်မတုံးနဲ့လို့မပြောမချစ်နဲ့အဲ့တော့ဗာသုံးခုပြောထားတယ်ကိုယ်ကာယတမထတမချင်းမျက်စိတမချင်းစီးစိမ်လောကီစီးစိမ်၌ဝါကြွားခြင်းကိုကာယကလည်းတမတ်တမြကိုအတွေ့ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ယူတာမျိုးကိုအတွေ့တင့်တော်မတော်တော်လူကျင်တာမျိုးကျွန်ုပ်နဲ့တင့်တော်တဲ့အရာရှိတယ်ကျွန်ုပ်နဲ့မတင့်တော်တဲ့အရာရှိတယ်မျက်စိမြင်မြင်တမြဟာကျွန်ုပ်နဲ့ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့ဖျားသားသမီးတွေအတွက်မတင့်တော်တဲ့အရာရှိတယ်ဟုတ်ဟောအဲ့လားကြီးကျွန်တော်တည်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့လောကီစီစဉ်နိုင်ဝါကြွားခြင်း pride of life လောကီစီစဉ်မှာဝါကြွားလာရှီခိတုံးကဝါကြွားနေကတော့ဒီလိုတဲ့ဗျာကျွန်တော်ကြားဖို့ငယ်ငယ်တုန်းကရှီခိတုံးကပေါ့နော်အခုခေတ်တော့မဟုတ်ထင်တယ်ရှီခိတုံးကအမျိုးသမီးတွေကသွားတွေပါလေကျိုးတာလို့ဖာတာလို့ဆိုရွှေသွားလို့ကြားတယ်ရွှေသွားကအရန်စေးကြီးတဲ့ထင်ပါရဲ့အဲ့တော့အမျိုးသမီးတယောက်ကရွှေသွားတတ်ထားတော့ဗုဒ္ဓဟူးမပြောတတ်တော့ဘူးလေဗုဒ္ဓဟီးလို့ပြောတယ်လေအဲ့ဒါမပေါ်ပေါအောင်လုပ်တာဟုတ်မလားမပေါ်ပေါအောင်ပေါ်တာအခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့ရွှေငွေရတနာနဲ့မပေါ်ကြတော့ဘူးတချို့မိန်းကလေးတွေတချို့သောသူတွေကြွားလာလေမပေါ်တဲ့အရာတွေပါပေါ်ကုန်ပြီးကြွားလာလေအမျိုးမျိုးနော်ရွှေငွေမှမဟုတ်တော့တော့အခုခေတ်ကြွားလာတယ်ကလေလန့်စရာကြီးတလားလောကီစီစိမ်နိုင်ဝါကြွားခြင်းဒီပလင်ပေါ်ဟာဒီပလင်ဟာလောကီစီစိမ်ကြွားရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးဒီပလင်သည်ဖခင်ရဲ့နာမတော်ချီးမြှောက်ရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်ဂျေဇုတော်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကိုကြွေးကြော်ရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းကိုကြွေးကြော်ရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်စင်ကြယ်သောဩဝါဒကိုခြွေရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်အာမင်လောကီစီစိမ်ကြွားခြင်းရင်လောကမှာပဲကြွားပါလောကသားတွေနဲ့သွားပြိုင်ဒီပလင်ပေါ်နေမပြိုင်ပါနဲ့ဒီပလင်ပေါ်မှာလာထိုင်တဲ့သူတွေကဖယားကိုကိုးကွယ်ဖို့ဖယားကိုချစ်လို့လာတာစီးစင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးအာမင်စီးစင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကယေရယာအမျိုးမျိုးခြေလိမ့်မယ်အမျိုးမျိုးသူတို့ဖယားပြောင်းပြင်မှာများရှိတယ်ဒီကနေ့အသင်းတော်ကိုလာတဲ့ယုံကြည်သူတွေတန်ရှင်းသူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းတန်ဖိုးထားပါငါဖယားကြောင်းလာလာငါအသိန်းတော်လာလာငါကိုရွေးနှုတ်တဲ့ဖယားစစ်မှန်သောဖယားငါကိုအပြစ်ထဲကနေရွေးနှုတ်သောဖယားစာလံလက်ကနေရွေးနှုတ်သောဖယားငါကိုအပြစ်လွတ်သောဖယားငါကိုဖယားသားမျိုးဖြစ်စေသောဖယားငါကိုအမွေပေးသောဖယားငါကိုထာဝရအတွက်ခေါ်ထားသောဖယားငါကိုမစွန့်သောဖယားအာမင်အဲ့ဒီဖယားအကောင်းမြတ်ဆုံးသောဖယားမှတည်သောကြောင့်လာကိုကွယ်တာအာမင်အဲ့လိုလာတဲ့တင့်ကိုဘယ်အရာကမှအယောင်မဆိုးပါစေနဲ့အယောင်ဆိုးမခံပါစေနဲ့အာမင်ကျွန်တော်တို့ရှောင်ရမယ့်ဩဝါဒ၃မျိုးနံပါတ်၁ကယ်တင်ခြင်းကိုအကျင့်နဲ့ပေါင်းတဲ့ပြည့်ညတ်တရားပြန်ကျင့်ခိုင်းတဲ့တုန်တင်ချက်ရှောင်ပါဂျန်စာကိုတန်တရားဖြစ်စေတဲ့တုန်တင်ချက်ရှောင်ပါလောကအရာကိုအသာပေးတဲ့တုန်တင်ချက်ရှောင်ပါအဲ့ဒါသခင်ယေရှုခိုင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဆရာမူးဇက်ကခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။သခင်ယေရှုခိုင်းတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ခံယူနိုင်ဖို့ရောက်တိုင်းဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဩဝါဒတွေမစားရလို့သင်ရဲ့ဝိညာဉ်နည်းနည်းမှအထီးခိုက်မသွားဘူး။ဒီကုမာရမတို့တချို့တွေပြောတတ်တယ်လေ။ဘယ်သူလာလာဖို့ဘယ်သူဟောဟောဖို့ဘယ်သူပြောပြောဖို့ငါတို့သွားမှာပဲငါတို့နားထောင်မှာပဲအယူဖဲ့အသားစားနုကပတော်ငါဟင်းကြနေရပဲနုကပတော်ဒီငါဟင်းဖြစ်တော်မူဤလူပြောင်းရှိရမလို့ဖြစ်နေတယ်သူတို့ကြောင့်ပဲထားပါတော့သူတို့ပြောသလိုနုကပတော်ငါဟင်းနဲ့တူတယ်ပဲထားအောင်အယူရောအตาရဲမှာရောအစိတ်တွေနဲ့ပြည်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအယူစားလဲသေမှာပဲအตาစားလဲသေမှာပဲအာမင်သခင်ယေရှုရှောင်ခိုင်းတဲ့အရာဆိုရင်ပြက်ပြက်သားသားသာရှောင်လိုက်အာမင်
ပြက်ပြက်သားသားသာရှောင်လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲငါသခင်မကြိုက်ဘူးငါသခင်နားမထောင်ခိုင်းဘူးငါသခင်ရှောင်ခိုင်းတယ်အာမင်ကျွန်တော်ကိုပိုင်တဲ့သခင်ရှောင်ခိုင်းရင်ကျွန်တော်ရှောင်မယ်အဲ့လိုကျွန်တော်အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရှောင်လို့တင်ငါမသွားပါဘူးဖခင်သခင်တင့်ကိုချိုးမိန်တဲ့အရာတွေကျွေးနိုင်တယ်အာမင်တင်ရဲ့တောင်းတတဲ့ဝိညာဉ်ကိုလေကျွဲဝပြီးရှန်ထွက်အောင်ကျွေးနိုင်တော့ဖခင်အာမင်အဲ့တော့နှုတ်ကပတော်နဲ့ရှန်ထွက်အောင်တင်းရအသက်တာကိုဖရာရဲ့တကူနဲ့ပြေဝပါတော့မှနှုတ်ကပတော်ကတိတော်နဲ့ပြေဝအောင်တင်းရအသက်တာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြေဝအောင်ဖွင့်ပြနိုင်သောဖရာကျွေးမွေးနိုင်သောဖရာတင်းရအแท้မှာရစ်ပလင်တည်ပေးထားသောဖရာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာအသေးသေးမှာအဲ့ဒီအရာတွေထက်စင်ကြယ်သောနှုတ်ကပတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဆာငါတောင်းထားရအောင်ကျွန်တော်ကြမ်းချက်တစ်ပိုက်ကျွန်တော်အတူတူကဖတ်ရအောင်ရှင်ပီတရောစာပရမဆောင်ခန်းချင်းနှစ်အပိုင်ငယ်တိကနေနှစ်ထစ်သင်တို့ဒီသခင်ဖျားယေရှုတော်ကိုမြည်ဆန်းကြသည်ဖြစ်၍အမျိုးမျိုးသောမနာလိုခြင်းလှဲ့ဖျားခြင်းလျှို့ဝှက်ခြင်းညှို့ဆူခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းရှိသမျှတို့ကိုပယ်ရှား၍ကဲတင်ခြင်းအလိုငါနှုတ်ကပတ်တရား၏နှုတ်အစ်အားဖြင့်ကြီးပွားမည်အကြောင်းဖွာဆသောသူငယ်ကဲ့သို့ထိုတရားတို့ကိုအလွန်လိုချင်သောစိတ်ရှိကြလောဒီပါကယ်တင်ခြင်းအလိုငါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအပြစ်မှကယ်တင်ခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအသက်တာအသီးသီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့သက်တာမှာသင်အားနေတဲ့အချင်းတည်းကနေဖျားကယ်နိုင်တယ်။နော်သင်မလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အချို့တော်ရာတဲ့နေကယ်နိုင်တယ်။သင်ရဲ့ဘဝအသက်ရှင်ခြင်းထဲမှာဖျားရဲ့ကယ်မှခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နော် deliverance ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ပဲအာမင်သင်ရဲ့အသက်တာမှာဘယ်အရာနဲ့လွတ်မြောက်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဖခင်တကယ်ဝိညာဉ်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သင်ကိုကယ်မှာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တရားနှုတ်စစ်လို့ပြောရင်တစ်ဖက်မှာပါရှိလို့လဲနှုတ်အတုအစိတ်နှုတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အစိတ်ခတ်ထားတဲ့နှုတ်ရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်စစ်တီးဟူသောဖခင်တကယ်နှုတ်ကပတ်တော်66ဦးတည်သောကဘာဦးကျန်ဗျာရိတ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဲ့ဒါကိုသာဗါလဲလေလူချင်းပါတောင်းတာပါစာငတ်ပါအာမင်ဟောနှစ်တည့်အခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်16မှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာရှိသမျှဒီလို့ပြောထားနော်ကျမ်းစာရှိသမျှဒီဘသူမှုတ်သွင်းတာလဲဖျားသခင်မှုတ်သွင်းနေတောင်းဒီကျမ်းစာရှိသမျှသာလင်နှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်စစ်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဖျားမှုတ်သွင်းထားတယ်ကျမ်းစာအချို့တဝက်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါမှရှိသေးတယ်ဇဒုကဲတစီလာအောင်မယ်အဲ့ဒါမှထပ်ပြီးတော့မှနည်းနည်းဖြည့်လိုက်အောင်မယ်တချို့ကပြောတယ်ကျမ်းစာရှိသမျှမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျမ်းစာတချို့ပဲနှုတ်ကပတ်ဖြစ်တယ်တဲ့တချို့သူတို့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာတဲ့စာလံပြောတဲ့စကားလည်းရှိတယ်တဲ့တရိက္ဆန်ပြောတဲ့စကားလည်းရှိတယ်လူလူချင်းပြောတဲ့စကားလည်းရှိတယ်။ရံဖြစ်တဲ့စကားလည်းရှိတယ်။ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာရှိသမျှဟာဖယားနှုတ်ကပတ်မဟုတ်ဘူးတဲ့။ဖယားမှုတ်သွင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်ဖယားပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်ကြတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်လို့လို့ပေါ့အဲ့ဒါ 50% ပေါ့။စာလံကပြောခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာအဲ့ဒါဖယားမှုတ်သွင်းတင်တဲ့ကျွန်တော်သိမလားမတီးဘူးတရိษံစကားပြောတယ်အဲ့ဒီတရိษံစကားပြောပါလဲဆိုတော့ဖယားမှုတ်သွင်းလို့တင်နေကျွန်တော်သိတာကျန်းစာရှိသမျှဖယားမှုတ်သွင်းနဲ့ဖယားနှုတ်ကပတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဖတ်ပါဖယားကတင့်အတွက်လိုက်ရှောင်ရမယ့်အရာကိုဖော်ပြမယ်တင့်အတွက်ရှောင်ရမယ့်အရာကိုဖော်ပြမယ်ဖယ်ရမယ့်အရာကိုဖော်ပြတယ်တင့်ရဲ့အတ္တတာမှာဖယားရဲ့ဂတိတော်ကိုဖော်ပြမယ်တင့်ရဲ့အတ္တတာမှာဖယားသခင်တင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြမယ်ကျန်းစာရှိသမျှဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ဖယားမှုတ်သွင်းထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါ။အိုးကျမ်းစာဖတ်ခုခေတ်မှာလေအပ်ထဲမှာလေဖတ်လို့ရတယ်။ကျမ်းစာအုပ်လဲကျွန်တော်အခမဲ့ပေးတယ်။ဒီအသင်းတော်ဆိုရင်ကျွန်တော်၃ခေါက်လောက်ပို့ပေးတာတစ်ခါပွန့်၁၀%၁၀%။အများရှိတယ်။နော်။ကျမ်းစာကိုအခမဲ့တော့ယူလို့ရတယ်ခုခေတ်ကဖတ်ယောဟန်16အပိုင်ငယ်13ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကတမန်တော်ကိုအကျွင်းမဲ့သွန်သင်ပေးမယ်။ဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တိုင်တုံသင်ပေးမယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိရှာ55အပိုင်ငယ်1နဲ့2ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ဟိရှာ55အပိုင်ငယ်1နဲ့2အိုးရေငတ်သောသူအပေါင်းတို့ရေရှိရာသို့လာကြလောငွေမရှိသောသူတို့လာကြဝယ်၍စားတော့ကြလော
ငွေမပါပဲအဖိုးကိုမပေးပဲလာ၍ဇပြစ်ရည်နှင့်နှုတ်ကိုဝဲကြလောအစာမဟုတ်သောအရာဖို့တင်းတို့ငွေကို၎င်းအမွတ်မပြေနိုင်သောအရာဖို့တင်းတို့ဥစ္စာကို၎င်းအဘဲအကြောင်းကုန်စီကြသည်။ငါစကားကိုစစ်စစ်နားထောင်လျက်ကောင်းသောအစာကိုစားကြလောတင်းတို့၏ဝိညာဉ်သည်ချိုသောအရာတို့၌မိမိကိုမိမိမွေလျော်စီလိမ့်မည်တင်းရဲ့ဝိညာဉ်ချိုသောအရာနဲ့မွေလျော်ဖို့ဖရားကိုယ်တိုင်တင့်ကိုကြွေးခြင်းနဲ့အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်စားရမယ့်အစာဟာဖရားကမှုတ်သွင်းထားတဲ့နှုတ်ကပတော်ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်တင်းအသင်းတော်မှာတင်းအသင်းတော်ခေါင်းဆောင်တင်းအုပ်ဆရာတင်းကိုပြုစုတဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့အတူဖရားနှုတ်ကပတော်စားသုံးပါအထူးထူးအပြားပြားသောအယူရောဝါရတွေရစ်မခုံပါနဲ့အာမင်တင်းရဲ့အထဲမှာရစ်ပူဇော်တဲ့အသူတွေတောင်စားခွင့်မရှိတဲ့ရစ်ပလင်သင်အထဲမှာဘုရားကထည့်ထားတယ်။အာမင်။ထိုနှုတ်ကပတ်တော်စင်ကြယ်သောဘုရားရဲ့စကားကိုသာစာငတ်ပါ။ရှောင်ရမယ့်အစာကိုရှောင်ရလို့သင်မနစ်နာပါဘူး။ဘုရားသခင်သင်ကိုချိုမိန်သောအရာနဲ့သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ချိုမိန်ခြင်းမွေ့လျော်ခြင်းနဲ့သင်ကိုကြွေးမွေးမဲ့ဘုရားရှိပါလေ။ရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။

0: တော်တာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်သင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမ့်မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအားလုံးသိရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းသခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတွေကိုအဆွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။သခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။သခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်တက်တည်ပြနေပါတယ်။လူသားအလုံးဤကိုစားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။စီဇာအောဂုတ်တုသည်ရောမအင်ပါယာ၏အေဂရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရိုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတခိုးတော်ဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပ
3: ါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအပျိုးပ
2: ါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသေဆွဲယူခဲ့ပါသည်သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအေလိရှဘက်နှင့်ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါသည်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လျင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါသည်
4: မာရီညမလေးမာရီညမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညမရဲ့နှုတ်ဆက်တန်ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကယဉ်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညမစိတ်ဟာဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးညမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောက်မှလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဣသရေလကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကိဘီယင်All go to you, အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်းယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမီးဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ရွာပြင်၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျစောင့်ထိန်လျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးတိန်တို့ကိုကောင်းငင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
7: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လီမြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လီမြို့ဘက်လီမြို့ကိုတွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာတွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့

0: နွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအရေးပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူဒပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောင့်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူဒလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသဖြင့်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ်
1: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တည်ပြောပါပြီ။ဘုရားစီလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
0: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဆွဲမျိုးရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်။မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်
2: ။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
3: ။ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ။
2: တခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
4: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
5: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
0: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမအေဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှေဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
6: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်
0: ယောဒန်မြေကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီမြေမှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
6: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော်၌ဟစ်အော်သောသူ၏အသံမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
7: ်ကျောက်တို့ဘာလို့ရမလဲ
4: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလို့သိမှလဲ
7: သင်မလို့စေခြင်းတလဲ
6: ဟင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
8: တခင်ကျွန်တော်ကခွန်ကများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
6: အခွန်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
0: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကုံများမေးကြပါတယ
7: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
6: ဘသူထံမှဝေကိုချင်းချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
7: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
6: ငါဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်

0: တာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်ပဲသူရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းနှစ်ချင်းပေမည်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုတိမ့်တကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမည
1: ်ယော်ဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗီဒီဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれအစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာရမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါれ
2: သင်ဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုပုံဖြစ်စေပ
1: ါယေရှုဟာမာနာကိုစံစာဖြင့်ခြေပပါれ
3: စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်
1: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှေ့မောက်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ်
2: ။ဒီပုံတကူအာလာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တော်ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို69ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ်
3: ။ကျမ်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ
1: ်။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
2: ။သင်ဟာဘုရားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တော်ကိုသင်ဖို့မာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချပင်းကြလိမ့်မယ်
3: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
1: ထိုသို့စုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
3: ။ဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်သည်။ဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်းပါစီထုံအောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကဲတင်ရန်ဖျားသခင်၏မင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ
4: မှန်လိုက်တာ
3: သင်တို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းကြက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ကျမ်းတော်ပြည့်စုံလာပြီ
6: ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းကြက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
3: သင်တို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့တမတော်ကြီးခမရကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စေတယ်လို့ပဲကိုမျိုးမော်လည်းလောက်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
1: းဤအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဘုရားသခင်ဆီလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
5: ်ဘယ်လိုခဘုရားကိုလွန်ကျူးသူကလား
7: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆွဲလို့ကဘာတော့ကြစ
1: ားလူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခုံများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏ထိုနောက်လှေပေါ်မှထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
3: ယင်းအရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါဦးငါအများကြီးရမယ
8: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစူးစမ်းပြီးတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်
9: ယောကုယော
1: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစရှိတော်တယ်။
9: ရောက်ကောရောက်ဝင်းတို့လေဒီဘက်လောက်ခဲ့ဟေးမြန်မြန
1: ်သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်လားနှင့်ပြည့်စေကြ၏အမွေတကူဟာပေဒီယုအားစိုးမိုးသွားတော့တယ်ပေဒီယုဟာယေရှုရှေ့တော်မှာနှိမ်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
8: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းတိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
10: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ်
1: တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဝါမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တငါတဲ့များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်းယာကုပ်၏သားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါသည်ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည်
7: သခင်ကိုကျမတို့လိုရှိပါတယ
1: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
8: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငါမိုးလျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှိကပြောဖက်တို့ကလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
11: ်18 19 20
8: ဒါကုန်မဲ
11: ဒါပဲလားတာကုန်မလား
8: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
12: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
8: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
13: ါဘာကိုရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လ
8: ားမုံသောသူကိုကျေးဇူးပြုပါကျိန်ဆဲနှောက်ရက်သောသူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝုယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတလို့သူတပားကိုပြုပ
13: ါဒါနဲ့သိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
12: းပိုပြီးဆိုတာကအတုံးမကျတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘုရားသခင်တော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
8: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
13: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင
8: ်သင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သာမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပ
1: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်ဒ ါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှီမုန်ကဲတို့သောဖာယီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလို့ကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ
14: ်ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်တိကျင်တယ
12: ်သူ့ကိုကက်တင်ရှင်လို့မေ့ထင်လား
1: ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေလာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါသည်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြပါသည်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါသည်။
12: သူဒီဘာလာလောက်တာလေ
5: ဘာမသိဘူ
1: းအဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေတော်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်ဇပင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
14: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်းသိရမယ
1: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေတော်ကိုစီမွေးနဲ့လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်းရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါれ
3: ။ငါတည်တယ်ရှိမုန်။ငါပြောပြမယ်။ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျေးယူထားကြတယ်။တယောက်ကအကျွေး900နောက်တယောက်ကအကျွေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးအကျွေးပြောင်းပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
14: ။ကျွေးဖို့များသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
3: ။သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ငါရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပေးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူးသူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်သူမဟာများစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
1: ်ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
3: ်သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
5: တရားကလည်းလိုပြောနေရတယ်ဘာဖျောက်ဆိုသွားတာပဲသူပြောစားလို့ဆိုတာ
1: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
3: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစ်တွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့အစ်တွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူးကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
1: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံသင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံးများကိုမေးခဲ့ကြတယ်
15: တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
3: ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပြီမဲ့လဲအဓိပ္ပာယ်မသိကြမြင်ပြီမဲ့လဲဂိူးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမျိုးစေ့ဟာဖျားရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပြီမဲ့လဲကဲတင်ခြင်းမရဖို့မာနကဖျားရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကြောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာ တရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရင်ချင်းကာမဂုဏ်စီစဉ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်။ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအတိကိုတီးစေတယ
1: ်။ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည်
3: ။ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူး။ကတဲ့အောက်မှမထားဘူး။မြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်။အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပစ်မယ
16: ်သခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ
3: ်ဖခင်စကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါ့အမိငါ့ညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတတော်ဆိုးတာပဲ။လေတွေကရေခတ်တော့ကြဟေး
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တည်ရမယ်လိုင်းနဲ့ရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေဘောင်းတကင
0: ်ယေရှုသည်ရပ်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့တည်ပြီးအလွတ်ပြီ
2: ဖဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှင့်ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမီမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ
2: ပြောစမ်းမင်းနဲ့မယ
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရဲအခုမတော်ပြစင်းနဲ့ဝတ်တဲဝတ်တဲဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တိုးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ကဲ
4: ရရ
3: ပြန်ကဲ
0: ဝဲများသည်ကမ်းပါသို့တဟုန်တိုးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
5: ်တခင်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပြိတ္တများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစရာမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
6: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါ။လူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစရာမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချဉ်ကပ်လာပါတယ်။
7: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
6: ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကြမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်ပါတော့တယ်
8: သူရှင်လာပြီဟာသူရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာ၊ဂရုဏာ၊တကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်၊အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိမကျဲ။စပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုစိုက်ဖို့မလိုဘူးလ
1: ားတင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်ကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသင်းငယ်တဲ့အမှုတော်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနက်ဖြန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂိယုဆိုင်ရင်တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂိယုဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်၁၂ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှရှိတာကတော့မုံငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခန်းရညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်ဆက်ကြဝလာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအဝစီဟာဘေ
5: သူစမ်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်းဆန်တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်နောက်ကိုဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းစရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ချေရင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များတဲ့ကပေတရု၊ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမောသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာသိတရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတုံးလုံးဆောက်ပြစီကိုရောဘုတ်တဆောင်မောရှိဘုတ်တဆောင်အီလီယာဒတ်တဆောင်ဆောက်ပြစီ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါသည်ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
8: ်ကြည်ကြကြည်ကြသူလာနေပြီ
9: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေသင်တို့နဲ့ငါဘယ်လောက်ကြာကြာနေရမလဲတဲ့သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
5: ်ဟာအန်ဟောစီကကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်တုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တဲ့သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်ရမှုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသည်မြ။ညာရှိသည်မြနေချစ်လို့ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမြချစ်လို့
1: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ညောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များတည်တော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
9: ။ရင်မတွေ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
2: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိပ်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရာလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတစ်ယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွားဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာယီလူတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာယီလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
9: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာယီကဂျူးတစ်ယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒိတ်ဆံပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: ။လူနာကိုတနာသောသူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: သင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေးရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းသောသူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်သောသူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံးဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငားကိုတောင်းရင်မွေးကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်းတို့တောင်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတယ်။နားထောင်ပါ
0: ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်သန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသမျှကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့တူတယ်ဒီစိတ်ဟာအစိတ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တုန်သင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စေတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
10: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတကယ်သူအဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ်
0: ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစင်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီတားကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွိပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ်
0: တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
10: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပညတ်တော်တို့ကိုတင်းတို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
10: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်းမာတစ်ခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထိုသူဟာခေါင်းငှက်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: က ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလအုပ်ဟာအနှဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
5: ်တာသူဘလူမနဲ့မှလည
1: ်းလူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ်
0: ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ပေးမှာမျက်မမြင်သရောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
11: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
12: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
11: ။အိုးယေရှုအိုးယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပါ
0: သခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ
11: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါရဲ့
1: မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
11: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသခပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ခြင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
11: ။သူဟာကေဒီရှင်းစပယ်
5: ရှင်သခင်ကဲတော်မူပါ။သခင
2: ်ကဲပါကဲပါအိုး။
13: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇခဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည်ပါတယ်
5: သူဟာခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
1: ်မြ мян ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ်
11: ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမှာလဲ
2: အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘလို့သိရပြန်တာလဲ
0: ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်မည်သည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုံတီးဖွယ်ရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။ယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်
11: ။ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတစ်ဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့မတရားခွန်တွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်။ငါတော့မယုံဘူးရဲ့ဘယ်နဲ့ကွာခွန်ကောက်လူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
1: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
1: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပရောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားမျိုးသားလက်ကိုအနှံ့ခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
13: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
11: သူဟာကက်ဒီရှင်းစပယ
14: ်သခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြတာသခင်
2: မြေတဲရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ခဲ့ရကြပါတယ
6: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
1: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
2: ငါရဲ့ဘီကျွတ်လာပြီ
14: သူဟာမုန်တိုင်းကိုမြေတက်စေတယ်ဒါဝိဒ်သားတော်ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
2: သူကကျွန်တော်ရဲ့တမီးဝင်ပါ
0: ယ ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝါနဲ့ဇွားနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်
1: ။သင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။သင်ရဲ့ယန္တူများတို့ဟာသင်ပတ်လည်မှာများစွာဝန်းရံပြီးရင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြတ်စည်းခံရလိမ့်မယ်။တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်။အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်သောကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်။ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေဘရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
15: ။ကျုပ်ဂျုံငယ်နှကောင်းဝဲခြင်းလေ
9: းစိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုံတယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောဇပွဲများကိုမှောက်လံကာကုံတယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
15: ။ကျေးဇူးတိုင်းငါယေရှုတော်ရဗိမာန်တော်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ပြည့်စင်ကြပြီ
16: ငါဒရိုက်ဆန်တွေကိုတွတ်တော့မယ်တာလိုက်ဆမ်းမတာလိုက်ဆမ်းမလူကြီးရေးတွေလူကြီးရေးတွေလာကြပါဦ
0: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
17: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
18: ဘုရင်တခုပြည်စားရပြီတထောင်းစားရပြီမယ်ခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
19: ကင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလှူလာတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်တတိရှိကြဖို့လိုတယ
17: ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှို့မှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
18: ဘုရင်သာမှန်ရင်ဂါလိလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
17: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငရဲကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေ့လိမ့်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစ조사ပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရမယ
0: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နဲ့လူတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
19: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုံနေတာလေ
17: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုတာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
5: ်ဘာလို့ပြင်းမလဲ
19: ဖိအားကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေအောင်မယ
5: ်လူလုတာလို့ပြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတုတ်တုတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
0: တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
19: ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာ
17: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယိုးသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ
17: ်ဇပြည့်ဥယင်စိုက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအလုသမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ
0: ်နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြစ်သီးရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ
17: ်ဇပြစ်သီးရိတ်သိမ်းချိန်ရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတစ်ယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းဆောင်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်လွှတ်တယ်ဥယင်ဆောင်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်တတရငယ်သားကိုလှုပ်လိုက်ပေမဲ့လေခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးချမ်းပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်
1: နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလှုပ်ခဲ့ပြန်တယ်ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့သတ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
2: ်ဟောဆက်ပြောပါဦ
1: းသားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတတ်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ရည်ဟူသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွတ်လက်တန့်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံကြပါကထိုသူညံ့ညက်ကြေမယ်
0: ထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနှောင်လိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
5: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမှတ်မှတ်ဆုံးမတွင်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တီလျင်အစိုးရမင်းအားပုံကံသည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာဏာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်မြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
1: တင်္ကာပြခဏလောက်
20: ပစံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
21: စီဇာ
20: စီဇာရဲ့ပစံကိုစီဇာကိုပေးပ
1: ါဖရာနဲ့ဆိုင်တာဖရာကိုပေးပ
22: ါမင်းတို့ဘာတက်နိုင်လေလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်အပျက်တွင်လူတို့အလှူဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
23: ၏။နဲလိုက်တာ
22: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
20: ။ငါပြောမယ်ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိရတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်။မုတ်ဆိုးမကတော့စင်ရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်
0: ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏။စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာပေါက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နှင့်ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်၏အထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
1: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူး
0: ။ဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
1: ။စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန့်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မုန့်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထို့နောက်ဇပြည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ်
1: ။စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရည်ကိုဖြစ်စေတော်ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြည့်ရီကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ပရိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်
20: ငါ့ကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်။မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်။ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။
3: ဖြစ်နိုင်ဘူ
4: းဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိစ္စ
7: တဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူ
3: းလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ဘူးတခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးသူလေ
4: ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
20: ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒာမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆူတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
3: ါတခင်ตะเคนเนี่ยอูถ่องจ้าผู้อะติ่มเตเจินเตบาสิ
20: ปิดิวงาเปียวเมจ่ะมะตุงเงินเตนหางากูไม่ติบูลุต้งใหญ่ต่ายอองยิ้นเป่เล่อู้เมงากะปะสันไอ้ลวยไอ้พะแนมะปาเว้ตวาคายหินบาลูดีแหละเ
21: ฮ้ไม่รู้บาวู
20: ดาบิเมอะคูปะสันไอ้ไม่ชื่อเดตูหาอยู่บาดาไม่ชื่อเดตูหาอะวุยองบีด้าเวบาบาจอกเล่ซูรอมะเตียาโดตูโรเนี่ยอูซินทวินญินคันยะเมซูเรจ้านซาต่ายငါနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆုတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတဒုံရှိပါတယ
20: ်စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပါ
0: မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲ့မြတ်ကြမည်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခက်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ
20: ်ဘိုးအဖကိုတော်လူရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
0: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်သွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
20: ။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ
0: ယုဒရဲ့ယူဒရှကာယုဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကလာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရိုကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
20: ်ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: တပည့်တော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာတ်များကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ
7: ်တခင်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုန်လိုက်မလားလာဒီကိုဖမ်း
0: ပေဂျူဟာ

0: အခုတင်းတို့အချိန်ဖြစ်ပြီမောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
1: သူကိုဖမ်းလိုက
2: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လာကြောင်းထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘုရောဟိတ်အကြီးအကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေတရုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ
3: ်ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
2: ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်။အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမဟုတ်လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်။ပေတရုဟာအစေခံများနဲ့ယောနောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ်
4: ။ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
5: ။ဘယ်ကလာကျုံမသိဘူး
4: ။ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်။
2: အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြလေ
1: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
6: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
2: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတရုဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
6: ။ခမားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်
5: ။မဟုတ်ပါဘူး။
2: ထိုအချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ထောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆေးလွတ်လိုက်သည
1: ်ဟာဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာ
6: ရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူကိုတရားရုံးခေါ်သွားအမင်
1: းတာ
2: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
7: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်သလား
5: ငါပြောရင်လဲတင်းတို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်းတို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
8: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
5: တင်းပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
9: ်တူပါတယ်တို့ဒီမှာတော့ဖျားတော်တက်ဆော်ကားနာ
10: ဟုတ်တယ်ရှင်ဖျားကိုဆော်
11: ဒီလိုပြောဖို့ဘသူအခွင့်ကိုပေးတယ်လဲ
1: သူစကားငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
8: ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက
1: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
10: ဟုတ်တယ်ပြည်လမ်းမင်းစီ
2: ပြည်လမ်းမင်းစီယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
1: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
6: ်ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေရကြုံမသိဘူး
2: ယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကာပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါれပေတရုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
5: ်ပေတရုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
2: ်ပေတရုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်။ဒီမနဲ့စောစောဘာမှတောင်းဆိုခြင်းရတယ
2: ်လေ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပ်ဖို့လုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့ပြေးပေးရမလဲ
1: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
5: ၏။သင်ကိုသင်ဘလို့ထင်တယ်လဲ။သင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက်

0: လုံနိုင်တယ်ဆိုတခုတော့လုံးပြစမ်းပ
1: ါယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိတ်များကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ
2: ်ကိုတော်သူ့လူတွေကိုလိညာနေတယ်သူ့ကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
0: ဒီလူဘယင
1: ်းဟေရိုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်းပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
0: ်ရှင်မင်းကြီးဆောင်းလိုက်ဘီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ
1: ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စံဒမရှိသေးပ
3: ါသူ့မှာသေတိုက်တဲ့ပြစ်တခုမှမရှိဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီလွှတ်ပြက်လိုက်မယ
1: ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည
4: ်ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွှတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
1: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ်
2: ။ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ။
4: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
2: ။သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
5: ။ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
6: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
7: ။ဂန်ဒီတီဗီတက်လိုက်ပါ။
8: ဟုတ်တယ်ဂိုင်းတက်လိုက်ပ
9: ါ။
10: မင်းမင်းဂျက်ဆန်
1: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
11: ။ဘာကြောင့်အမေမချသေးလဲပြီးလမ်းမင်း
12: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
1: ။ယုံရင်ဆံခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလမ်းမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မျက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလမ်းမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မျက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလမ်းမင်းကဤဖြောက်မှတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
13: ။ငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ
14: ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။င
13: ါတို့ရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ
15: ။တက်ရောက်ပါစေ။
16: တက်ရောက်ပါစေ။
1: မြို့ဝင်ရင်းစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
0: ။ဘာဖြစ်냐고ပြောပြပါဦး
5: ။တို့ကဲတင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွတ်တို့ကဲတင်မယ်
0: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့
1: ။ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝှက်လုံပြန်၍ဝှက်စီပါတယ်။ဒံယာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
0: ။သွား
1: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂောလဂောသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
17: ်။တနာစရာကောင်းလိုက်တာ
18: ။
17: ဒီလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီ
18: ။
17: မယုံနိုင်လို့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံနေရပါလား
1: ။ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်တို့လဲကြပါတော့တယ်။ယောမစစ်ဘုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘောကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ်
2: ။နင်းနာမည်ပြောသား
4: ။ကုရင်နေရှိမုံပါခမ ्या
2: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
13: ။ကျော်ကိုဖျက်လိုက
2: ်။နင်းထမ်းစားလာရီယို
1: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်သောလူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ခြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည်
19: ။သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
17: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
0: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
17: ်သခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရောအတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ
1: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်။အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရောရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
2: ။ဖယ်လိုက်စမ်းမာမင်းဖယ်လိုက်စမ်းကြောပြောလိုက်ကြ
1: ကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်။ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်။ယောမစစ်သားများဟာယေရှုသေဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
0: အဖသူတို့ရဲ့
9: လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
1: ါကားတိုင်းအနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
15: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
16: ်ဟေးဟေးဟေးအဆောပြင်းနေလေငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
18: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါငါ
15: ဟုတ်레이
18: ချက်ချက
15: ်레이
18: ငါ
15: 레이
16: ချောက်ချောက်ဟာမင်းပါပါပြီဒီတော့မချတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့ရမှာလဲ
1: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
4: ်သူများကိုကယ်တယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
11: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားတယ်မောကစင်ကြီ
16: းသူတို့စောင့်တဲ့တစ်ခုလောက်လုံးပြပါဦ
1: းကားတိုင်းမောကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
11: ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
1: းယေရှုသည်ပုံရည်ကိုမတောက်ပါကိုရောနဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
11: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
20: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကို့ခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
9: ါငါကတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
1: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
9: ။အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
1: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပြီမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
9: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
1: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရည်များစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြွခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
19: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျင့်ပေးပါ
21: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပ
1: ါတင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နဲ့အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရာမြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်ယူဒထုံတန်းအရယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်ဘူဝရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘူဝရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
22: အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
23: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
1: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းနဘေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
24: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်။က
1: ကိုရောမိမှချက်များကိုပြန်လဲတတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရဘားကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
17: ။ဒီမာဂူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ဂူထဲမှာတခင့်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
3: ။ဟာ?တခင့်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
17: ။ပြီးတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ပြောတယ်။အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့။ဒါရီအမှန်ပါပဲရှင
19: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
17: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြလေကျမတို့ရဲ့တခင်ဟာအခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပ
1: ါပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုရောဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ
3: ်ယေရှုကတကယ်ကိုပြန်ရှင်ခဲ့ပြီရှင်မတို့တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့လမ်းမာတော့ကမမတ်မိဘူးမဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်တည်တယ
17: ်အေးမဟုတ်လမ်းမာလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
6: ်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
1: ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါတယ
11: ်တခင်
1: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
6: ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲတန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြတယ်ကြည်ပါငါလက်ငှက်ခြေတွေကိုကင်ကြည့်ပါကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါတုံလုံးချောက်ချခြင်းရှိနေငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွေစမ်းတက်လို့ရတယ်တဆေဆိုကင်တွေလို့မရဘူးငါဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထားမြောက်ခဲ့တယ်။ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့အားဟောပြောရမယ်။ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီ။သင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်။ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
1: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆတဘာနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
6: ။ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်။လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလော။ငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော။ငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။အာမင
1: ်။နောက်ဆုံးတွင်သေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိတပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ပုံတို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ
7: ၏။အံအောပွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအားလုံးသည်အစဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွှတ်မြည်သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
6: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်တော်ဖျား။ငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ဦးမယ်
7: ။သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်။
6: ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
7: သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖိုးခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပန်းရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
24: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်ခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
7: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါれကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပြီးယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်မျိုးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပန်းရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်မျိုးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လို့တော့ကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လဝါးကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပန်းရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိမှချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားဟယဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
24: ငါသည်တင့်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

0: ကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တစ်တာအမှတ် 1433 ညဘူစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ
1: ်ခန်းကြီးတစဲအငယ်တစ်မှ4ငတ်မတော်သူတို့ကိုတရားရှုံးစေခြင်းငှာ၎င်းငါဤလူမျိုးတွင်ဆင်းရဲသားတို့၏အခွင့်အရာကိုရုတ်သိမ်းခြင်းငှာ၎င်းမုတ်ဆိုးမတို့ကိုနှင်းဆဲ၍မိဘမရှိသောသူတို့၏ဥစ္စာကိုလူယူခြင်းငှာ၎င်းမတရားသဖြင့်စီရင်သောသူကြက်တီးစွာမှတ်ချက်ကိုမှတ်သားသောဆင်းရဲတို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏ငါကြည့်ရှုစီရင်သည့်ကာလအဝေးကရောက်လက်တန့်သောဖြစ်စီခြင်းဖြစ်သည့်ကာလ၌သင်တို့သည်ချမ်းသာရအံ့သောငါအဘယ်သူထံသို့ပြေးကြလိမ့်မည်နီသင်တို့စီစဉ်ဥစ္စာကိုအဘယ်မှတူထားကြလိမ့်မည်နီငါယေရှုကိုမခံရသောသူတို့သည်ချုပ်ထားလျက်ရှိသောသူတို့အောက်မှဥချရကြလိမ့်မည်အသေးသက်ချင်းကိုခံရသောသူတို့အောက်မှလဲရကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းအမျက်တော်သည်မငြိမ်းလက်တော်သည်ဆန့်လျက်ရှိသေး၏အငယ်ငါမှစတဲ့အာရှရီလူဒီအမင်္ဂလာရှိ၏ငါအမျက်ဤလှန်တန်ဖြစ်၏ဒူကိုင်သောတောင်ဝေးသည်ငါတံပေးเสียဖို့ဖြစ်၏အာဓမလူမျိုးရှိရာသို့သူကိုငါဆေလွတ်မီငါအမျက်ခံရာလူစုကိုလူယူဖြစ်စည်း၍လမ်း၌ရှင်ကိုကဲ့သို့ကြော်နှင်းစေခြင်းငါသူကိုငါမှားထားမီသို့တော်လည်းသူသည်အခြားသောအကျံအခြားသောအလိုရှိ၏သူဒီဖြစ်စည်း၍များစွာသောလူမျိုးတို့ကိုပယ်ရှင်းခြင်းငှာအလိုရှိ၏သူဒီအပေတို့ဆိုသည်နည်းဟုမူကားငါဤမူမတ်တို့သည်မင်းကြီးဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကာလနောမျိုးသည်ခါခေမိတ်မျိုးကဲ့သို့၎င်းဟာမတ်မျိုးသည်အပမျိုးကဲ့သို့၎င်းရှမာရိမျိုးသည်ဓမတက်မျိုးကဲ့သို့၎င်းဖြစ်သည်မဟုတ်လောရှမာရိယုတ်ထုနှင့်ယေရုရှလင်ယုတ်ထုထက်သာ၍မြတ်သောယုတ်ထုစင်တုကိုကိုးကွယ်သောတိုင်းနိုင်ငံများကိုငါလူယူတကဲ့သို့၎င်းရှမာရိမျိုးနှင့်သူ၏ယုတ်ထုတို့ကိုငါပြုတကဲ့သို့၎င်းယေရုရှလင်မျိုးနှင့်သူ၏ယုတ်ထုတို့ကိုငါပြုမည်မဟုတ်လောဟုဆိုတတ်၏အငယ်7မှ19သို့တော်လေသာရဖျားသည်ဇီအုန်တောင်နှင့်ယေရုရှလင်မြို့၌အမှုတော်ကိုလက်ဆက်တတ်တော်မူပြီးမှအာရှုရိရှင်မြင်ဤမာနထောင်လွှားခြင်းမော်သောမျက်နှာနှင့်စော်ကားခြင်းကိုငါကြည့်ရှု၍စီရင်မည်ထိုမင်းကငါသည်ကိုလက်ယုံတတ္တိနှင့်ကိုဉဏ်အားဖြင့်ငါတတ်နိုင်၏ပညာတတိနှင့်ငါပြည့်စုံ၏လူမျိုးနေရာအပိုင်းခြားတို့ကိုငါရွှေ့ပြီးသူတို့ဤဗန္ဓာကိုလူယူပြီးဘရင်တို့ကိုသူရဲခဲ့သို့နှိမ့်ချပြီးငါလက်သည်ငှက်တိုက်ကိုတွေ့သည်ကဲ့သို့လူတို့၏ဥစ္စာပစ္စည်းကိုတွေ့ပြီးစွန့်ပစ်သောငှက်ဥတို့ကိုသိမ့်ယူသည်ကဲ့သို့မြေကြီးတစားရှိသည်မြတ်တို့ကိုငါသိမ့်ယူပြီးအဘယ်သူမြတ်အတောင်ကိုမလှုပ်နှုတ်တီးကိုမဖွင့်မမြီမတွန်ဟုဆိုသည်ဖြစ်၍ချိန်လုံးသည်ကင်သောသူကိုလှုပ်သည်ကဲ့သို့၎င်းတောင်ဝေးသည်မိမိသခင်ကိုခြိကြွသည်ကဲ့သို့၎င်းပစိန်ဒီခုတ်တော်သူကိုစော်ကားရမည်လောလွှတ်သည်တိုက်တော်သူကိုရံပြွ့၍ထောင်လွှားရမည်လောထို့ကြောင့်ကောင်းကင်ဘုရားသခင်အရှင်သာရဖျားသည်ထိုမင်းဤစုဝတ်တော်သူတို့၌ပိန်ကြုံခြင်းကိုသွင်းပေးတော်မူမည်သူဤဘုံအောက်၌လည်းမီးလောင်တကဲ့သို့လောင်စေခြင်းငှာရှို့တော်မူမည်ဤဒေလာမျိုးဤအလင်းသည်မီးဖြစ်တော်မူမည်တန်ရှင်သောဖျားသည်မီးလျံဖြစ်တော်မူမည်တနည်းချင်းတွင်ထိုမင်းဤစုပင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုမိရှို့၍ကျွမ်းစေတော်မူမည်တောဤဘုံကို၎င်းအတိနံထွက်သောလေဤဘုံကို၎င်းသူဤကိုခန္ဓာနံဝိညာဉ်နှင့်တကွကုံစေတော်မူသည်ဖြင့်ထိုမင်းသည်နာသောသူကဲ့သို့အာရော့လိမ့်မည်ကျွင်းသောတောပင်တို့ကိုသူငယ်သည်စင်းယူနိုင်အောင်အနည်းငယ်မျှတာဖြစ်လိမ့်မည်အငယ်20မှ23ထိုအခါမှဆ၍ဘေးလူလျက်ကျွင်းသောဣဒရေလမျိုးနှင့်ယာကုပ်အမျိုးသားတို့သည်မိမိတို့ကိုနှင်းဆဲသောသူ၌ နောက်တဖန်မကူစားဘဲဤဂရလအမျိုး၏တန်ရှင်းသောအရှင်သာရဖျား၌အမှန်ကူစားကြလိမ့်မည်ကျွင်းသောသူတည်းဟုသောယာကုပ်အမျိုး၌ကျွင်းသောသူတို့သည်တကူကြီးတော်မူသောဖျားသခင်ထံတော်သို့ပြန်လာကြလိမ့်မည်အိုဤဂရလမျိုးသင်အမျိုးသားတို့သည်သမုတ်တရားတဲလုံးနှင့်အမျှများတော်လဲကျွင်းသောသူတို့သာလျှင်ပြန်လာကြလိမ့်မည်စီရင်ဆုံးဖြတ်သောတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းသည်တရားသဖြင့်လွှမ်းမိုးရလိမ့်မည်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားသည်မြေတပင်လုံးအလယ်၌စီရင်ဆုံးဖြတ်သောတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းကိုပြုတော်မူလိမ့်မည်အငယ်24မှ29ထိုကြောင့်ကောင်းကင်ဘုရားသခင်အရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကဇီးအုံမြို့၌နေသောငါ၏လူမျိုးအာရှုရိမင်းကြောင့်မကြောက်နှင့်သူ၏ကျိန်လုံးနှင့်တင့်ကိုရိုက်မိအဂုတုမင်းပြုသည့်ဤသူသူ၏လန်ဒန်ကိုတင်ဤအပေါ်မှာမိုးလိမ့်မည်သို့တော်လည်းခဏကြာပြီးမှသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သောအခါငါအမျက်တည်ငြိမ့်၍ငါစိတ်လည်းပြေလိမ့်မည်ကောင်းငင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားသည်ဩရဘကြောင့်နမမိဒရန်အမျိုးသားတို့ကိုဒဏ်ခတ်တကယ်တို့၎င်းပင်လေကိုလှန်တန်တော်နှင့်မိုးတကယ်တို့၎င်းထိုမင်းအဖို့ဘေးဥပကိုပြင်ဆင်၍အဂုတ်ထုလက်ထက်၌ကဲ့သို့တဖန်လှန်တန်တော်ကိုချီတော်မူမီထိုကာလ၌သူ၏ဝန်ကိုသင်၏ပခုံးဘော်က၎င်းသူ၏တပိုးကိုသင်၏လယ်ဘင်းဘော်က၎င်းချရ၏စုဝချင်းကျေးစုကြောင့်တဘိုးပျက်စီးရ၏အငယ်28မှ34အာရပ်မြို့သို့ရောက်လေပြီမိဂရှုံမြို့တိုင်အောင်လွန်သွားပြီမိမ့်မမြို့၌လှဲများကိုချထားပြီတောင်ချားကိုလွန်ကြပြီဂေဘမြို့၌စခန်းချကြပြီယာမမြို့သည်ကြောက်လန့်လျက်ရှိ၏ရှောလူနေရာဂိဘာမြို့သည်ပြည်၏အိုဂလိမြို့တမီကျွေးကြော်လော့အိုလဲရှာမျိုးနားထောင်လော့အာနတုတ်မျိုးသည်အမင်္ဂလာရှိ၏မာဒမေနမျိုးသည်ပြောင်းသွားပြီဂေဘိမျိုးသားတို့သည်လွတ်အောင်ပြေးကြ၏နောဘမျိုး၌တရက်နေပြီးမှဇီးအုံတို့သမီးဤတောင်တီးဟုသောယေရုရှလင်တောင်ကိုရွယ်၍မိမိလက်ကိုလှုပ်လိမ့်မည်ကောင်းငင်ဘုရားသခင်အရှင်သာရဖျားသည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအချင်းရာနှင့်တစ်ပင်အထုကိုပယ်ရှင်းတော်မူမီအရမြင့်သောအခက်တို့ကိုခုတ်လဲ၍ကြီးမားသောအခက်တို့ကိုနှိမ့်ချတော်မူမီတောအုပ်ကိုပစိန်နှင့်ခုတ်ပယ်တော်မူ၍လေဗနုန်တောသည်တကိုးကြီးသောသူ၏လက်အားဖြင့်လဲလျက်နေလိုက်တည်းခန်းဤတစေအငယ်တမငါအိုဤဒေလာမျိုးသားတို့သင်တို့အားသာရဖျားမိန်တော်မူသောစကားကိုနားထောင်ကြလော့သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကသာသနာပလူတို့၏ဘာသာတိ၌မကျင်လေကြနှင့်သာသနာပလူတို့ထိတ်လန့်ကြောက်တတ်သောမိုးကောင်းကင်နမိတ်တို့မှမထိတ်လန့်မကြောက်ကြနှင့်လူအမျိုးမျိုးကျင့်သောအကျင့်တည်းတို့သည်အချီးနှီးဖြစ်ကြ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသူတို့သည်တော၌တစ်ပင်ကိုခုတ်လဲ၍ပစိန်နှင့်လုတ်တက်သောလက်သမားဤလက်လုတ်ရာဖြစ်သောအရာကိုရွှေငွေနှင့်လှပစွာချဲလေပြီးလင်မလုတ်ရှားစေခြင်းဟာတန်ကြံကိုသူနှင့်ရိုက်ထားကြ၏သူသည်စွန့်ပလွန်ပင်ကဲ့သို့ခိုင်မာ၍စကားမပြောတတ်မိမိအလိုလျောက်မသွားနိုင်သောကြောင့်ထမ်း၍သွားရ၏ထိုအရာတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်အန္တရာယ်ကိုမပြုနိုင်ကျေးဇူးကိုလည်းမပြုနိုင်အငယ်၆မှ၁၆အိုထာဝရဖျားကိုရိုနှင့်အဘယ်သူမျှမတူပါကိုရိုသည်ကြီးမြတ်တော်မူ၏နာမတော်သည်လည်းတကူတော်အားဖြင့်ကြီးမြတ်တော်မူ၏အိုလူအမျိုးမျိုးတို့၏ဘရင်ကိုရိုကိုကြောက်တင်သည်ဖြစ်၍အဘယ်သူသည်မကြောက်ဘဲနေရပါမည်နီအမျိုးမျိုးသောပညာရှိအပေါင်းတို့၌၎င်းခတ်သိမ်းသောတိုင်းနိုင်ငံတို့၌၎င်းကိုယ်တော်နှင့်တူသောသူသုံးတယောက်မျှမရှိပါသူတို့သည်တလုံးတဝသည်တိရစ္ဆာန်သဘောနှင့်မိုက်သောသဘောရှိကြ၏တစ်သားတော်လည်းမိုက်သောယူကိုဆုံးမတတ်၏ထုလုတ်တတ်သောသူတွန်းတတ်သောသူ၏လက်လုတ်ရာငွေပြားကိုတာရှုမြို့မှ၎င်းရွှေကိုလည်းဥဖတ်မြို့မှ၎င်းဆောင်ခဲ့တတ်၏ပြာသောထေမောင်းသောထေနှင့်က ခြုံတတ်၏လိမ္မာသောသူလောက်ရာတက်တက်ဖြစ်သည်သာဝရဖျားမူကားမှန်သောဖျားအသက်ရှင်သောဖျားနေဆသာဝရဘရင်ဖြစ်တော်မူ၏အမျက်တော်ထွက်လျင်မြေကြီးတုန်လှုပ်ရ၏လူအမျိုးမျိုးတို့သည်အမျက်တော်ကိုမခံနိုင်ကြသာသနာပလူတို့အားပြောရသောစကားဟုမူကားကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုမဖန်ဆင်းသောဖျားတို့သည်ဤကောင်းကင်အောက်ဤမြေကြီးပြင်မှကွယ်ပြောက်ကြလိမ့်မည်ဒါဝရဖျားသည်တကူတော်အားဖြင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးပညာတော်အားဖြင့်လောကဓာတ်ကိုတည်တော်မူပြီးဉာဏ်တော်အားဖြင့်မူကောင်းကင်ကိုကျက်တော်မူပြီးအတန်တော်ကိုလွတ်တော်မူသောအခါမိုးရေအတန်ပလန်ဖြစ်တတ်၏မြေကြီးဆုံးမှမိုးတိမ်ကိုတက်စေတော်မူ၏မိုးရွာသည်နှင့်လျှက်စစ်ပြည့်စေတော်မူ၏လေကိုလည်းဗန္ဓာတော်တိုက်ထဲကထုတ်တော်မူ၏လူမည်သည်ကမိမိညာအဖျင်တရိษံကဲ့သို့ဖြစ်၏ရုတ်ထုကိုတွန်းသောသူတိုင်းမိမိလှုပ်သောရုတ်ထုအဖျင်မုံမာလျက်ရှိ၏အကြောင်းမူကားတွန်းသောရုတ်ထုသည်မှုသာဖြစ်၏သူ၌လည်းထွက်သက်ဝင်သက်မရှိထိုသို့သောအရာတို့သည်အချီးနီးတက်တက်ဖြစ်ကြ၏လှည့်စားသောအရာလည်းဖြစ်ကြ၏စစ်ကြောခြင်းကိုခံရသည့်ကာလ၌ကွယ်ပြောက်ကြလိမ့်မည်ယာကုပ်အမျိုး၏အဖိုးသည်ထိုသို့သောအရာနှင့်တူတော်မမူခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းသောဖျားဖြစ်တော်မူ၏ဣဒေလအမျိုးသည်အမွေခံတော်မူရာဖြစ်၏နာမတော်သည်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာဝရဖျားပေသည်အငယ်၁၉မှ၂၅အိုရဲတိုက်၌နေတော်သူမြေပေါ်မှရှိသောတင်ဤဥစ္စာပရိကံများကိုစုသိမ့်လောသာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကယခုပင်ငါသည်လောက်လွဲစာကိုပြစ်တကဲ့သို့ပြည်သားများကိုလောက်လွဲတဲ့အခါပြည့်၍ရန်သူတို့လက်သို့ရောက်စေခြင်းဟံညှင်းဆဲမည်ဟုမိန်တော်မူ၏ငါသည်ချိုးဖြက်ခြင်းကိုခံရသောကြောင့်အမင်္ဂလာရှိ၏ငါအနာပြင်းလန့်၏သို့တော်လည်းငါတွေ့သောဤဒုက္ခဝေဒနာကိုဆက်ဆက်ခံရမည်ဟုငါဆို၏ငါတဲလဲပြက်၏ငါချိုးရှိသမျှတို့လည်းပြက်ကြ၏ငါသားတို့လည်းငါထံမှထွက်သွား၍ပျောက်ကြ၏နောက်တပံငါတဲကိုဆောက်ရသောသူငါကလကာတို့ကိုဆွဲကာရသောသူမရှိအကြောင်းမူကားတိုးဒိန်တို့သည်တရိษံသဘောရှိ၍ဒါဝရဖျားကိုမရှာဖွေသောကြောင့်အကြံမမြောက်ရကြတိုးစုအပေါင်းတို့သည်အရရတ်တို့ကွဲပြားရကြ၏အတန်ကိုကြားရ၏အနီးတို့လာ၏ယူရမျိုးတို့ကိုဖျက်ဆီး၍မြေခွေးနေရာတွင်ဖြစ်စေခြင်းဟံကြည်သောအတံပလံသည်မြောက်မျက်နှာကလာ၏။အိုထာဝရဖျားလူသည်မိမိသွားရာလမ်းကိုအဆိုးမရသွားစဉ်ခါမိမိခြေရာတို့ကိုမစီရင်တက်သည်ကိုအကျွန်ုပ်သိပါ၏။အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ကိုဆုံးမတော်မူလျှင်အကျိုးနည်းစေခြင်းဟံအမျက်ထွက်တော်မူပါနှင့်တရားတော်အတိုင်းသာဆုံးမတော်မူပါကိုရောကိုမတိသောတပားမျိုးသားတို့အပေါ်တို့၎င်းနာမတော်ကိုပထနာမပြုသောအမျိုးအနွယ်တို့အပေါ်တို့၎င်းအမျက်တော်ကိုတွန်းလောင်းတော်မူပါအကြောင်းမူကားသူတို့သည်ယာကုပ်အမျိုးကိုအကုန်စင်ကြိုက်စား၍သူ၏နေရာကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းကြပါပြီအခန်းကြီးကိုအငယ်၁မှ၆ဉာဏ်ပညာသည်အိမ်တိုင်းခုနှစ်တိုင်းကိုခုတ်၍မိမိနေရာအိမ်ကိုဆောက်လေပြီသူ၏အကောင်များကိုတတ်၍စပည့်ကိုဖော်ပြီးမှစပွဲကိုခင်းလေပြီကျွန်မတို့ကိုဆေလွတ်၍မြို့တွင်အမြင့်ဆုံးသောအရတ်တို့၌ကျွေးကြော်လေသည်ကညံတိန်သောသူသည်ဤရတ်တို့ဝင်စေ။အိုးပညာမရှိသောသူလာလော့ငါမုံကိုစားလော့ငါဖော်သောစပည့်ကိုတောက်လော့မိုက်သောသူကိုရှောင်၍အသက်ချမ်းသာရလော့ပညာလန်းသို့လိုက်လော့ဟုဆိုတည်းအငယ်ခုနှစ်မှစနစ်မထီမြဲ့မြင်ပြုသောသူကိုဆုံးမသောသူသည်အရှက်ခွဲခြင်းကို၎င်းလူဆိုးကိုအပြစ်ပြသောသူသည်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကို၎င်းခံရလိမ့်မည်မထီမြဲ့မြင်ပြုသောသူကိုမဆုံးမနှင့်တင့်ကိုမုန်းလိမ့်မည်ပညာရှိကိုအပြစ်ပြလော့သူသည်တင့်ကိုချစ်လိမ့်မည်ပညာရှိသောသူကိုဆုံးမလျှင်သူသည်တာ၍ပညာရှိလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်သောသူကိုတွန်းတင်လျှင်သ ူသည်သိပ္ပံတ္တတိုးပွားလိမ့်မည်။ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ပညာ၏မူလအမြစ်ဖြစ်၏။တန်ရှင်းတော်မူသောဘုရားကိုတိကျွမ်းသောသဘောသည်ဉာဏ်ဖြစ်၏။အကြောင်းမူကားငါ့ကိုအမိပြု၍ဒီနေ့ရဲ့ကာလနှင့်အသက်အပိုင်းခြားနှစ်ပေါင်းကာလတိုးပွားလိမ့်မည်။သင်သည်ပညာရှိလျင်ကိုယ်တိုင်အကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်။မထီမဲ့မြင်ပြုလျင်ကိုယ်တိုင်သာအပြစ်ကိုခံရလိမ့်မည်။အငယ်၃မှ၁၈မိုက်တော်မိမသည်စကားတန်ကျယ်၍ညံတိန်သည်ဖြင့်အလင်းမတိတမိမိအိမ်တကားနာတွင်မြို့မြင့်ရာအရက်အနေထိုင်ပေါ်မှထိုင်လျက်လမ်း၌တဲ့တဲ့ခီးသွားသောသူတို့ကိုခေါ်၍ညံတိန်သောသူသည်ဤအရက်သို့ဝင်စေ။အိုးပညာမရှိသောသူခိုးသောရေသည်ချို၏တိတ်ဆိတ်စွာစားသောမုန့်လည်းမြင်သည်ဟုဆိုတတ်၏။ထိုအရက်၌တင်းငိမ့်သားရှိကြောင်းသူမိမ၏ဧည့်သည်တို့သည်မရဏနိုင်ငံအနှစ်ဆုံးအခန်းကြီး30အငယ်1မှ12နောက်မိုးရွာရာကာလတွင်မိုးရွာစေမည့်အကြောင်းသာဝရဘုရားထံတော်၌ဆုတောင်းကြလောသာဝရဘုရားသည်ရှေ့စစ်ကိုပြင်ဆင်၍များစွာမိုးရွာစေသဖြင့်ခတ်သိမ်းသောလူတို့အဖို့လယ်ပြင်၌အပင်ပေါက်စေတော်မူမည်တေရယုတ်ထုတို့သည်အနတ္တစကားကိုပြောကြ၏ပရောဖက်လုတ်တော်သူတို့သည်မှုသာယူပါရင်ကိုမြင်၍မမှန်သောအိမ်မက်ကိုခေါ်ပြောကြ၏အချီးနီးနှစ်သိမ့်စေကြ၏ထို့ကြောင့်တိုးစုကဲ့သို့လဲသွား၍တိုးဒိမ့်မရှိသောကြောင့်ဆင်းရဲခံရကြ၏တိုးဒိမ့်တို့ကိုငါအမျက်ထွက်၍စိတ်ထီးတို့ကိုစစ်ကြောသည်ဖြင့်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ထာဝရဘုရားသည်မိမိတိုးစုယူရမျိုးကိုအကြည့်ရှုကြွလာ၍ဘုံတော်ကိုဆောင်သောစစ်တိုက်မြင်းကဲ့သို့ဖြစ်စေတော်မူမည်ထိုအမျိုးတည်းကတိုက်တော်အမည်ကြောင့်တဆုစစ်တိုက်လေးမင်းဖြစ်သောလူအပေါင်းတို့သည်ထွက်ကြလိမ့်မည်သူတို့သည်စစ်တိုက်ရာတွင်လမ်း၌ရှိသောရှင်ကိုနင်းသောစစ်သူရဲကဲ့သို့ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဒါရတ်ဖျားဤကျေးဇူးတော်ကိုခံရသောကြောင့်စစ်တိုက်၍မင်းစည်းသူရဲတို့ကိုအရှက်ခွဲကြလိမ့်မည်ယူရာမျိုးကိုလည်းငါခိုင်ခန့်စေမည်ယောသမျိုးကိုလည်းငါကယ်တင်မည်သူတို့ကိုတနာဆုံမဲ့သောကြောင့်နေရာချမည်သူတို့သည်နှင်ထုတ်ခြင်းကိုမခံဘူးတကယ်သို့ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ငါသည်သူတို့၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားဖြစ်၍သူတို့စကားကိုနားထောင်မည်အေဖရင်မျိုးသားတို့သည်သူရဲကဲ့သို့ဖြစ်၍စပည့်ရဲ့နှင့်ဝတ်တကယ်သို့ဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်တားမီးတို့သည်မြင်လျက်ဝမ်းမြောက်၍သာရဘုရားကိုအမိပြုလျက်ရှင်လန်းကြလိမ့်မည်သူတို့ကိုငါနှိုးဆော်၍စုဝေးစေမည်သူတို့သည်ငါ၏ရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခံရသောအားဖြင့်အရင်များပြားတကဲ့သို့တပံများပြားကြလိမ့်မည်သူတို့ကိုတပံမျိုးသားတို့တွင်မျိုးစေ့ကဲ့သို့ငါကျဲသည်ဖြင့်ဝေးသောပြည်၌ငါကိုအောင်းမေး၍တားမီးတို့နှင့်တကွအသက်ရှင်လျက်ပြန်လာကြလိမ့်မည်သူတို့ကိုအေဂုတုပြည်မှတပံငါဆောင်ခဲ့ဦးမည်အာရှုရိပြည်မှခေါ်၍စုဝေးစေမည်ဂိလပြည်နှင့်လေဗနုန်ပြည်တို့တဖန်ငါဆောင်ခဲ့သည်ဖြင့်သူတို့နေစရာဖို့မြေမလောက်နိုင်ပင်လေတဲ၌လျှောက်သွား၍ညင်းဆဲလျက်ပင်လေတဘိုးများကိုဒဏ်ခတ်တော်မူမည်မြစ်၌နည်းနေသောအရက်ရှိသည်မျှတို့လည်းခန်းချောက်ကြလိမ့်မည်အာရှုရိပြည်ဤမာနတ်ကိုနှိမ်ချ၍အဂဒုမီဤအာနာဒီလည်းကွယ်ပြောက်လိမ့်မည်သူတို့ကိုထာဝရဘုရားအားဖြင့်ငါခိုင်ခန့်စေမည်နာမတော်ကိုအမိပြုလျက်ဆာလံချံခန်းကြီးတရားအငယ်1မှ9မြေကြီးသားအပေါင်းတို့ထာဝရဘုရားအားကြွေးကြော်ကြလောထာဝရဘုရား၏အမှုတော်ကိုဝမ်းမြောက်စွာဆောင်ရွက်ကြလောရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုလျက်အထံတော်သို့ဝင်ကြလောထာဝရဘုရားသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုသိမှတ်ကြလောထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ငါတို့၏အရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ငါတို့သည်လည်းထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြ၏အထံတော်၌ကျက်စားသောတိုးစုလည်းဖြစ်ကြ၏ကျေးဇူးတော်ကြီးပါသည်ဟုဝန်ခံလျက်တကားတော်တို့ကို၎င်းဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်တတိုင်းတော်တို့ကို၎င်းဝင်ကြလောခြေဆုတော်ကိုချီးမွမ်း၍နာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးကြလောအကျော်မူကားသာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၏ဂုဏတော်သည်အစင်မြဲရှိ၍တစ္ဆာတော်သည်ကာလအဆက်ဆက်တည်လေတည်ဆလံချံခန်းကြီးတရားနှစ်တအငယ်1မှ6ငါသည်တနာဆုံမဲ့ခြင်း တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍တည်ခြင်းဆိုပါမည်။အိုထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌တည်ခြင်းဆိုပါမည်။စုံလင်သောတရားအတိုင်းပညာတရိနှင့်ကျင့်ပါမည်။ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်စီတို့အဘယ်ကာလမှကြွလာတော်မူမည်နည်း။ကိုအိမ်တွင်တန်ရှင်သောစိတ်နှလုံးနှင့်ကျင့်ပါမည်။အာရမအမှုရာကိုမျက်မှောက်မပြုပါ။လမ်းလွဲသောသူ၏အမှုကိုရွံရှာသည်ဖြစ်၍ငါ၌မမီမကရတဘောကောက်တော်သူသည်ငါထံမှထွက်သွားရမည်မကောင်းသောသူနှင့်ငါမပေါင်းဖော်မိမိအိမ်နီးချင်းအထရေကိုတိတ်ဆိတ်စွာဖျက်တော်သူကိုငါပယ်ဖြတ်မည်မျက်နာထောင်လွှား၍စိတ်မြင့်တော်သူကိုတီးမခံတစ္ဆာရှိသောပြည်သားတို့သည်ငါထံမှနေမည်အကြောင်းသူတို့ကိုငါကြည့်ရှုမည်စုံလင်သောတရား၌ကျင်လည်တော်သူသည်ငါ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်ရမည်ငယ်ခုနှစ်မှရှစ်လှည့်စားတတ်သောသူမူကားငါအိမ်၌မနေရမှုသားစကားကိုပြောတတ်သောသူသည်လည်းငါမျက်မှောက်၌အခွင့်မရှိရသို့သောမှုကိုပြုသောသူအပေါင်းတို့ကိုသာရဖျား၏မြို့တော်မှပယ်ဖြတ်မိအကြောင်းမတရားသောပြည်သား

0: ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး3
1: ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါတို့သည်ရမည်အကြောင်းဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုအဘယ်မျှလောက်ချစ်တော်မူသည်ကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်ကြလော့လောကီသားတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုမသိသောကြောင့်ငါတို့ကိုလည်းမသိကြချစ်သူတို့ယခုတွင်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြ၏နောက်မှဘယ်သို့သောသူဖြစ်မည်ဟုမထင်ရှားသေးသို့တော်လေကိုတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါငါတို့သည်ကိုတော်နှင့်တူကြလက်တန့်ဟုငါတို့သိကြ၏အကြောင်းမူကားကိုတော်ဖြစ်တော်မူသည့်အတိုင်းကိုငါတို့သည်မြင်ရကြလက်တန့်ထို့သောမျှော်လင့်သောသူမြည်သည်ကားကိုတော်တန်ရှင်းတော်မူသည့်ဤသူကိုကိုကိုတန်ရှင်းစေတတ်၏ဒုစရက်ကိုပြုသောသူမြည်သည်ကားပြင်းညတ်တော်ကိုလွန်ကျူး၏ဒုစရိုက်သည်ကပြဉ္ညတ်တော်ကိုလွန်ကျူးခြင်းဖြစ်သည်ကိုတော်သည်ငါတို့၏အပြစ်များကိုဆောင်သွားခြင်းမှာထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသည်ကိုသင်တို့သိကြ၏ကိုတော်၌လည်းအပြစ်မရှိကိုတော်၌တည်နေသောသူမြည်သည်ကဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်တဒုစရိုက်ကိုပြုတ်တတ်သောသူမြည်သည်ကကိုတော်ကိုမသိမမြင်ရသည်ချစ်သားတို့သင်တို့ကိုအဘယ်သူမှမလှည့်ပြားစေနှင့်အကျဉ်သူသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုကျင့်၏ကိုတော်ဖြောင့်မတ်တော်မူသည့်ဤသူထိုသူသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိ၏မနတ်သည်ကျေးဥစွာမှဆ၍ဒုစရက်ကိုပြုသောသူဖြစ်သောကြောင့်အကျဉ်သူသည်ဒုစရက်ကိုပြု၏ထိုသူသည်မနတ်နှင့်ဆိုင်၏မနတ်အမှုတို့ကိုပယ်ဖြတ်ခြင်းငှာဘုရားသခင်၏သားတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူ၏ဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစီတော်မူသောသူမြည်သည်ကဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်တအကြောင်းမူကားထိုသူ၌မျိုးစေတော်တည်လျက်ရှိ၏ထိုသူသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစီတော်မူသောသူဖြစ်သောကြောင့်ဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်နိုင်ထိုသောသောလက္ခဏာအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏သားတို့နှင့်မန္နတ်၏သားတို့သည်ထင်ရှားကြ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုမကျင့်သောသူမိမိညီအကိုကိုမချစ်သောသူမြည်သည်ကဘုရားသခင်နှင့်မဆိုင်သင်တို့သည်ရှေးဥစွာကပင်ကြားရသောတရားစကားဟူမူကားမန္နတ်နှင့်ဆိုင်၍မိမိညီကိုတတ်သောကာဣနကဲ့သို့မဟုတ်ငါတို့သည်အချင်းချင်းချစ်ရမည်ဟုလာတည်းကာဣနသည်မိမိညီကိုအဘယ်ကြောင့်တတ်သနည်းဟူမူကားမိမိအကျင့်သည်ဆိုးယုတ်၍ညီ၏အကျင့်သည်ဖြောင့်မတ်တည်းညီကိုတို့လောကီသားတို့သည်သင်တို့ကိုမုန်းတော်လဲအံ့ဩခြင်းမရှိကြနှင့်ငါတို့သည်ညီအကိုချင်းတို့ကိုချစ်သောကြောင့်သေခြင်းမှအသက်ရှင်ခြင်းတို့ကိုကူးမြောက်သည်ကိုကိုသိရကြ၏မိမိညီအကိုကိုမချစ်သောသူသည်သေခြင်း၌တည်၏မိမိညီအကိုကိုမုန်းသောသူမြည်သည်ကလူအသက်ကိုတတ်သောသူဖြစ်၏လူအသက်ကိုတတ်သောသူတစ်စုံတစ်ယောက်၌မျှသာဝရအသက်မတည်သည်ကိုသင်တို့သိကြ၏ခရစ်တော်သည်ငါတို့အဖို့အလို့ငှာအသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်အရာကိုငါတို့သည်ထောက်၍မေတ္တာတော်ကိုသိရကြပြီငါတို့သည်လည်းညီအကိုချင်းတို့အဖို့အလို့ငှာအသက်ကိုစွန့်ရကြ၏အကျဉ်သူသည်လောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာရှိလျက်ပင်မိမိညီအကိုဆင်းရဲခြင်းကိုမြင်၍တနာခြင်းကရုဏာစိတ်ကိုချုပ်တီး၏ထိုသူ၌ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်သည်အဘယ်သို့တည်မည်နည်းချစ်သားတို့ငါတို့ဒီစကားပြောကမျှအားဖြင့်သာမချစ်ဖဲစိတ်ပါကိုရောက်ဤကံအမှန်ချစ်ကြကုန်အံထို့သောချစ်လျင်ကိုယ်တိုင်တမ္မာတရားနှင့်ဆိုင်သည်ကိုကိုသိရ၍ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ကိုစိတ်နှလုံးကိုတက်တာစေကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားကိုစိတ်နှလုံးသည်ကိုကိုအပြစ်တင်လျင်ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ဤစိတ်နှလုံးထဲသာ၍ကြီးမြတ်သည်ဖြစ်၍အလုံးစုံတို့ကိုသိတော်မူသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ချစ်သူတို့ကိုစိတ်နှလုံးသည်ကိုကိုအပြစ်မတင်လျင်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ရဲရင်ရသောအခွင့်ရှိကြ၏ငါတို့သည်ပြဉ္ညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်၍နှစ်သက်တော်မူသောအကျင့်တို့ကိုကျင့်သောကြောင့်ဆုတောင်းသမျှတို့ကိုဘုရားသခင်ထံတော်မှရကြ၏ဘုရားသခင်၏ပြဉ္ညတ်တော်ဟူမူကားသားတော်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ရမည် သားတော်ပြည့်ညတ်တော်မူသည့်အတိုင်းအချင်းချင်းချစ်ရမည်ဟူသောပြည့်ညတ်တော်ပင်သည်ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုစောင့်တော်သူသည်ဘုရားသခင်၌တည်၏ထိုသူ၌လည်းဘုရားသခင်တည်တော်မူ၏ငါတို့အားပေးတော်မူသောဝိညာဉ်တော်ကိုငါတို့သည်အမိပြု၍ဘုရားသခင်သည်ငါတို့၌တည်တော်မူသည်ကိုသိရကြ၏လာတိ
0: ဩဝါဒစာအခန်းကြီး6
2: ဤကိုယ်တို့လူသည်တတိလိ၍တစုံတစ်ခုသောဒုစရိုက်ကိုပြုမိလျင်ဝိညာဉ်စုကျေးစုကိုခံရသောသင်တို့သည်အပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းနှင့်ကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်အကြောင်းကိုယ်ကိုယ်တတိပြုလျက်သိမ်မွေ့နူးညံ့သောသဘောနှင့်ထိုတို့သောသူကိုမဆ၍သူဤနေရာ၌တီမြဲတီစီပြန်ကြလော့ထမ်းရွက်เสียဝွန်ချင်းတို့ကိုအချင်းချင်းကူညီ၍ထမ်းရွက်သောအာဖြင့်ခရစ်တော်ဤတရားကိုကျင့်ကြလော့အကျဉ်သူသည်ဘာမျှမဟုတ်ပဲလျက်ဤမျှလောက်ငါဖြစ်သည်ဟုစိတ်ထင်လျင်ထိုသူသည်ကိုယ်ကိုလက်ဖျားသောသူဖြစ်၏လူတိုင်းကိုပြုသောအမှုကိုစစ်ကြောစေတို့ပြုလျင်သူတပား၌မဆိုဘဲကိုယ်၌သာဝါကြွားဝမ်းမြောက်เสียအကြောင်းရှိလိမ့်မည်အဘေကြောင့်ဤဟူမူကားလူအသီးအသီးတို့သည်မိမိတို့ဝန်ကိုဆောင်ရွက်ရကြမည်နှုတ်ကပတရားကိုတင်သောသူသည်တင်ပေးသောသူအားကောင်းသောအရာရှိသမျှတို့ကိုဝေမျှစေအလွဲမယူကြနှင့်ဖျားသခင်သည်မထီမဲ့မင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မမူလူသည်မျိုးစေ့ကျဲသည့်အတိုင်းအသီးအနံကိုရေရလိမ့်မည်မိမိဇာတိပဂတိ၌မျိုးစေ့ကျဲသောသူသည်ဇာတိပဂတိအားဖြင့်ပုတ်ပြက်ခြင်းအသီးနှံကိုရိပ်ရလိမ့်မည်ဝိညာဉ်ပဂတိ၌မျိုးစေ့ကျဲသောသူသည်ဝိညာဉ်ပဂတိအားဖြင့်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအသီးအနှံကိုရိပ်ရလိမ့်မည်ငါတို့သည်အာမလျော့စိတ်မပြက်ဘဲကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြကုန်အံ့ထိုတို့တည်ကြည်၍ကျင့်လျင်အချိန်တန်သောကာလ၌အတိအနံကိုရိပ်ရကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်အစင်တင့်သည့်အတိုင်းယုံကြည်ခြင်းဤအိမ်သူအိမ်သားတို့၌အထူးသဖြင့်ယေရှုပြုလျက်ခတ်သိမ်းသောသူတို့အားယေရှုပြုကြကုန်အံ့အဘယ်များလောက်ကြီးသောစာကိုကိုလက်နှင့်တင်တို့အားငါရေးလိုက်သည်ကိုတင်တို့မြင်ကြ၏မိမိတို့အသွေးအစင်တင့်တယ်စေခြင်းသောသူရှိသမျှတို့သည်ခရစ်တော်ဤလက်ဝါးကတိုင်ကြောင့်ခံရသောညင်းဆဲခြင်းနှင့်မိမိတို့ကင်းလွတ်လို၍တင်တို့ကိုအယေပြားလီးချင်းကိုခံစေခြင်းကအနိုင်အထက်သွေးဆောင်တတ်ကြ၏အယေပြားလီးချင်းကိုခံသောသူတို့သည်ပြညတရားကိုကိုယ်တိုင်မကျင့်သည်ဖြစ်၍တင်တို့ဤအသွေးအစင်းကိုအမိပြုလျက်ဝါကြွားလို၍တင်တို့ကိုအယေပြားလီးချင်းကိုခံစေခြင်းကအလိုရှိကြ၏ငါဖြစ်လျင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်လောဝါဂတ်တိုင်တော်မှတပါအဘယ်အရာ၌မျှဝါကြွားခြင်းမရှိပါစေနှင့်ထိုလောဝါဂတ်တိုင်တော်မှာဤလောကသည်ငါအဖို့ရိုက်ထားခြင်းကိုခံလျက်ရှိ၏ငါသည်လည်းဤလောကအဖို့ရိုက်ထားခြင်းကိုခံလျက်ရှိ၏အကြောင်းမူကားယေရှုခရစ်ထံ၌အယေပြားလီးခြင်းအကျိုးမရှိမခံဘဲနေခြင်းလည်းအကျိုးမရှိတတဝါသစ်ဖြစ်ချင်းသာအကျိုးရှိ၏ဤနည်းဥရိသအတိုင်းကျင့်တော်သူရှိသမျှတို့အပေါ်၌၎င်းဘုရားသခင်ဤဧသေလအမျိုးအပေါ်၌၎င်းငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်တနာတော်မူခြင်းတည့်ရောက်ပါစေတော်ယခုမှစ၍အဘယ်သူမျှငါကိုမနှောက်ယှက်စေနှင့်ငါကို၌သခင်ယေရှုဤဒဏ်ချက်ရာကိုငါဆောင်၏ညီကိုတို့ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဤเจสุดอดีตินโตอีสิทธิ์ณโล၌ရှိစေသတည်း
0: ရှမတဲခမေအခန်းကြီး2
3: ယူဒပြည်ဘဲလင်မြို့၌ဟေရိုမင်းကြီးလက်ထက်ယေရှုသည်ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမှမာကုပညာရှိတို့သည်အရှိပြည်ကယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်လာကြလျင
4: ်ယခုဖွားမြင်သောယူဒရှင်ဘုရင်သည်အဘယ်မှာရှိတော်မူသနည်
5: းအရှိပြည်၌သူ၏ခြေကိုငါတို့မြင်ရသည်ဖြစ်၍ဖူးထွေပူဇော်ခြင်းကရောက်လာပြီ
3: ဟုမေးမြန်းပြောဆိုကြ၏ထိုစကားကိုကြားလျင်ဟေရုမင်းကြီးသည်ယေရုရှလင်မြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့နှင့်တကွစိတ်ပူပန်ခြင်းသို့ရောက်သည်ဖြင့်ယေဘုယျအကြီးတို့နှင့်လ လူတို့တွင်ကြံပြုเสียရှိသည်များတို့ကိုစူဝေးစေ၍ခရစ်တော်ကိုအပေအယက်မှာဖွားမြင်လိမ့်မည်နည်းဟုမေးမြန်းတော်မူ၏ထိုဆရာတို့ကလည်းပရောဖက်တူရေးထားသောအချက်ဟုမူကား
1: "ဩယူဒပြည်ဘက်လန်မြို့အစိုးရသောယူဒမြို့တို့တွင်သင်သည်မြို့ငယ်မြို့ရုပ်မဟုတ်အကြောင်းမူကားငါ၏လူစုဣတရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးရသောသခင်သည်သင်၏အထက်မှပေါ်ထွန်းလက်တန်းဟုကြမ်းလာရှိပါ၏ထို့ကြောင့်ယူဒပြည်ဘက်လန်မြို့၌ခရစ်တော်ကိုဖားမြင်ရပါမည
3: ်ဟုမင်းကြီးအားပြန်ကြားလျှောက်ထားကြ၏ထိုအခါဟေရုမင်းကြီးသည်မာကုပညာရှိတို့ကိုမထင်မရှားခေါ်၍ကျေပေါ်ထွန်းသောအချိန်ကာလကိုစိစိမေးမြန်းပြီးမှ
2: တင်တို့သွား၍ထိုသူငယ်ကိုစ조사ရှာကြပါတွေ့လျင်ငါထံသို့ပြန်လာ၍ငါလည်းထိုသူငယ်ကိုဖူးတွေ့ပူဇော်ရအောင်ကြားပြောကြပါ
3: ဟုမှားထားတော်မူလျက်ဘက်လင်မြို့သို့ဆေလွတ်လေ၏ထိုသူတို့သည်မင်းကြီးစကားကိုနားခံပြီးလျင်ထွက်သွားကြ၍အရှိပြည်၌မြင်ရသောခြေသည်သူတို့ရှိကသွားသဖြင့်သူငယ်တော်ရှိရာအရက်အပေါ်သို့ရောက်၍တည်လျက်နေ၏ထိုကျဲကိုမြင်ပြန်သောအခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းရှိ၍အိမ်သို့ဝင်လေသောမေတော်မာရီနှင့်တကွသူငယ်တော်ကိုတွေ့မြင်လျင်ပြက်ဝုတ်ကိုးကွယ်၍မိမိတို့ဗန္နာဥစ္စာတို့ကိုဖွင့်ပြီးမှလောဘန်နှင့်မူရန်ဒီဟုသောနန္ဒာမျိုးကို၎င်းရွှေကို၎င်းစက္ကပ်ပူဇော်ကြ၏နောက်မှဟေရုမင်းကြီးထံသို့မပြန်ရမည်အကြောင်းအိမ်မက်တွင်ဗျာဒိတ်တော်ကိုရ၍မိမိတို့ပြည်သူအခြားသောလမ်းဖြင့်ပြန်သွားကြ၏ထိုသူတို့သွားကြသည့်နောက်ယောသသည်အိမ်မက်ကိုမြင်သည်မှာထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ထင်ရှား၍
6: သင်ထတော့မေတော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုဆောင်ယူပြီးအဂုတုပြည်သို့ပြေး၍တဖန်ငါပြောဆိုသည့်တိုင်အောင်ထိုပြည်၌နေတော်ဘေရုတ်မင်းကြီးသည်သူငယ်တော်ကိုတတ်အံ့သောငါရှာလိုက်၏
3: ဟုဆိုလေ၏ထိုအခါယောသသည်ထား၍မေတော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုညအချိန်၌ဆောင်ယူပြီးလျှင်အဂုတုပြည်သို့ထွက်သွား၍ဟေရုမင်းကြီးအနှိမ့်စရောက်သည့်တိုင်အောင်ထိုပြည်၌နေလေ၏ဤเจ้าရာက
7: ငါသားကိုအဂုတုပြည်မှငါခေါ်ခဲ့ပြီ
3: ဟုထားဖျားသည်ပရောဖက်ဖြင့်ထားတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းသည်ထိုကားဟေရုမင်းကြီးသည်မာကုပညာရှိတို့လှည့်ပြားသည်ကိုသိလျင်ပြင်းစွာအမျက်ထွက်၍လူကိုဆေးလွတ်သည်ဖြင့်မာကုပညာရှိတို့၌စစ်စစ်မေးမြန်းပြီးသောကျေးဤအချိန်ကာလကိုထောက်၍ဘဲလီမျိုးမှစသောကျေးလက်ရှိသည်များတို့၌နှစ်နှစ်ရွယ်မှစ၍ထိုရွယ်အောက်ရုပ်သောသူငယ်ယောက်ျားအပေါင်းတို့ကိုတတ်စီ၏ပရောဖက်ယေရမိဟောဘူးသည်ကား
7: ရာမယ၌သီးစွာသောညီးတွားငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းအတန်းကိုကြားရ၍ရာကေလသည်မိမိသားတို့မရှိသောကြောင့်ငို၍စိတ်မပြေနိုင
3: ်ဟူသောစကားသည်ထိုအခါ၌အမှန်ကျသည်ဟေရုမင်းကြီးအနှိမ့်စရောက်သည့်နောက်ယောသသည်အဂုတုပြည်၌အိမ်မက်ကိုမြင်ပြန်သည်မှာထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ထင်ရှား၍
6: သင်ထတော့မေတော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုဆောင်ယူပြီးဣတိလတိုင်းသို့သွားတော်သူငယ်တော်ကိုတတ်အံ့သောငါရာသောသူတို့သည်တေကြပြီ
3: ဟုဆိုလေ၏ထိုအခါယောသသည်ထား၍မေတော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုဆောင်ယူပြီးလျှင်ဣတိလတိုင်းသို့သွား၍ရောက်တည်ရှိသောဟေရုမင်းကြီး၏အရာ၌သားတော်အာကေလသည်ယူဒပြည်တွင်မင်းပြူเจ้าကိုကြားရလျင်ထိုပြည်သို့မသွားဝွန်၍အိမ်မက်၌ဗျာဒိတ်တော်ကိုရပြန်ပြီးမှဂါလိလဲပြည်သို့သွား၍ခရစ်တော်ကိုနာဇရက်လူဟုခေါ်ဝေါ်ကြလက်တန့်ဟုသောပရောဖက်တို့၏နှုတ်ထွက်နှင့်အညီ
1: ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး12
8: ကောင်းကင်၌ကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာဟုမူကားမိမတူသည်နေကိုဝတ်လျက်လက်ကိုခြေဖြင့်နင်းလျက်မိမိခေါင်းပေါ်၌ကျေဆက်နှလုံးဖြင့်ပြီးသောတရပူကိုဆောင်းလျက်ပေါ်လာ၏ထိုမိမသည်ကိုဝန်ဆောင်၍ဖွားအံ့သောဝေဒနာပြင်းသောကြောင့်အော်ဟစ်လေ၏အစင်းနီသောနဂါးကြီးသည် ခေါင်းခုနှလုံးယူဆဲချောင်းနဲ့တကွာခေါင်းပေါ်၌တရဖူခုနှစုကိုစောင့်ရက်ရှိသူ၏အမိသည်ကောင်းကင်ကျယ်သုံးစုတစုကိုဆွဲငင်၍မြေကြီးသို့ချလိုက်လေ၏နားကိုဖွာလူသောမိမသည်ဖွာသောအခါငကားသည်ထိုသားကိုကိုက်စားမိအကြံနှင့်မိမရှိ၌ရပ်နေထိုမိမသည်လူမျိုးတကာတို့ကိုတန်လှန်တာနှင့်အုပ်ဆိုးလက်တန်းသောသားယောက်ျားကိုခွာမိထိုသားကိုဖျားသခင်ထံသို့၎င်းပလင်တော်သို့၎င်းချီယူတော်မူ၏မိမသည်အရက်1260ပတ်လုံးတော၌ကျွေးမွေးခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်းဘုရားသခင်ပြင်ဆင်မူသောအရတ်တို့ပြေးလေ၏။ကောင်းကင်၌စစ်ဖြစ်၏မိခေလနှင့်သူ၏ကောင်းကင်တမန်တို့သည်နဂါးကိုစစ်တတ်ကြ၏နဂါးနှင့်သူ၏တမန်တို့သည်စစ်တတ်၍မနိုင်ကြ။ကောင်းကင်၌လည်းသူတို့နေစရာမရှိထိုအခါဒီလောကတစ်နိုင်ငံလုံးကိုလှည့်ပြား၍မာနစာရန်အမည်ရှိသောရှေးမွေဟောင်းပြုသောနဂါးကြီးကို၎င်းသူနှင့်အတူသူ၏တမန်တို့ကို၎င်းရဲ့ကြီးတို့ချလိုက်ကြ၏။ကောင်းကင်ဘုံ၌ကြီးသောအတန်က
9: ယခုမှကဲတင်ခြင်းပြီ။တကောတော်နေပြီ။ဘာတို့ပြားပြီ။နိုင်ငံတော်နှင့်သူဤခရစ်တော်ဤအာနာတော်ဆက်လက်ပြီ။အကြောင်းမူကားငါတို့ညီကိုများကိုငါတို့ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌နင်းညံ့မပြတ်အပြစ်တင်သောရန်သူကိုအောက်တော်ချလေ၏။သူတို့သည်ဘောတငယ်၏အသွေးအပြည့်၎င်းမိမိတို့တသက်ခံခြင်းနှုတ်ကပတ်ကဲအပြည့်၎င်းအောင်မြင်၍အသေးခံသည့်ကဲအောင်ကိုအသက်ကိုမနှမျောကြခိုးကြောင်းကောင်းကင်၏ကောင်းကင်သာတို့ရွှေလန်းကြလောလေချင်းဤပင်လည်းသည်အာမင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားမာနတိမိမိကာလတခဏသာရှိသည်ကိုသိ၍ပြင်းစွာသောဒေါသအမြင်တို့ကတင်းတို့ရှိရသောဆင်းလည်းပြီ
8: ခုဆိုကြသည်ကိုငါကြား၏ထိုနဂါသည်မြေကြီးသို့ကိုကြသည်ကိုသိမြင်လေသောသားယောက်ျားကိုဖွားမြင်သောမိမကိုညှင်းဆဲ၏မိမသည်ထိုမွေနှင့်လွတ်၍တကာလနှစ်ကာလကာလတစ်ဝက်ပတ်လုံးသွေးမွေးခြင်းကိုခံရအရတည်ဟူသောတောအရတုပြန်နိုင်မည်အကြောင်းဖြွေလင်းသားကြီးအတောင်တစ်ဖက်ကိုရလည်ဒုခမိမကိုရေအုံဖြင့်လောသွားစေခြင်းလားတကားသည်မိမိကတွင်တဲကမြည်ရည်စီးတကယ်သူရေကိုမိမနောက်၌ထုတ်ပစ်လေရေကြီးသည်မိမကိုမဆား၍မိမိကတွင်ကိုဖွင့်ပြီးလင်ငကား၏ကတွင်တဲကထုတ်ပစ်သောမြည်ရည်ကိုမြူလီနဂါးသည်မိမကိုအညှိုးထား၏။ဘုရားသခင်ပညတ်တော်တို့ကိုကျင့်၍ယေရှု၏တက်တည်ခံတော်မူချက်ကိုတွေ့လန်းတော်သူသည်ဟုသောထိုမိမ၌ကျင့်သောအမျိုးအနွယ်ကိုစစ်တတ်ခြင်းကတွား၏
0: ။တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး24
10: ထို့နောက်ငါးရက်လွန်သောအခါယေဘရဟိမင်းအာနာနိသည်တရားတုလူအမည်ရှိသောရှေ့နေမှဆ၍လူအကြီးကဲတို့နှင့်တကွကဲသရီမျိုးသို့တွားကြသဖြင့်ပေါလု၏အကြောင်းကိုမြို့ဝင်မင်းထံ၌ရှောက်ထားကြ၏။ပေါလုကိုခေါ်ပြီးမှတရားတုလူသည်အပြစ်တင်သောစကားကိုရှောက်ဆိုသည်မှာ
11: မြတ်တော်မူသောဖေလိစ်မင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုန်းတော်ကိုခေါ်လွန်၍အလွန်ငြိမ်သက်စွာနေရသဖြင့်ကိုတော်ကြည့်ရှုပြုစုတော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုဤလူမျိုးသည်ခံရပါသည်ဖြစ်၍အယက်ရတု၌ကျွန်ုပ်တို့သည်အစင်မပြတ်ကျေးဇူးတော်ကိုအလွန်တည်တက်သောစိတ်နှင့်ခံရပါ၏။ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်တော်ကိုကြာမြင့်စွာနှောက်ရှက်ခြင်းအပြစ်နှင့်လွတ်ခြင်းကအကျဉ်းအဖြစ်လျှောက်သောစကားကိုဖြင်းညင်းသောစိတ်တော်နှင့်နားထောင်တော်မူမိအကြောင်းအသနာတော်ခံပါ၏။နာဇရက်ဘာသာဝင်သူတို့တွင်အကြီးလုပ်၍အယက်ရတု၌ယူဒလူအပေါင်းတို့ကိုထားစေခြင်းကနှိုးဆော်သောဤလူစိုးကိုကျွန်ုပ်တို့သည်တွေ့ကြပါပြီ။သူသည်ဗိမ္မာန်တော်ကိုရှုတ်ချခြင်းကပြုပါပြီ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့ကိုဖမ်းဆီး၍ကျွန်ုပ်တို့တရားတိုင်စီရင်ခြင်းကအလိုရှိကြသည်တွင်စစ်သူကြီးလူတိတိစစ်သူရဲများနှင့်လာ၍အကျွန်ုပ်တို့လက်မှနှုတ်ပြီးလျှင်အမှုလုပ်သောသူတို့ကိုကိုတော်ထံသို့သွားစေမည်အကြောင်းစီရင်ပါ၏ဤသူကိုကိုတော်တိုင်စစ်တော်မူလျှင်အကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တင်သောအကြောင်းအရာများကိုတေချာစွာသိနိုင်တော်မူမည
10: ်ဟုလျှောက်ထား၏ယူဒလူတို့ကလည်းဤစကားမှန်မှသည်ဟုဝန်ခံကြ၏မြို့ဝင်မင်းသည်အမှတ်ပေး၍ပေါလုသည်လျှောက်ရသောအခွင့်ကိုရလျင်
12: ပ
2: ကိုယ်တော်သည်ဤလူမျိုးကိုတာရှည်စွာအုပ်စိုးတော်မူသည်ကိုအကျွန်ုပ်သိ၍တာယာသောစိတ်နှင့်ကိုယ်အပြစ်ဖြေရာစကားကိုရှောက်ဝံ့ပါ၏အကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ွယ်ချင်းကယေရုရှလင်မြို့သို့တက်သွား၍ယခု12ရက်သာရှိသည်ကိုကိုယ်တော်သိနိုင်တော်မူ၏ဗိမာန်တော်၌တစုံတယောက်သောသူနှင့်အကျွန်ုပ်ဆွေးနွေးငြင်းခုန်သည်ကိုသူတို့မတွေ့ကြပါတရားစရာတို့၌၎င်းမြို့တဲ၌၎င်းလူများကိုမငြိမ်မသက်စေခြင်းကအကျွန်ုပ်နိုးစော်သည်ကိုသူတို့မတွေ့ကြပါယခုတွင်အကျွန်ုပ်ကိုအပြစ်တင်သောအမှု၌သက်သင်မပြနိုင်ကြပါသို့တော်လည်းဒိဋ္ဌိအယူဟု၍သူတို့ခေါ်တတ်သောဘာသာအတိုင်းအကျွန်ုပ်သည်မိစဉ်ဖဆက်ကိုးကွယ်သောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သည်ဟုရှေ့တော်၌အကျွန်ုပ်ဝန်ခံပါ၏ပညာတိကျမ်းအနာဂတိကျမ်းတို့၌စီရင်ရေးထားသမျှတို့ကိုအကျွန်ုပ်ယုံပါ၏ဖြောင့်မတ်တော်သူမဖြောင့်မတ်တော်သူရှိသမျှတို့သည်တေခြင်းမှထမြောက်လိမ့်မည်ဟု၍သူတို့မျော်လင့်သည်နည်းတူအကျွန်ုပ်လည်းဖျားသခင်ကိုအမိပြု၍မျော်လင့်ပါ၏ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားပြီးလူတို့ကိုပြစ်မှားပြီးဟုကိုယ်စိတ်နှလုံးသည်ကိုယ်၌အပြစ်တင်ခွင်းနှင့်အစဉ်ကင်းလို့မည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်သည်စ조사အားထုတ်ပါ၏နေပေါင်းများစွာလွန်သောအခါအမျိုးသားချင်းတို့အားစွန့်ကြဲပေးခန်းခြင်းအမှုဖျားသခင်အားပူဇော်တက်ခါပြုခြင်းအမှုနှင့်အကျွန်ုပ်ရောက်လာသည်တွင်ဗိမာန်တော်၌လူအစုအဝေးမရှိယုံရင်ခတ်ခြင်းမပြုဘဲစင်ကြဲခြင်းကိုပြုလျက်ရှိသည်ကိုအာရှိပြည်ကလာသောယူဒလူအချို့တို့သည်တွေ့ကြပါ၏ထိုသူတို့သည်အကျွန်ုပ်၌အပြစ်တင်စရာရှိလျင်အထံတော်သို့ကိုယ်တိုင်လာ၍အပြစ်တင်အပ်ပါ၏သို့မဟုတ်အကျွန်ုပ်သည်လူအရာရှိတို့ရှေ့မှရှိသောအခါတေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းနှင့်အကျွန်ုပ်သည်သင်တို့ရှေ့၌ယနေ့စစ်ကြောစီရင်ခြင်းကိုခံရ၏ဟုကြွေးကြော်သောစကားအတန်တခွန်းကိုထားလျင်အကျွန်ုပ်၌အဘယ်အပြစ်ကိုတွေးကြသည်ကိုယခုရှိသောဤသူတို့သည်ပြောကြပါစေ
10: ဟုပေါလုလျှောက်၏ဖိလစ်မင်းကလည်း
1: သင်တို့ယေလူသည်ရောက်လာသောအခါသင်တို့အမှုကို90ဦးမည
10: ်ဟုထိုဘာသာကိုတာ၍နားလေတော်သူဖြစ်လျက်မစီရင်ဘဲသူတို့ကိုလွှတ်လိုက်ပေါလုကိုအကျဉ်းမထားဘဲစောင့်၍နေစေသူ၏အဆွေအမျိုးတို့သည်သူ့ထံသို့လာ၍လှုပ်ကြွေးကြစေဟုတတ်မှုကိုမှားထား၏ထို့နောက်များမကြာဖိလစ်မင်းသည်ယူဒအမျိုးဖြစ်သောမိမိခင်ပွန်းဒုတိလေနှင့်တကွလာပြီးလျင်ပေါလုကိုခေါ်၍ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနှင့်ရှင်သောစကားကိုနားထောင်လေ။ပေါလုသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းတရားကို၎င်းနောက်ဖြစ်လက်တန်သောစစ်ကြောစီရင်ခြင်းကို၎င်းဟောပြောလျင်ဖိလစ်မင်းသည်ကြောက်လန့်ခြင်းသို့ရောက်၍
1: ယခုသွားဦးလော့။နောက်မှအစဉ်တင်သောအခါငါခေါ်ဦးမည်
10: ။ဟုဆို၏။ပေါလုသည်မိမိလွတ်ရအောင်ငွေပေးမည်ဟုထိုမင်းသည်ထင်မှတ်လျက်မကြာမကြာပေါလုကိုခေါ်၍သူနှင့်စကားပြောလေ။နှစ်နှစ်ဆေသောအခါပေါကိဗေတတုသည်ဖိလစ်မင်း၏အရာကိုရသဖြင့်ဖိလစ်မင်းသည်ယူဒလူတို့အားကျေးဇူး